0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Harima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bilustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitare ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honik sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua, errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.
1: Yalla, yalla, Ramala.
2: Pare.

아, 정답! 정답!

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

gaixo zakenako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako erabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakena, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, meno guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korroen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den gauz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egunon guztioi, gutxi izango dira memoria bizia direla esan dezaketen. Personak menderdian, gertara politiko garrantzitsuenak lehen lerroan bizi izan dituztenak eta une historiko horien atzeko partean protagonisten ondo-ondoan egon direnak. Faktoriako gaurko gonbidatuak domina hori jarri dezake, bera dominak jartzaren kontrakoa bada ere. Bera da, Euskal Autonomia Erkidegoan izan diren lehendakari guztien ondoan lanean aritu den persona bakarrenetakoa bakarra ezpada. Garaiko Etxea, Ardanza, Ibarretxe, López Urkullu eta Pradales, guztiekin egin du lan. Estatu kolpea bizi izan du, etaren atentatuak, atxiloketak. Eta itun politiko garrantzitsuenak, berak idatzitakoak dira. Izaskun Agirre Zabala da protagonista. 46 urtez aritu da lehendakaritzako prensa eta komunikazio taldean lanean eta bere bigarren etxean, Ajurianean hartu gaitu.
2: Baitu, hor zegoen, lehenako denporan, lehendakaren idazkariaren despatxo, orain da harrera gela bat. Hor goian, da familiko despatxo bat. Eta hor dago beste bilera egiteko gela txiki bat. Eta hori goiko pisu gana da lehendakariaren etxea. Danak lehendakari guztiak eta bere familia hor goiko pisuan bizi zan. Umea ziren, Gareko etxean zemeak esate baterako, 6, 9 eta 12 edo gero Ardanzarena pizka bat handiagoa, baina hemen jolasten gurekin hor itxegin dana ikastoloko gauzak, lagunaren gauzak, zenbat parre egin dugun, zenbat gauza, kontatu dugu.
1: Ba, sekretorietako batzuk kontatu litezkenak behintzat, kontatuko dizkigu Ajuria Eneatik pase hori eman dugu bitartean. 8:30etatik aurrera faktorean eskainiko dizugu, Izaskun Agirre Zabalarekin egin dugun erreportaia. Gasteizen izan gara, Gasteizen izan da faktoria eta Gasteiztik ere datorkigu gaur. Azkena Amazuriaren jaiak lertzeko puntuan jarri bai ditu Inigo Etxezarreta ETS-ko musikariak. Berari egokitu zaio aurtengo festen pregoia irakurtzea, Oreka Teixaren txalapartez lagunduta, egindu aldarrikapena herri eta hirietako festen alde. Festak direlako bere hitzetan, kultura egiteko bidea eta kultura zaindu behar dela esan du eta kultura erabiltzerakoan, bigarren aldarrikapena, euskara erabiltzeko deia argia egin baitu.
3: Badire hizkuntzak liburuetan bizi direnak eta badire hizkuntzak bihotzetan bizi direnak. Batzuk ez dire ikasten, herentzian jasotzen dira. Gurea, basuan jaso genuen. Ia susurlan, aitonaren ahotsean, amaren hitzetan. Garai batean lasai hitz egiten zen hizkuntza hau, baina etorri ziren urte ilunak, isiltasuna.
1: Eta isiltasun hori gainditzen hasi dela gainditu dela esan du Etxezarretak euskarak ez duelako amore ematen. Abuztuak iruditu gaur astelena da, festa girokoak alboratuta, beltza dator aktualitatea, Zeutan, asteburu aurretik gertatu denari begira izaron sausti egunon.
4: Egunon oian,
1: Zeutatik alde egin dute ostegun ostiral artean sartu diren milaka eta milaka gaztea, gazte gehienak ofizialki. Espainiako barne ministerioak baieztatu duen datua da, 69.000 marokiar itzuli direla euren herrialdera, beste milaka batzu gelditzen dira Zeutan. Zenbat sartu diren, ba, Marokoren arabera, askoz gutxiago, 40.000 krisia alertu zenetik kaleratu du lehen oharra Marokok datu hori emanaz, eta gainera gobernuak dio mafia eta legearen interpretazio okerrengatik izan dela migratzaileen oldea.
4: Sare sozialen erabilera interesatua eta gizatrafiko saren jarduera egindu egoeraren erantzule, baina Espainiako justiziatik eman den informazioaren interpretazio okerrak egin direla ere gaineratu du Europara erraz eta ondoriorik gabe sartzeko ilusioa sortu duten informazioak. 11 hildako zenbatu ditu Marokok ia guztiak itota, Espainiako gobernuak hori ez gain beste 72 eriotza zenbatuak ditu eta bien bitartean migratzaile gehienak Marokora itzuliaren Zeutan pilatuta eta ur eta janaririk gabe segitzen dute gainezke eginda dauden gobernuz kanpoko erakunden laguntza jaso zain.
5: Estamos muertos de hambre. Todos la gente no queremos volver al Marruecos. Te echan para la frontera, eso lo que sí.
6: Sale frontera, sale frontera con fuerza.
1: Hori lekukoen hori Marokar gazten testigantza Mikel Aramendi nazioartekoa ditu egunon.
7: Egunon.
1: Nola ulertu behar dugu guztia?
7: Bueno, begira, behar bada argi luzea jarri eta pentsatu beharko enuke eta atzera egin beharko enuke 50 urte pasean hemen deskolonizazio prozesu luze eta gaizki egin bat dago, eta gero gainera honek bat egin du Afrikan oroar bizitzen ari dan genezake estanda demografiko batekin ekonomiak zilegitzen ez duena. Eta hoi ebien astu dira, eta honelako bestakit nola deitu, zeren eta hau ibilaldi berdearen bigarren edizio izan liteke, baina baita ere ez du badu beste itxura bat. Edo nola ere, nik usten dut, gobernuen eta bien, baina ez baker bien, Europa guztiaren eta Afrika iparraldekoen ezintasuna erakusten du errealitate sozial baten aurrean.
1: Aztartuko dugu sakonago, kontuan hartu biharko Europako barne ministroek bilera telematikoa deitu dutela egoera aztertzeko. Gainerakoan etxera etorrita sexu gehiagikerien inguruko ekalbiste izaten jarra izan dute Algorta mugimendu feministak deituta San Inazio jaietan izandako sexu eraso salatzeko elkarretaratze jendetsua egin dute bart.
8: Gizarte patriarkal kapitalistan sustraitutako indarkeria sistemikoaren milaka erroek jaietan desinibizioaren eta desfasearen aitzakian batzuon gorputzak jomugan jartzen baitituzte are gehiago.
4: Ondoren gorduetan ikaroko da epailaren aurretik 20 urteko gizonezkoa atzo goizaldean atxilotu zuten 19 urteko emakumezkoarekin sexu harremanak izan bitartean besoetatik helduta zuela. Bien bitartean Baionan fiskaltzak gizon bat atxilotu du eta behin-behineko espetxealdian dago 10 urteko alabari bortxaketa egitea, sexu erasoak egitea eta tratu txarrak emate egotzita. Eta ezkoan berriz, Bailarako udalek eta gazte asamblea elkarretaratzea egingo dute gaur udalerrian izandako sexu eraso baten berri eman eta gero.
1: Albistegian jasoko ditugu baita ere Gasteizko Mitika dantzalekuaren zaintzaileak egin dituzten hainbat erasoren testigantzak. Radio Euskadiko lankidek lortu dituzte Kerman Bilate gaztea hil baino lehenago gertatutako lau gizonezkoen kontakizuna da. Laurek berretsi dute Kerman Bilate atezan baten kolpeak jota hil baino dezente hilabete lehenago jakina zela irian Gasteizen dantzalekuko segurtasun langileen jarrera violentoa.
9: Ertzainak estaba en el suelo, me dijo denuncialo porque es que esto pasa aquí todas las semanas.
10: Que había pasado otras cosas otras veces por abuso de los porteros.
1: Eta lehortearen ingurukoetan udaberoak eta prezipitazio ezak eragindako lehorteari aurre egiteko gaur hasiko da Bizkaiko Foru Aldundiak Karrantzara ura sisterna kamioi bidez garraiatzen.
4: Astelenetik ostiralera egunero 250 metro kubiko ur garraiatuko ditu udalerriko hornidura indartzeko azken asteetan egindako ur mozketak eta bestelako neurri murriztaileak ez dira nahikoa izan eta Aldundiaren laguntza eskatu dute ur horniduraerako Raul Palacios alkatea.
11: Zertatzen da, sekia honekin ur gutxi dago eta ja egin genuen duela ja hilabete batzu Bizkaiko Foru Aldundiarekin uda gogorra eltzen bazen eta hau da kasua kanpotik ura ekartzeko.
4: San Estebaneko biltegira eramango dute ura eta udalak erabakiko du zertara bideratu, hitzarmena ere sinatu asmo dute udalak eta aldundiak ur hornidura arazoak ekiditeko aurrerantzean nola jokatu zehaztuko duena.
1: Kirolak, Andoni Orkustando, egunon?
12: Egunon dien,
1: Emakumezko enturra hasteko?
12: Hiruarren etapa gaur, Frantzian bukatuko den lehena, Lorena Vivesek irabazi ditu lehen bi etapak esprintan, gaur etapa menditsuagoa da, ikuskizun, garaipena esprintan erabakiko den, Getxoko sari nagusiko 81. Ekitaldian atzo, Nat Nael Tesfatzion Eritrearra nagusi, eta arraunean, oienez zaharrak berri, arraun lagunakek, eta horiek oso nagusi izatez egiten dute, itxuraz, Euskotren eta Euskolabel Ligak erabakitzen, hasita daude, edo erabakitze bidean daude.
1: Erakustaldia hondia egin zuten bitalde, bai zalantzari gabe. Herripide sare nagusiaren informazioa jaso beharko genuke, abuztua estreinatu dugu, abuztua izan ohi da nahiko hilabete lasaia trafikoari dagokionez, Ramon Sánchez gaur goizan hola dugu.
13: Ba, ez dugu horri kontrarik egingo, orain ere egoera oso lasaia da, ibilgailu gutxi eta autoilararik ez da hiruburuetako sarrera irteretan ere.
1: Hala hobe. Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari. Gaurko eguraldiaren iragarpenean kontatu behar dizugu lehen da bizi ikusi dugun irudia gaur tximistak gogor jo duelako hemen kostaldean Donostia mitat ez du lertu baina olatz printzipe lertuko du iluntze aldera, ezta?
14: Bai, arratsaldetik aurrera aukera dago, ekaitza lehertzea berriro. Goiza lasaia izango da, erdi mailako deiak eta goio deiak izango ditugu, eta arratsaldetik aurrera, odei tinkoagoak agar daitezke, eta ez da baztertzen, zaparrada trumoitzuren bat egitea, ala ere toki askotan ateri utziko dio. Eguerditik aurrera, aize iparraldetik finkatuko da, eta temperaturak bera egingo du. Txegetxiera nabariagoa izango da barnealdean, maksimoako geta amargado azpitik geratuko dira, eta egoaldean balio horren bueltakoak izango dira.
15: dira. Kostaldean jaitsiera ez da ia nabarituko eta maksimoak 25 graden gurukoak izango dira. Beraz, temperatura jaitsi egingo da, bereziki barnealdean eta hodei gehiago agertuko dira eta ez da baztertzen arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuren bat egitea.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8 eta 10 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Ba, Maroko kitze egin du, Zeutara migranteen iritsiera handia izan eta 4 egunetara lehen aldiz hitz egin du gobernuak. Oharrak kaleratu du gertatutakoa azaldu eta datuak emateko. Igerian iritsi diren gazteen erabakiaren atzean Rabaten ardura ikusi duenei erantzun die asteko. Marokok bazkide fidagarria dela esanaz eta nazioarteko koordinazioan jarraitzeko prest dagoela. Eta gertatu denaren inguruan dio erantzunkizun oso osoa mafiek dutela, mafiak izan direlako legearen interpretazio interesatua egin dutenak eta horregatik atera dira milaka gazte Marokotik Europara bidean. Rabaten arabera 40.000 pertsonek egin dute ahalegina eta 11 lagun hil dira mugaren alde horretan. Horiei batu beharko dizkiegu, Espainiako gobernuak bere lurraldeetan izan diren hildakoen kopurua ofizialki, 72 hilotz baina gehiago izan litezkela onartu dute Jone Larrañaga.
16: Bai, Marokoko aldean familiak etxita ari dira desagertutako gazteen bila. Espainiako aldean 72 hildako, hori da orain arteko datu ofiziala, baina Ceutako gorputegian dagoeneko 88 hildako batu dituzte eta 200entzako gordeta daukate lekua. Ostegunean 70.000 lagunek baino gehiagok gainditu zuten muga Espainiako erakundeen arabera, hoietatik 79.000 Marokora itzulita leudeke Barne Ministerioak esan duenez. Marokok 40.000 lagun izan zirela adierazi du Bart zabaldutako komunikatuan. Hau da Marokok azalpenak ematen dituen lehen aldia, komunikatu horretan dio digitalki zabaldutako mezu okerrek, pertsonen tratan aritzen diren bandek eta legearen interpretazio okerrekoek eragintzutela Europarako bidea zabalik zenaren ilusio askorengan, ukatu egin du Marokok eragindako oldea izan zenik eta azaldu du jarrera proaktiboa izan zuela. Espainiak Rabati ez dio ofizialki erantzunkizunik leporatu, Miguel Ángel Pérez Triaño Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkariak dio etzutela aurrez informaziorik, etzutela alako olderik espero.
17: Lunes al miércoles estamos hablando de una situación migratoria y como tal se estaba atendiendo. Lo que ocurre el jueves por la mañana, todo el mundo empieza a tener información cuando ocurre. Antes de que ocurra nadie tenía información.
16: Europako barne ministroek bihar egingo dute ezoiko bilera.
1: Eta aztertuko dute Italiak eta Danimarka sustatu duten proposamen hori Schengen eremua birmoldatzeko proposamena kontuan hartu Europako 22 gobernu eta estatu buruek bat egin dutela eskari. Horrekin, Espainiar estatuan entzun duzue, Espainiako gobernuak ziurtatu du etzuela inolako informaziorik, etzuela aurreikuspenik milaka migratzaileren iritsiera hori etorriko zitekenik, baina Alderdi Popularrak eta Boxek kontrakoa diote, auzi honek Espainiako eskuina eta ultraeskuina batu ditu, Pepek Moncloari exigitu dio, egia osoa esan dezala, eta Zeutara sartu diren migratzaile guztiak kanporatu ditzala, entzun Alberto Núñez Feijo, Popularren presidentea.
18: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad.
19: Lo primero es militarizar permanentemente la frontera.
1: Entzun duzu de Santiago Abascal, Boxeko buruak, mugak beharrezkoa den arte militarizatzeko eskatu du. Migrante gehien Marokora itzuli diren arren, ehunka migratzaile daude oraindik ere mugatik gertu, trampolin ondartzan pilatuta ikusten ditugu, Espainiako armada ari da migranteak taldeetan banatzen eta kamioietan sartzen, Marokora itzularazteko kasu batzuetan indarra erabilita ETB-ko kamara aurrean kontatu dutenez.
5: Estamos muertos de hambre. Todos la gente no queremos volver a Marruecos.
20: Tengo muchas cosas para hacer en Marokko.
5: Te echan para la frontera, eso es lo que sí.
6: Va, sale.
1: Izan ere asko dira itzule nahi ez dutenak, batzuek poliziari ies egin nahi handabiltza eskuetatuta Zeutan bertan jateko askatzen eta gobernuz kanpoko erakundeak gainezka ari dira lanean ez aterpe ez da ere jateko nahikorik ez dutelako. Adin nagusiak dira gehien gehienak, baina adingabeak ere iritsi dira kopuru ofizialik ez dago, baina bertan lanean ari diren erakunden arabera 7.000 adingabe izan litezke ostiralean iritsitakoak. Andoni Kalbo, ETB-ko lankidea bertako harrera zentro batean egonda.
2: El Tarajaletik oso gertu, mugatik oso gertu gaude, hemen pabilloi batzuetan Nueva Esperanza, Samu Fundazioaren Nueva Esperanza zentroa dago, adin txikikoei arreta emateko zentro bat, baina gainezka dago, eta beraz, ehunka gazte daude, hemengo pabilloietan lurrean botata. Hemen gau bat, bi gau, hiru gau, pasa dituzte, eta oso noizbeinka ematen diete zerbait jateko edo edateko. Gazte hauek esaten digutena da, erresistentzia dela gelditzen zaien bakarra. Hemen mantenduko direla, alternatiba bat aurkitu arte, argi daukatena da, ez dutela Marokora bueltatu nahi.
1: Mikel Aramendi hau isolatua da, hau 2021 batean bezala geldituko den alegin batean geldituko zaigu, edo pentsatu behar dugu horrelako gehiago torriko dela.
7: Dudarik gabe gehiago torriko dira, eta gainean larriago torriko dira. Hau da, hau larritzen ari da arazo bat da, eta aurrekariak ikusi besterik ez dago, eta konparatu batete bestera, zenbakietan eta gero larritasunean zer nolako koska dagoen, ez? Neko esan dut hemen aurre egin behar zailula problemari bere osotasunean, eta problema horrek, lehen esan duan bezala, bi aurpegi bintza baditu, batala deskolonizazioarena, zeren eta, bueno, nahi duenek esango du zeuta Espainia dela, zeuta Afrikara, eta zeuta Afrikan dago, eta hori ezin zaio inori burutik endu, eta gainera, seguraski, Europak alde horretatik presio egingo du. Espainiak oso, Espainia hartza joko du zeuta, baina Europaren zat Afrikan dago. Egin kontu, NATOk ez du bere baitan hartzen zeuta ez Melilla, beste kontu badaz Kanariak, baina zeuta eta Melilla ez daude NATOren barruan, beraz horrek zeratu nahi du, eta bueno, Euskal Jaunak soldaduz jantzi eta ura militarizatzea joan nahi balimadu joan dalila. Azken binean hemen gertatzen dati zaiguna da, deuna barru eta marrurte Espainiak Marokori Sahara eman zion, ez da saldu ere, eman egin zion bere subiranotasuneko plaza deitu hauetan pakeak akotxertan eukitziko. Bueno, berra eta marrita huetan zegertatu den, eta gero eta gehiago zegertatzen ari den ikusi ezakegu. Nik ez dut etxaitu nahi gen Marokoko gobernoa, baina Marokoko gobernoa bere politika egiten ari da, eta gainera, esango dut garbi, Marokon une honetan alako oinordekotza prozesu politiko bat dago. Errege zaharra, ez horren zaharra, baina erregea gastatua, bueno, leku hauzen ari zaio bere semeari. Kontuz, datorren ez daude, Hori, Espainiak eta Europak oso garbi eduki dezatela, datorrena ez zala hobea izango. Beraz, alde horretatik kontu egin dezagun. Eta gero bezalde batetik daukagu Afrikako arazo orokorra, demografikoa, baina baita ere ekonomikoa, noski. Orduan, bueno, orain zeitu arazartu diren horietan gehien-gehiena marokarrak izango ziren, baina baita ere beste Afrikar de gente etoriko ziren. Araño, Europara sartzeko zeratu direnak. Problema hori beste tenore batekoa da, eta beste tenore batean tratatu behar genuke.
1: Bihar bertan bilera bat egitekoa da, Europako barne ministro Trokoak edo berre ministeroko arduradunak elkartuko dira telematikoki, gainean izango dute besteren artean Italiak kaleratu duen agiri hori, Danimarkak ere indarrez babestu duena, eta ikusten ari gara Europako 22 estaturen babesa duena, Espainia, Frantzia, Luxemburgo, Irlanda eta Portugal, ez beste guztiek bat egin dute Schengen eremua birmoldatu eta mugak indartzeko proposamen horrekin. Horrek badu aurrera egiteko aukerarik?
7: Europa lehertarazi nahi balima da, bai, eta Europa gero eta gehiago onelakoetan ari da. Hau da, bai Italia, bai Danimarka hartzen duten jarrera, hau da, barne politikari begirakoa. Segunuko beste kera hartzen dutena alatxu dala, dudarik abe. Baina ez da kasualitatea, problema honetan Europa mendebaldea deituko genukena, Frantzia, Espainia, Portugal, eta, bueno, batuta egotea. Edo nola ere, Espainiak hor kontu batzuk atera behar ditu, zeren eta, bueno, Pedro Sánchezen gobernuak bere momentuan, begusten dut autopolitiko bat egin zuela, azken finean, eta garbi izateko, Frantziaren morroi izateko prozesu honetan. Hala, Espainia ari da Marokorekin, Frantziak daukan politika berbera, aplikatu nahian, baino beste egoera batetik. Zeren eta Frantziak ez dauzka zenbait arazo, zeuta eta Melilla ez dira Frantziakoak, baizik eta Espainiakoak omen dira. Beraz, alde horretatik Espainiak kontu egin behar du, edota badaukan Europan nola baiteko adiskiretasun zirkulo bat, naiz eta Europa osoarena ez izan, edo eta bere politika bakar-bakarrik egin behar ote duen. Eta kontuz, guzti honetan, Espainiak oraingoz pentsatu nahi du Kanariak ez daudela jokoan. Kanariak ere jokoan daude.
3: ez dezala hori ahaztu. Eta berez, lehen Saharakin, Sahararen truke, Suedian atosuneko plaza hauekin egin zuena, orain Kanariekin egiten ari da. Bueno, ikusten dugu emaitzak zein diren. Historiak erakutsi behar duke zerbait.
1: Mikel Aramendi, eskarrek asko.
3: Urrek barti.
1: Gatozen etxera algortan asteburuan izan den ustezko sexu erasoari lotuta ertzaintzaren komisaldegian jarraitzen du igande goizaldean atxilotu zuten gizonezkoa. Gogoratu poliziak atzeman zuela emakume bat besoetatik helduta zuela sexu harremanak izaten. Zer gertatu den argitu nahian dira eta bart algortako mugimendu feministak elkarretaratzea egin du Nerea Sarrietik.
21: Bai, erasorik ez erantzunik gabe pankarta eskutan. Pertsonak elkarretaratzea egin dute algortan, bilgune feministak deituta igande goizaldean ustez gertatu zen sexu erasoa salatzeko eta biktimari elkartasuna adierazteko.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
22: 84 urteko emakume baten hilotza topatu dute Zangozan elizaren inguruan atzo etxera itzultzen etzela ikusita emakumearen senide batek larrialdi zerbitzura deia egin zuen abisua emateko. Antza, eguerdian etxetik atera eta arratsaldeko segietan oraindik etzen etxera itzuli. Nafarroko suhiltzaileen sorospen teknikoko kideek aurkitu zuten gorpua bilaketa hasi eta 3 ordura arratsaldeko 8 aldera. Helikopteroa, mediku taldea eta udaltzainak, foruzainak eta Guardia Zibila mobilizatu zituzten. Emakumearen heriotza zerk eragin duen argitzeko ikerketa abian da. Nafarroko Medikuntza Institutura bideratu dute gorpua, autopsia egin diezaioten. Polizia judiziala ez beharren arrazoiak ikertzen ari da eta egin bideak bideratzen. Egunon guztioi, abuztuak 3 ditu gaur, astelena da, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Eta eguraldi iragarpenari kasu egiten badiogu, esanen dizuegu gaur hodei gehiago ikusiko ditugula zeruan eta temperaturak behera eginen duela nabarmen, naiz oraindik ere udako balio izanen ditugun. Horrekin batera egonkortasun eza ere handiagoa izanen da eta zaparrada trumoitzuren bat edo beste bota dezake. Probabilitate handiagoarekin ekialdean eta arratsaldez. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, gaur termometroa gehienez 32 gradurekin ikusiko dugu.
0: Iruinerria goizetik.
23: Aizu, entzun alduzu berrikuntzak daudela etxebizitza babestu baterako sarbidea izateko.
24: Bai, eta zer aldatu da?
23: Baldintzak eguneratu dituzte. Gainera, modalitate berriak daude eta orain alokairuko etxebizitzak zozketa bidez esleitzen dira.
24: Ba, nola funtzionatzen duen begiratu beharko da, ezta?
23: Zeren zain gaude.
24: Eman izena edo eguneratu zure inskripzioa irailaren bat baino lehen hemen etxebizitza.nafarroa.eus.
25: Gobierno de Navarra.
26: Nafarroako gobernua.
27: Navarra, una forma de funcionar.
28: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
29: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
30: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
29: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
30: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
29: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: abiadurandiko trenak oraindik ere zer esana ematen segitzen du, ez dago argi Espainiak ez baitu zehaztu oraindik nondik osatu nahiko luketen Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko trenbide sarearen lotura. Horretarako lehenbizi lurra aztertu behar dute eta hasiak dira han eta hemen zundaketa lanak egiten. Stop HT zundaketak taldeak altxasun egin ditu mobilizazioak azken lau egunetan, herrian mendira bidean hasi baitituzte lan horiek eta salatzen ari dira herriaren kontrako lanak direla. Abiadurandiko trena inposizioa dela gogoratu zuten eta zundaketen aurrean geldirik ez egoteko dei egin diete herritarrei. Manifestazioak eta asanbladak egin dituzte azken egunotan, herritarrei informatu nahian zertan hasiak ziren, dena dela poliziaren presentzia gehiegizkoa izan dela adierazi dute eta ezin izan direla lanetaraino gerturatu. Ez dakite han segitzen duten oraindik zuloak egiten edo ez. Herritarrei alerta egoeran izan daitezela eskatu diete, halako lanak egiten dituztenetan argi usteko herritarren nahiaren gainetik ari direla. Eta Iruñean, Iruñeko UPNek elegitea aurkeztu du Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusian Bianako Printza erakundearen kultura zuzendaritza nagusiaren ebazpenaren aurka, Iruñeko Elorien monumentuaren ondare babesaren beherapena bermatzen duena. Haren elementu batzuk eraistea edo eraldatzea ahalbidetzen duen erabakia da, hala nola alboko arkuteriak edo kripta ere. Ebazpen horrek kultura ondareari buruzko araudia urratzen duela uste du UPNek, teknikarien irizpidetik aldentzen delako, justifikazio nahiko gabe eta beraz auzitegiari eskatu diote baliogabe deklaratzeko. Eta dio UPNek errekurretzen dutena ez dela monumentuaren etorkizunari buruzko eztabaida politiko bat, baizik eta ondareari buruzko legeria urratzen duen ebazpen administratibo bat. Ezin da katalogatu eraikin baten babesa murriztu txosten teknikoei jaramonik egin gabe dio eta erabaki hori behar bezala arrazoitu gabe. Eskaeran UPNek adierazi du ondare historikoaren zerbitzuak txosten tekniko bat egin zuela honako hau ondorioztatzeko: eraikinaren erdiko atalak eta aurkuteriak multzo arkitektoniko koherentia osatzen dutela eta egungo babes mailari eustea gomendatzen zuen osotasun formala eta arkitektonia koa bermatzeko. Hala ere, adierazi dute azkenean hartutako ebazpenak babesa murrizten duela eta zenbait elementurena ezabatzen duela. UPNaren uste ebazpenak ez du behar bezala azaltzen zergatik aldentzen den irizpide tekniko horretatik eta ez du justifikatzen ondarearen eta arkitekturaren ikuspegitik babes maila murriztea. Halaber, errekurtsoren arabera, kultura ondareari buruzko foru legeak administrazio publikoak behartzen ditu Nafarroko kultura ondarea osatzen duten ondasunen kontserbazio eta babesa bermatzera. UPNaren ustez, errekurritutako ebazpenak ez du bete behar hori betetzen, monumentuaren elementu babestuei eragiten dieten jarduerak errazten dituelako, baina ez du behar bezala egiaztatzen babesaren murrizketa hori bateragarria denik haren ondare balioen kontserbazioarekin. Horregatik, UPNek Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiari eskatu dio Bianako Printza erakundearen kultura zuzendaritza nagusiaren ebazpena bertan bera uzteko. Eta apirilaren 16tik ekainaren 30ra bitarte zabalik izan da gurean bizi diren jatorri atzerritarroko pertsonen erregularizazio administratiboa egiteko ezohiko aukera. Pertsona horientzat Iruñeak tailerra antolatu du argibideak eman nahian enplegu bat bilatzeko. Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon, Iruñeko udalak ezohiko erregularizazio prozesua hasi duten migratzaileei enplegua aurkitzen laguntzeko formakuntza bat jarri du martxan. Tailerrak abuztuaren 10tik 20ra izango dira goizez eta administrazio izapideak hasi eta lan egiteko baimena edo aldeko ebazpena dutenei zuzenduta daude. Ikastaroak 3 orduko 8 saio praktiko ditu eta Rotxapeko gizarteratze eta laneratze taldearen geletan burutuko dira. Prestakuntza pilula txikiez bidez lan merkatua ezagutzeko kurrikuluma egiteko enplegua bilatzeko lan elkarrizketak prestatzeko eta laneko eskubideak eta betebeharrak ezagutzeko tresnak eskainiko dira. Interesa duten pertsonek auzo unitateetan aurkez ditzakete hautagaitzak eta baldintzen artean gaztelania maila ertain altua egiaztatu beharko dute. Udalak adierazi du ekimen honek jarraipen ematen diola apiril eta ekaina bitartean martxan egon zen arreta dispositiboari. Aldi horretan 2.784 migratzaile hartatu zituzten erregularizazio prozesu errazteko.
2: Iruñerria goizetik.
3: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Baiona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Hau abuztuak iruditu gaur astelena da, baina astelena izanagatik ere udan gauden honetan gaurko bi proposamen gutxienez musikarekin gozatu balizateko, hemen Iruñean. Ale batetik gaur abiatuko da versionando izeneko zikloa San Jose Plazan, eta boltzara igoko den lehen taldeak The Rock Drill duin zena, rockaren eta metalaren doinuak tartekatzen dituzte, eta hainbat talde ezagunen musika bertsioak egiten dituzte, AC/DC, Judas Priest, edo Led Zeppelin, edo Iron Maiden eta Scorpions ere bai. Arratsaldeko 8:00 da itzordua, diogunez, versionando izeneko zikloa abiatuko da gaur San Jose Plazan. Eta emakumeak igoko dira oholtzara beste ziklo batean, Escena Zibikan izenekoan, gaur abiatuko da hori ere, eta Las Migas taldeko laukoteak jarriko dio doinua Iruñeko arratsaldeari.

0: importante.
1: 20 urteko ibilbidea eta 6 disko ditu laukoteak eta mundu osoan aritu dira Euronews txikin publikoa gozarazten. India, Frantzia, Egipto, Kuba, Italia, Jamaika edo Hong Kongen ere izan dira. 2025ean Flamencas izeneko lan argitaratu eta Latin Grammya eskuratu zuten. Gaur bertatik bertara ikusi eta entzuteko aukera Zibikanen plazatxoan arratsaldeko 8:00etatik aurrera. Eta gaur esaten ari gara, ode gehiago ikusiko ditugula zeruan eta temperaturak behera ginen duela nabarmen, baina oraindik ere udako balioak izanen ditugu. Hori bai, ezegonkortasuna izanen da gaur nagusi, izan ere zaparrada trumoitzuren bat ere agerren daiteke probabilitate handiagoarekin ekialdean eta arratsaldez. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, emakume ahots indartxo hauekin, iritsiko gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara, mila esker eskaini diguzuen arratagatik, gero arte.

0: esan dut, niretzat leku bat zegoela eta horregatik maite dut hainbeste. Kulturan, aisialdian...
1: Parta, txalapartaren kolpekin iragana eta oraina uztartuz, tradizioa eta modernitatea, kultura eta hizkuntza herri eta hirietako festek duten garrantzia azpimarratu du Iñigo Etxezarretak pregoian, festak baitira, kultura egiteko bidea.
0: Badire hizkuntzak liburuetan bizi direnak, eta badire hizkuntzak bihotzetan bizi direnak. Batzuk ez dire ikasten, herentzian jasotzen dira. Gurea, basuan jaso genuen, ia susurlan. Aitonaren ahotsean, amaren hitzetan.
1: Eta euskaraz bizitzeko aldarria egin du taula gainetik, bihar murgilduko da hiria jaietan, gaur arratsaldean blusen eta nesken batzordeko berdintasun taldeak prentxaurreko eskainiko du, eta ondotik kuadrien pankarten aurkezpena egingo dute gaur.
2: Horrela iritsi gara 8:30etara, errepiden inguruko informazioa hasteko ez dago inolako eragoztenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiari dagokionez jabetuko zineten apurtxu bat freskoago esnatu garela, 20 gradutik bera ia Euskal Herriko txoko gehienetan, partik bera ere egingo du iluntze partean, eta euria espero behar dugu Olatz Printzipek Euskalmeten iragarpena.
3: Goizean giroa lasai esango da, eta zeruan erdimailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu. Arratsaldetik aurrera odeit trinkoagoak daitezke, eta ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat egitea, ala ere toki askotan ateri utziko dio. Eguerditik aurrera haizea iparraldetik finkatuko da, eta temperaturak behera egingo du, gezkeitziera nabariagoa izango da barnealdean, maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira, eta hegoaldean bali horren bueltakoak izango dira. Kostaldean jeitziera ez da ia nabarituko, eta maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira.
2: Lehengo astean esaten genuen Andoni Urbiztondo, gaur ere esan behar dugu, txirrindulari ba, maitaleek ez dutela aitzakiarik aste honetan, Eturra, Getxo, Polonia, Burgos, Portugal, zerrenda luzea eta astea bete-betea dator.
4: Eta emakumezkoaren turrera egin hasiko gara, gaur hirugarren etapa jokatuko delako, Frantzian bukatuko den lehena, lehen biak Lorena Vivesek irabazi ditu esprinten, gaurkoa gehiago kostatuko zaio Herbeheretakoari, lehen bi etapak, mugituak izan dira, gogorrak entzun oso astolazat.
5: Etapa gogorra izan da egia esan, ba berez etzan etapa bat mindate oso gogorak zizkana edo hasiera batean perfia ikusita gogorra zana, baina bueno, Eturra beti da gogorra ez.
4: Gaur Poloniako itzulia hasiko da, bihar Burgos eta ostegunean Portugalgo itzulia, atzoko aipamena ere egin nahi genuke, Getxoko sari nagusiko Lauro Geita Balgarren ekitaldian, Matt Nael, Tesfatxione eritrara nagusitu baitzen, Pau Mikel eta Alex Arambururen aurretik, nabarmentzeko modukoa, atzo berriro, Joniz Agirre eta Pello Bilbao eri egin zuten omen aldi hoian, Pello Bilbao gernikarari, bertxo eta guzti abestu zuten, kuriosoa, elkarrekin eguberatu ziren, 50 sekundera biak, Kirol ibilbide osoan parez pare edo orpo-zorpo ibili diren eta erretiro hartuko duten Izagirre eta Pello Bilbao.
2: Irudi batek erakusten du beste zerketa beste hitzek baino gehiago eta zalantzait gabe irudi hori esanguratsua izan zen. Gainerakoan, zarrak berri asteburuan.
4: Bai, erraunean, erraun lagunak 10. bandera irabazi zuelako lekeition atzo, 10-10, Tolosaldea eta San Juan gertu xamal izan zituen, baino garaile izan ziren Donostiarrak eta gizonezkoetan ere Orio Nagusi, Jule Arkotxa eta Gorka Aranberri entzun behar ditugu urrenez urren.
6: Bueno, basiki un legitxoko kanpoa pura tramposula da. Baina, bueno, geure lan aitzera urten gara. Eta, bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila guzondo junta, baina, bueno, elburua beteta eta bueno, txartin dauzen gauza, ba, hobetzeko.
7: Ez da, eta atzo bezala, aiziak egin derra pixka dartu indu, gehu txitezun. Eta gero mareak epizik dira, eta gero ez dakik pasatzen. Guk ez dakik izkion gauza asko pasatzei horrazpin, eta askotan hobe. Bestela dana kontrolatuak itxera ez da komeni.
4: Horrazpin pasatzen den gauzak ez dakik izkion, eta hobe, beti artista Gorka Aranberri. Itxuraz, oiene, Euskotren eta Euskola Eligak erabakitzen hasiak dira. Dagoeneko, demoraldi erdian bali magaudere.
2: Bai, ikusita zen maitza lortu duten, bueno, eta agur bat, gainera Andoni, abesti dotore batekin egindako agurra.
8: Bai, kaixo, atletizaleok. Bueno, menago zuei azken nagurra eta eskerrak emateko. Ibilbide polita izan da, orain arte, baina bueno, bideak banatzeko momentua heldu da eta bueno, penaz, baina uste guztientzako ba onena dela momentu honetan. Berriro eskerrak guztiei ematea, egindako bideagatik, ospatu ditugun gauza guztiengatik eta bueno, ba San Mamesen bizi ditugun gauza guztiengatik. Hemen atletizale bat duzue betirako eta bueno, ba San Mametik ikusiko gara hemendik aurrera, gure atletik animatzen eta besterik ez. eskerrik asko eta laizter arte.
4: Mikel Vesga da, Gasteiztarra, 10 urteko kirol bilbidea egin du Bilbon, eta ez dut uste abesti aproposa hori aukeratu daitekeenik.
2: Artzainaren aitormen, ezta?
4: Agur, sentitu bat entzako, oien.
2: 10 urteko kirol bilbidearen ostean.
4: Almerian jarraituko du.
2: Hori da, jarraituko du, baina ez du jarraituko euskal talde batean. Ikusiko dugu dena den zelaietan. Andoni, eskerrik asko.
4: Gerarte.
2: Iragarkientzat arte txiki bat, eta berehala bueltan gara, eta esan dizugu gaur Ajurian, jauregian sartuko garela. Bertan, esango dugu, lantoki eta kasik bizitoki izan duen Izaskun Agirre Zabalarekin hitz egingo dugu, bera da, lehendakari guztiekin lan egin duen persona bakarra, bakarrenetakoa edo bakarra behintzat, eta kontatuko dizkigu bai, urte hauetan bizi izan dituenak.
9: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
10: Ja, dutxa bat ja.
9: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
10: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
9: dutxaja.com. Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.

0: Bizkaiak.
1: Izaskun Agirrezabala, egunon.
2: Hola, Justos, egunon.
1: Zen batetan eman duzu erantzun hori?
2: Basurekin beti, egunon, Justos.
1: Abizenarekin erantzuteak erakusten du nolako gertutasuna izan duzuzuk hemen urteak eta urteak egin dituzten kazetariekin, ez da?
2: Bai, nik uste dana lagunak izan dira, Aldo deitu edozein ordutan, edozein egun eta eurak ere bai, niri beti hartzen dut. Euren deia eta Aldo dan guztian lagundu.
1: Hau izan delako, Ajurianea jauregian gaude, bai. Zure bigarren etxea.
2: Bai, holanda, etorri nintzen 19 urtegaz eta 65 urtegaz, ban, joanaz. Beti esaten du banoa, baina banoa ez untxi lebete joan nintzen.
1: Erretiro hartuta.
2: Bai.
1: Baina bueltatu zara.
2: Etorri naiz bi hiru aldiz, eh? Esan dutziet hilean behin etorri behar naizela bisita bat egiten. Jekuste nola dauden gauzak.
1: Etorri bai, eta itzegin?
2: Itzegin mundu guztiagaz, isilduarik.
1: Zenbatetan deitu dizute hemengo lankide joan zarenetik?
2: Ez gitxi. Bai, beretan, gauza batzuterako asko, baina ez...
1: Zuzara? Esan digute zuzarela, Ajurianeako benetako memoria, memoria bizia.
2: Ba, izken, etorri nintzen, Ajuriana zabaldu, eta lehenengo astean etorri nintzen, da, hemen egonaz.
1: Ez dakien arentzat, nola salduko digu, nor da Izaskun Agirrezabala?
2: Ba, Izaskun da, orain 46 urte behar zuten neska euskaldun bat, politika mundua pizka bat ezagutzen duena, ni egon nintzen Bilbon Iñakien Asagastigaz urte bete eskase dolan, dorren, piti bat nik jendea ezagutzen nuen, politika zer dan, nota de prensa bat zer dan, prentzakoa zer diren, dorduan, esan ziate hemen, Aldo zara etorri azte betean, etorri nintzen azte beterako, gero, alzara gelditu bi aztetan, bale, bi aste geldituko naz, dazkenean erabakizu gelditu edo joan, ba, geldituko naz, demen, hemen egonaz.
1: 19 urterekin.
2: Bai.
1: Zer egitera?
2: Ba, beitu, egon ginen 7 pertsona bakarrik Ajurianea, 7, orduan egiten genuen, danerik, telefono hartu, batzuta segurideko papila ere bai, ze mutilak ez zeudenean, atean egoten ginen hor segurideakoa bezala, txofer ere bai, erregeak etorri zilenean erregeak hartzen ere bai, dana egin dugu, nik ez dakiz zer ez doan egin.
1: Tokatu zaizu, vegetariai harrera egitea, tokatu zaizu baita ere, lehendakarien laguntzaile izatea, konfidente ere bai?
2: Ez, nire olako bildurre moten dozte ez. Entzun bai, baina ez duzu moduan entzuten. Entzuten duzu gauza guztiak astu egin behar dira.
1: Zuratzean dago, Ajurianea jauregia, ordutik gaur egunera, 46 urte pasa dira, asko aldatu da?
2: Ni pentsa dut ez bai sarrera aldatu da pizka bat, gero hemen zegoen frontoi bat eta ja ez dago frontoirik, orain dago... Elkargunea...
1: Frontoia zen toki hori, frontoia hori norentza zen?
2: Frontoia hori zegoen, garekotxea lehendakari hemen egon zanean, kalean ezin zan ibili, zeuriaia batik. Orduan, frontoi txiki bat egoten zan, da berak, deskanso batzuko edo zeo zerrei, etortezan frontoira bere txoferrakin, hemen ere atzean dagoen etxe txiki hortan bizizan bere txoferra emaztea eta seme alabak, eta etortzen zan Jon Kerajetarekin, hor frontoian jolasten, bere idazkaria Sabinen Txorragarekin ere bai, eta... Etxenik ez helburua. Etxenik ez helburaren aparra, laguna ziren, dor jolasten zuten.
1: Zuri galditu zaizu hor Ajurianea jauregi horretan ezagutu gabeko txokorik, gelarik?
2: Ez, ni egonez goitik teiatu petik sotan ura. Nik ikusi dut dana.
1: Zein da lekurik bitxiena, kutxunena zuretzat?
2: Ba sotan ura. Ze, gorra ziginen da, no, sotanuan. Guetorri ginenan orain 46 urte, prentza eta protokolo gote ginen da, prentza, sala de prentza edo prentza bulegoa, sotanuan. Hor, eta gure urte betetzeak zirenean bebailen, daka eta bere familia tortuzan sotanura, danokan egoten ginen, sotanua.

0: ezagutu dituzu eta lan egin duzu garaiko txarekin?
1: Bai.
0: Bere garaian hasi zinen, ondoren Ardanza, Ibarretxe, López, Urkullu, eta orain Pradales lehendakaria.
1: Bai.
0: Ez du galdetuko gustokoena nor duzun?
1: Ez.

0: maneiatu ez dugu esango, baina bai zu atzean izaten zinen, zein da tokatu zitzaizun garai hartan, hasierako garai hartan dei bitxiena?
1: Ba, baitu, nik ez dakito, bai, uketa bat urtea izan zen 23F. Bale, erratian entzuten egon ginen, zerbait gertatzen dela, eta zaziguten danok etzera, ni joan nintzen, monjan komentu batean egon nintzen bizitzen orduko denporan, eh? Bai, esan nuen, zer egiten dute hemen? Ah, Najurianean, zehuzan gertatzen da, ni banoa, etorri nintzen Najurianeara. Gau guztia hemen egon nintzen, Najurianeako sotanoa, telefonoa zeintzen, haber nordeitzen duen, jainta deika zer egin bar duen, eta zeureakos beterik kamuflajes jantzita jardinean, danok hemen egon ginen, eta goizean, nik ez dakiz ordutan, goizetik, esa, dei batek esaten duzte, buenos dias, soy el rey, quiero hablar con el lehendakari, un momento, por favor, ni pasatu noen deia, eta izasku zer esan dutze zu bat, nik, un momento, por favor, baina hori zeko zemera errege bateri, zeu zer gaiago zemera, nik ez du jakin, ni pasatu noen deia, eta jazta. Hori zen da, klaro, gaztean itzen, hogei urte edo,
0: erregea, eta beste nor hartu duzu, zemen eskilera horietan, urte hauetan guztietan, etorri dira bisitari oso ezagunak.
1: Telefonoz edo pertsona esangura?
0: Telefonoz adibidez.
1: Ba, orduan, eske mundu guztia ditzen zuen, zelburu guztiak zuzenean guri, baina ditzen zuten, izaskun mesedez, ezagutzen ginen dano kortuko denbora horrein, zure mobila daude eta...
0: Anekdotak izango dituzu? Kontatu litzezkenak.
1: Anekdotak? Ba, bai, izan zen, ni oporretan egon nintzen, Rusian esate baterako, derosi nuen lata bat de kabiar. Etorri zen, embajadore bat Rusiakoa, egon baten, eta lehendakari gero, nahi duzu zerbait hartute, bai, ez duzukiko kabiar pizka bat, eta, baitzera joan nintzen, ekarri nuen lata hori,
0: eta zuke mantzen nion.
1: Nik, bai, eman zuten eta jazta, olako gauzak. Gero bai, etorri zen, errege bat nik ez dakin nongoa izan zen, dana kolorintz jantzita, eta jarri gendun butaka batzuk etor sarreran ez joateko gora, de karri zuen, kristalango sekitoa, de karri zuen kojinak, sartu zen sarrerara, kojina lurrean, de errege hori du presidente hori ez dakizer, lurrean eseri zen, kojinan gainean. Godano karretuta, eta nor da, olako gauza, bai baina.
0: Eta besitak itzaskon, besita asko izan dira agintariak, izan dira baitare agintari politikoak ez direnak, zen gogoan duzuzuk?
1: Ba, politikoa presidente guztian ikusi doa zela hemen, Felipe González nez gogoratzen, baina bestea bai, eta beste bizitak, Puyol presidentea, bueno, autonomitako presidenteak etorri direnak.
0: Izan dira baitare politikarekin lotura estua ez dutenak, edo behintzate politikoekin harremanak izan ez dituztenak, gogoan dugu oso ondo Dalai Lamaren bisita.
1: Bai, Dalai Lama etorri zen, eta momentu batean nahi zuen zuaiz bateri bezarkatu, jolo, eta ze zuaitza bakarrik enduruna jardinera, eta nazken atzean dagoen arbola bateri bezarkatu zion, hor doka plaka bat ipinita, Dalai Lama egon zala hor, ni harrituta, ni baserrikoan ez denun arbola bateri bezarkada bat.
0: Pagoak ez dira besarkatzen.
1: Ez pagoak, ez pinuak eta ez netzako arbola dira.
0: Baina horbelduko gara.
1: Vale. Ukutu. Justos, ukutu zupe bai.
0: Ukutu bai. Besarkatu
1: ez, ukutu bai.

0: naiz, baina protokoloakin igoten nintzen.
1: Eta prensa eta protokolotik kanpo ezinbestean eta korrika eta presaka egin beharreko gauza asko ere tokatuko zitzaizkizu.
0: Bai, beitu. Anedota bat, garekotxe esparkatu ardantza lehendakari etorri zenean, gabonak heldu ziren. Ez egon zuetxik hemen, ez errez, da gabonetan ajurenea zuetz barik, bueno, ba, neska edurne eta bio joan ginen korte inglesera, erosin genitu bolak, jarri, hartu genuen eskiera bat, arbola bat hor jardinean dagona, igon gindun gora, ipini genituen bolak, arbola guztia, gabonetako arbola ere guk ipini gendun. Ba, izke danerako prez, nahi eroskira joateko, nahi erregeak hartzeko, berdin da.
1: Hori hasierako garaiak dira.
0: Bai.
1: Gero gauzak asko aldatu dira. Garaikotxearen garaitik ardantzaren garaia
0: bai,
1: ondoren ibarretxera.
0: Bai,
1: zero
0: jazente gehiago etorri da. Protokoloko gabinete badago, eurak egiten dute protokoloko lana. Ni laguntzen dira aldo dana, baina eurak agintzen dori, eh?
1: Aldatu da baita ere lehendakariekin harremana jende bai, gehiago sartu dira.
0: Baina, badakizu zergatik. Zelenengotan, zeurekoa batik lehendakariak hemen bizi ziren. Deuren familiak ere bai,

0: gaztea seme alabak. Orduan egoten ginen egun guztie eurekaz. Berba eta berba eta berba. Gero ja, Urkullu lehendakaria hemen bizi zalenengotan, baina gero joan zan, galdu egiten dozu amistadea ez, ez dakit, ja relazio gutxiago daukazu.
1: Esan egia, zenbatetan tokatu zaizu zuri lehendakariren batik kargu hartzea esanaz, lehendakari hori ez da zure lana. Hori beste modu batean egin behar duzu.
0: Ez, nik ez. Nik ez dut esango hori. Nik ikusita ben isilik.
1: Zuzendu ez dituzu zuzendu?
0: Ez. Hori zeba ez.
1: Lehendakari guztiak ezagutu dituzu. Zu izango zara guztiak lagundu dituen langile bakarrenetakoa.
0: Bai.
1: Garaiko txeari, ze izen, ze izen ondo jarriko zenioke, nola definituko zenuke?
0: Ezken ertzeko izan da laguna, jefea, lehendakaria.
1: Ardantza?
0: Ardantza, bebai, baina niretzeko urteak, nik urte gehiago, jente gehiago, bebai, nik eta orain ere bere emaztekin hitz egiten do, ditzen doste, bere semalak bak ere bai.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: 84 urteko emakume baten hilotza topatu dute Zangozan, elizaren inguruan atzo, etxera itzultzen etzela ikusita, emakumearen senide batek, larrialdi zerbitzura deia egin zuen abisua emateko, antza, eguerdian etxetik atera eta arratsaldeko 6etan oraindik etzen etxera itzuli. Nafarroko suhiltzaileen sorospen teknikoko kideek aurkitu zuten gorpua, biak eta hasi eta hiru ordura, arratsaldeko 8ak aldera. Helikopteroa, mediku taldea eta udaltzainak, foruzainak eta guardia zibila mobilizatu zituzten. Emakumearen heriotza zerk eragin duen argitzeko ikerketa abian da. Nafarroko Medikuntza Institutura bideratu dute gorpua, autopsia egin diezaioten. Polizia judiziala ez beharren arrazoiak ikertzen ari da eta egin bideak bideratzen. Egunon guztioi, abuztuak 3 ditu gaur, astelena da. Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Eta eguraldi iragarpenari kasu egiten badiogu, esanen dizuegu gaur hodei gehiago ikusiko ditugula zeruan eta temperaturak behera eginen duela nabarmen, naiz oraindik ere udako balio izanen ditugun. Horrekin batera egonkortasun eza ere handiagoa izanen da eta zaparrada trumoitzuren bat edo beste bota dezake. Probabilitate handiagoarekin ekialdean eta arratsaldez. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, gaur termometroa gehienez 32 gradurekin ikusiko dugu.
2: Iruinerria goizetik.
4: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
6: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
7: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
5: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
3: Abiadura handiko trenak oraindik ere zer esana ematen segitzen du, ez dago argi Espainiak ez baitu zehaztu oraindik nondik osatu nahiko luketen Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko trenbide sarearen lotura. Horretarako lehenbizi lurra aztertu behar dute eta hasiak dira han eta hemen zundaketa lanak egiten. Stop HT zundaketak taldeak altxasun egin ditu mobilizazioak azken 4 egunetan, herrian mendira bidean hasi baitituzte lan horiek eta salatzen ari dira herriaren kontrako lanak direla. Abiadura handiko trena inposizioa dela gogoratu zuten eta zundaketen aurrean geldirik ez egoteko dei egin diete herritarrei. Manifestazioak eta asanbladak egin dituzte azken egunotan, herritarrei informatu nahian zertan hasiak ziren, dena dela, poliziaren presentzia gehiegizkoa izan dela adierazi dute eta ezin izan direla lanetaraino gerturatu. Ez dakite, han segitzen duten oraindik zuloak egiten edo ez. Herritarrei alerta egoeran izan daitezela eskatu diete, halako lanak egiten dituztenetan argi usteko herritarren nahiaren gainetik ari direla. Eta Iruñean, Iruñeko UPNek elegitea aurkeztu du Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusian Bianako Printza Erakundearen Kultura Zuzendaritza Nagusiaren ebazpenaren aurka, Iruñeko Erorien Monumentuaren ondare babesaren beherapena bermatzen duena. Haren elementu batzuk eraistea edo eraldatzea ahalbidetzen duen erabakia da, hala nola alboko arkuteriak edo kripta ere. Ebazpen horrek kultura ondareari buruzko araudia urratzen duela uste du UPNek, teknikarien irizpidetik aldentzen delako, justifikazio nahikorik gabe eta beraz Auzitegiari eskatu diote baliogabe deklaratzeko. Eta dio UPNek errekurritzen dutena ez dela monumentuaren etorkizunari buruzko eztabaida politiko bat, baizik eta ondareari buruzko legeria urratzen duen ebazpen administratibo bat. Ezin da katalogatu eraikin baten babesa murriztu txosten teknikoei jaramonik egin gabe dio, eta erabaki hori behar bezala arrazoitu gabe. Eskaeran, UPNek adierazi du ondare historikoaren zerbitzuak txosten tekniko bat egin zuela, honako hau ondorioztatzeko, eraikinaren erdiko atalak eta aurkuteriak multzo arkitektoniko koherentia osatzen dutela, eta egongo babes mailari eustea gomendatzen zuen, osotasun formala eta arkitektonikoa bermatzeko. Hala ere, adierazi dute, azkenean hartutako ebazpenak babesa murrizten duela, eta zenbait elementurena ezabatzen duela. UPNaren uste ez ebazpenak ez du behar bezala azaltzen zergatik aldentzen den irizpide tekniko horretatik, eta ez du justifikatzen ondarearen eta arkitekturaren ikuspegitik babes maila murriztea. Halaber, errekurtsoaren arabera, kultura ondareari buruzko forulegeak administrazio publikoak behartzen ditu Nafarroko kultura ondarea osatzen duten ondasunen kontserbazio eta babesa bermatzera. UPNaren ustez, errekurritutako ebazpenak ez du bete behar hori betetzen, monumentuaren elementu babestuei eragiten dieten jarduerak errazten dituelako, baina ez du behar bezala egiaztatzen babesaren murrizketa hori bateragarria denik haren ondare balioen kontserbazioarekin. Horregatik, UPNek Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiari eskatu dio Bianako Printza Erakundearen Kultura Zuzendaritza Nagusiaren ebazpena bertan bera uzteko. Eta apirilaren 16tik ekainaren 30ra bitarte zabalik izan da gurean bizi diren jatorri atzerritarroko pertsonen erregularizazio administratiboa egiteko ezohiko aukera. Pertsona horientzat Iruñeak tailer antolatu du argibideak eman nahian enplegu bat bilatzeko. Itxaso Etxeberria, egunon.
8: Egunon, Iruñeko udalak ezohiko erregularizazio prozesua hasi duten migratzaileei enplegua aurkitzen laguntzeko formakuntza bat jarri du martxan. Tailerrak abuztuaren 10tik 20ra izango dira goizez, eta administrazio izapideak hasi eta lan egiteko baimena edo aldeko ebazpena dutenei zuzenduta daude. Ikastaroak 3 orduko 8 saio praktiko ditu eta Rotxapeko gizarteratze eta laneratze taldearen geletan burutuko dira. Prestakuntza pilula txikiez bidez lan merkatua ezagutzeko kurrikuluma egiteko enplegua bilatzeko lan elkarrizketak prestatzeko eta laneko eskubideak eta betebeharrak ezagutzeko tresnak eskainiko dira. Interesa duten pertsonek auzo unitateetan aurkez ditzakete hautagaitzak. Eta baldintzen artean gaztelania maila ertain altua egiaztatu beharko dute. Udalak adierazi du ekimen honek jarraipena ematen diola apirileta ekaina bitartean martxan egon zen arreta dispositiboari. Aldi horretan 2,784 migratzaile hartatu zituzten erregularizazio prozesu errazteko.
2: Iruñerria goizetik.
9: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
3: Abuztuak iruditu gaur astelena da, baina astelena izanagatik ere udan gauden honetan gaurko bi proposamen gutxienez musikarekin gozatu balizateko, hemen Iruñean. Alde batetik gaur abiatuko da Versionando izeneko zikloa San Jose Plazan, eta holtzara igoko den lehen taldeak The Rock Drill du izena. Rockaren eta metalaren doinuak tartekatzen dituzte, eta hainbat talde ezagunen musika bertsioak egiten dituzte, AC/DC, Judas Priest, edo Led Zeppelin, edo Iron Maiden eta Scorpions ere bai. Arratsaldeko 8:00 da itzordua, diogunez, Versionando izeneko zikloa abiatuko da gaur San Jose Plazan. Eta emakumeak igoko dira oholtzara beste ziklo batean, Escena Zibikan izenekoan, gaur abiatuko da hori ere, eta Las Migas taldeko laukoteak jarriko dio doinua Iruñeko arratsaldeari.

0: importante.
1: Hogei urteko ibilbidea eta sei disko ditu laukoteak eta mundu osoan aritu dira Euronau txikin publikoa gozarazten. India, Frantzia, Egipto, Kuba, Italia, Jamaika edo Hongkongen ere izan dira. 2025ean Flamenkas izeneko lan argitaratu eta Latin Grammya eskuratu zuten. Gaur, bertatik bertara ikusi eta entzuteko aukera, Zibikanen plazatxoan arratsaldeko 8:00 aurrera. Eta gaur esaten ari gara, ode gehiago ikusiko ditugula zeruan eta temperaturak behera ginen duela nabarmen, baina oraindik ere udako balioak izanen ditugu. Hori bai, ez egon kortasuna izanen da gaur nagusi, izan erre zaparra trumoitzuren bat ere agerren daiteke probabilitate handiagoarekin ekialdean eta arratsaldez. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, emakume ahots indartxo hauekin, iritsiko gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara, mila esker eskaini diguzuen arratagatik, gero arte.

0: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Pasikarri una.
2: Artzai egunaren 48. edizioa Uartearakilen. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Esatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gurmetek babesten du.
3: Serrería Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet gugan konfiantza izateagatik.
4: Udaberriak eta udak ez zi usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
5: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
2: Ika Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxo eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.

0: Egunon entzuleo, goizeko 9:05 minutu direnean, Euskal Herria Irratia entzuten ari zara. Guardasola, zabalduko dugu jarraian, udako magazina. Kontrolean dena kontrolpean, Luar Garzia teknikaria egunon.
1: Egunon, Peio Arginarena.
0: Eta ikusi dut gainera kantonen letra ere badakizula.
1: Beibara.
0: Beibara.
1: Mo, ni hori ulertzen dut ezakit.
0: Orduan egiten duzu baienoz, ezta?
1: Beibara,
0: beibara, beibara.
1: Beibara,
0: beibara.
1: Ja zean dauka hori zenbat, noa esaten da horrein ezakit etortzen. Egiten dute abeslariak, jazean soleatzen dutenean,
0: bai,
1: hori dauka izen bat eta horrein ez.
0: Bai.
1: Zendator burure.
0: Agian gure entzuleren batek badaki jaz estiloan horrela kantuan ibiltzen diren artistak, bueno, estilo horri nola ditzen zaion, ezta? Estudio nagusian Itxaso Etxeberria, Etxeberria, egunon, eh?
2: Egunon, Peio Arginarena.
0: Eta Maialen Uarte, egunon zuri ere.
3: Egunon, Peio, Itxaso, egunon.
2: Egunon, bai. Bai, bai, berreskuratu dut, bai.
0: Euneko eunean?
2: Ostiralean galdu nuen, ia, ez dago euneko eunean, baino oso ongi daukat. Asteburuan mendira joan naiz, Pirineoetara, eta orduan bertan ba oso gustora deskantsatzen, gainera maldan gora, ez dago asko hitz egiteko aukerarik, arnaz hartu behar duzulako, oida, bai, bai. Eta orduan ez nuen beste aukerarik izan, eta oso ongi, oso ongi.
0: Dena den, asteburuan beroa, eta Pirineo aldean ere, ikusi nuen, bai. Izabako temperatura, hogeita mabi gradukoa.
2: Bai, bai, bai. Terriblea pasada bat da, egon ginen aizazonaldean, eta beroa, bai gauean, ez genuen, oza, manta fin bateraman genuen, eta loin genuen furgoan, eta ez genuen notzik pasa, eta gauean sudadera batekin, eta sandaliekin, eta ongi gonden, eta mendian bero ondia pasa genuen, bai.
0: Eta furgoneta batean deskansatzea badago.
2: Asko zobeto.
0: Asko zobeto.
2: Bai, bai, mendialdean asko zobeto.
3: Freskotasunean.
2: Etxean baino.
3: Bai. Zula iotik.
0: Zugere, furgoneta baduka zula.
3: Bai, badukagu.
0: Eta zure esperientzia nolakoa da?
3: Ona.
0: Ona.
3: Bai.
0: Aspaldikoa gainera, ezta?
3: Bai, bai, badira urteak. Esanen dugu, Itxasoren ahotsarekin lotuta, lankide zaintza ere izan dugulaz, bai. Inarrek, bueno, ziur nahi aztu dituela, baina, bueno, utzi dizkio Itxasori, ba, ospiralen ekarritako goxoki edo, bueno, pilula natural batzuk ez tarria zaintzeko, eta...
2: Bai, propolioarekin, eztiarekin, esan behar dugu, Inarrek behar izan zituela eta erosi zituela San Ferminetan, bestelako arrazoiengatik galdu zuen Inarrek ahotsa, guztiz ulergarria, nere kasuan etzen horregatik izan. Astean zehar egon nintzen lanean, txintxo-txintxo, atxaldeetan piztinan, igerilekoetan, eta galdu nuen ezakit zergatik, baino galdu nuen.
0: Zurea bapatekoa izan
2: bapatekoa,
0: zen,
2: ezta? Bapatekoa. Atxaldean hasi nintzen pixka eta arraro sumatzen ahotsa, eta etxera joan, dutxatu afaldu, audio bat bidaltzera joan nintzen, eta ahotsik gabe nuen.
0: Horrelako hori gentzule gertatu ote zezu, hortza bapatean galtzea, edo furuneta batean, batetik bestere ibiltzea gustoko duzu, ba, bidali WhatsAppak badakizu nora.
4: 608-9-8-9-6.
0: Aizu, eta Pirineo aldea aipatu dugu, bertan esan zarelako Itxaso, eta Pirineo inguru horretatik, abodi ingurutik esate baterako, hasi dira, trasumantzia egiten, Ribera aldera, Bardea aldera, eramaten hasi dira, zer, nor, eta hauek... Beraien pulumpeekin, ezta? Entzuten ditugu ardiak hilabete lehenago eta esaten dute, ba Pirineo inguruko mendi hoiek ere ez daudela berde eta ikusten dira bueno, ba lehortuta oso eta inguru horretara, Herribera inguru horretara eraman behar dituztela, baina nik ere ez dakit, galdera egiten diot nire buruari, ezta? Bertan Herriberan ikusiko aldute belarra jateko edo zerekin elikatuko dira batek daki, ezta? Bueno, pues hori sekarri nahi genuen gogora eta gero badakizue sarrerakoan efemerideak ere aipatzen ditugu eta atzera zenbat urte, 11 urte egin beharko dugu 2015an hil zelako 81 urte zit zituela, orezko euskaltzain japoniar bat bere izena Suzuko Tamura, hizkuntzalaritzan lizentziatu zen Tokioko Unibertsitatean eta euskararekiko interesa piztuta berau ikertzen hasi zen Euskal Herriarekin eta harremana izan zuen Jose Mari Satrustegi etxe honetako adiskidearekin euskaltzainaren eraginez euskara ikasten hasi zen. Ainhoa izena hartu zuen bere bataioan, ingelesa, alemana, frantsesa, mantxuera, euskara, gaztelania, eta bestelako hizkuntz txiki zenbait ere bazekizkien 1986an euskaltzain urgazle izendatu zuten eta 2000garren urtean orezko euskaltzain izendatu zuten. Horiexek sarrerako honetan ipatu nahi genituenak, baino eguraldiaren prebizioa noski egin beharko dugu. Irritzi horreko meteorologoa dugu.
3: Aditu batekin, ez?
0: Bai, Maialen uarte.
3: Ba, begira gaurko, ikusten dugu zerua dagoeneko odeitsuagoa dagoela, egun nauetan ez bezala, eta horrek esan nahi du temperatura ere jaitsi eginen dela, maksimoa gaur 32 gradutara iritsiko dela, eta balitekeela, bereziki diote ekialdean eta arratsaldean ekaitzen bat ere iritsiko dela. Ekaitz horrekin ez dakit euria izanen den, pentsatzekoa da baietz, eta ez dakitzen baterainoko euria izanen den.
0: Ekaitza, euria, etxauri da, iritsi da esate baterako?
1: Ekaitza, euria ez.
0: Bai.
1: Osa,
0: aurrekoan ostiralean, ez da?
1: Izan bai, tximistak eta kriston ekaitza hola esan da, eta osa, eta superpolita.
3: Bai,
1: eta superpolita, oso ikusgarria, eta...
2: Bai, oso argi polita jarri zen, entortan, oso laran ja. Bai, eta gainera ez soilik aurre astean zehar ere temperaturik bere ginen dute.
3: Bai. Nabarmena izanen da, naiz eta oraindik ere udagiroa izanen dugun eta beroa, baina ez da bero sapa hori gurekin izanen egunotan.
0: Hori da, nahi duzuna ze nik ere
2: pasako dizut pastillika bat, pilula bat.
0: Bai, goxoki horietako bat, Inarrek utzitako goxoriki horietako bat garko dut esate baterako saltoka egiteko, ez da? Azte honetan, mezuak bidaltzen dituzten gure entzule guztien artean, sari bat banatuko dugulako noiz eta ostiralen izango da hori, nora joteko?
2: Bai, joteko saltoka janpera. Bi pertsonentzako orduerdiko sarrera zozketatuko ditugu, eta pentsa dezakegu orduerdi gutxi dela, baino bertan saltoka egoteko orduerdik ematen du, eta hoxe, bi pertsonentzako orduerdiko sarrera.
0: Maialen, horrelako esperientziarik izan duzu saltoka?
3: Ez gara sekula egon, eta probatzeko goz nago.
0: Nei pesatzen, sarea apurtuko nukuela. Baina,
2: horretarako prest dago.
0: Bai, egun da horreta markilo.
2: Dena.
0: 200 kilo
2: salto,
0: eusteko,
2: salto, txiri bueltak, dena.
0: Bueno, saltoka, eta kolo, pirritx eta porrotx entzuten ari gara.

0: Badakizu ez, sarrerako honetan udaro hiru lagun biltzen ditugula.
1: Teio, itxein, baina uste, gaur ez dugula telefono eman. Bai, parte hartu nahi badute, iratzi deitu Telegram bidez, WhatsApp bidez, gure zenbakira.
2: 608-1-8-9-6.
0: Nago emana genuela, baina posible da, ez izatea horrela. Bueno, ba, egin dezagun aurrera. Konpartsa biltzen dugu, hiru lagun biltzen ditugu udan, dakizuen bezala, eta has gaitezen lehenengo lagunarekin.
3: Gaurko erraldoia.
0: Erraldoia eta nora, eta kostaldera jo beharko du, nongo kostaldera, Bizkaiko kostaldera intzutzen.
1: Bai, zehazki Algortara, eta bertan ba, eraiki edo ireki duten, edo jarri duten leiatila bati begiratuko diogu, polemika Getxoko San Inazio jaietan Algortan jarritako lau txosnetatik iruk, leiatila berezi bat prestatu dute, gaztelaniaz eskatu nahi duten entzat. Eta barrako gainerako espazioa da izango da euskara utxean eskatu alizateko. Neurriak eztabaida eta kritika ugari eragin ditu Getxoko Alderdi Popularraren aldetik, sistema honek herritarrak hizkuntzagatik zatitzen dituela esan dutelako, eta euskara eta gaztelania hizkuntza koofizialak direla gogorarazten du. Momentu hontan eskatzen dutena da bien hizkuntzen erabilera berdina. Justu kasu hontan. Popularren esanetan euskararen erabilera sustatzeak ez luke esan nahi gaztelaniaz hitz egiten dutenentzat espazio bereziak ezarri behar direnik edo hauek albo batera utzi behar direnik. Euskararen eta gaztelaniaren arteko berdintasuna hitz egitea trampatia da, noski, bi hizkuntzak egoera beretik abiatzen ez direnean. Gaztelania da hizkuntza nagusia gizartearen eremu handi batean, gehienean euskara berriz hizkuntza gutxitua da oraindik, eta egoera hontan bagertatu da Getxoko leiatila hauek. Eta Twitterren isan, orain deitzen dena, ikusi dugu ba modu oso egokian, ez, edo honi oso lotuta, ba guazen mankeko estena bat ekarri digula burura, hauxe.
4: Bagarra gatzalderako behar ditut erderatuta kartelak, bestela berriz ere, ba kejatuko dira goikoak.
5: Bai, orduan kistia, ezkerreko nahi zaizu. Konforme. Vale, va. Adiós, Cornelio. Vai, siguiendo.
6: Hola, ¿qué? Hombre, menos mal, porque siempre ponen estos carteles y luego nadie sabe castellano. ¿Sí?
7: Gracias a todos, mi
6: amigo. Joder, ya empezamos, pero qué jetas, ¿no?
7: ¿Recetas?
6: Sí, muchas.
7: Ahí le ponen.
6: ¿Qué pasa? Aquí no tienen las urgencias.
7: ¿Urgencias? No, no, aquí solo apretones. ¿Qué?
0: Txapa bat ipini beharko dugu, ezan, erekin gaztelaniaz ere hitz egin dezakezu.
1: izan daiteke, aukera bat, buelta eman da errealitateari, badirudi, bai, osa, entzuten dituzu kasontan Alderdi Popularrak egindako esandakoak, eta esaten zu, baina zein mundutan, ez, jartzea egoera hortan, osa esaten zu, gezurra dirudi, bai, ez egia da.
0: Bai, bueno, Partido Popularreko lagun asko ez dira hurbilduko txosnetara, pentsatzen dut.
1: Ez.
0: Hori ez da, beraien eremu naturala konparsako bigarren laguna bilduko dugu segidan.
3: Gaurko buru handia.
0: Bueno, eta egunero egiten dugun zerbaiten inguruan solastuko gara segidan, janariaz eta jateaz eta afaltzeaz eta osaltzeaz, janari ultraprozesatuaren konsumoa zariko gara.
8: Bai, ezakit zuk asko kostinatzen duzun etxean, peio.
0: Noski, egunero. Egunero.
8: Gaur adibidez, bazkaltzeko zer izanen duzue?
0: Gaur bazkaltzeko amaren etxean.
8: Ara, hori bai dela aukera ona, eh?
0: Bai, aztelenero, joten gara.
8: Eta zuek, itxaso, kostinatzen duzue?
1: Bai, egia da nire esko gustatzen zait kostinatzea, eta nire etxean beti zazkenan hori ba jasotzen zuten nire etxean asko sukaldatzen da, eta txikitatik sukaldatu dugu, baino egia da egunerokoan gustatuko litzaidakena baino gutxiago sukaldatzen dudala. Azkenean beti ba orain udan entsaladak, gazpatxoak, zerbait frijitzen duzu, gero egunerokoan ba gutxiago, baino bai astero egiten dugu, egin ditugu barazkiak, pureak,
0: sukaldatu edo kozinatu.
1: Kozinatu, egia da, nik lehen esan dut sukaldatu, eta Maialenek esan dit ez dagoela onartua Eta ez dela, ez dagoela ongi esana sukaldatzea. Nera kozinatu edo prestatu, janaria prestatu.
8: Bueno, ba, gero eta gutxiago kozinatzen omen dugu, eta jateko prest dauden produktu gehiago kontsumitzen dira. Eta hori noski erosketa saskian islatzen da, Iratxe Nafarroko kontsumitzaileen elkarteak ohartarazi du, Espainiar estatuan elikagai ultraprozesatuen kontsumoa hirukoiztu egin dela azken 30 urteetan, dietaren 111 izatetik 132 izatera pasa direla, eta pixkanaka ba, elikagai freskoak eta dieta mediterraneoa ordezkatzen ari direla. Kezka sortu du, elikadura ohituretatik haratago doa gainera kezka hori, nazioarteko hainbat ikerketa zientifikok ba, ultraprozesatuen kontsumo handia obesitatearekin edo arrisku handiagoarekin, bigarren motako diabetesarekin, gaixotasun kardiobaskularrekin, depresioarekin edo hilkortasun goiztiar handiagoarekin erlazionatzen baitituzte. Nafarroan gainera, osasun publikoaren behatokiaren datuek gehiegizko pisua eta obesitatea areagotu egin direla erakutsi dute, biztanleriaren erdiari baino gehiagori eragiten diea da, eta bereziki gazteenen artean handitzen ari da. Iratxe elkartetik gogorarazi dute produktu horiek gehigarri, azukre, koipetagatz ugari dituztela, eta adierazi dute arrakasta inhandi batean gaur egungo bizimoduaren emaitza dela, janaria prestatzeko gero eta denbora gutxiago dugulako. Horregatik, bai, hainbat ohitura berreskuratu nahi dituzte, ala nola, ba, menuak planifikatzea, elikagai freskoen aldeko apustu egitea, eta alden neurrian, ba, betiko sukaldera itzultzea.
0: Eta beste fenomeno bat ere gertatzen da, ultraprozesatu ez hartago, ez da? Bueno, egunero jan behar dugun hori taper batean erostea aurretik beste norbaitek prestatu duena, ezta? Eta horrelako denda gero eta gehiago sortzen ari dira baita Iruinean ere. Nik dakidala hiru behintzat badaude, eta gainera arrakasta handiz, eta gero eta gehiago zabaltzen ari dela. Aizu, ba, jarrero taper bat nahi duzula, bertara joan, eta goizean egin du norbaitek, eta hori erosi, ezta? Bueno, eta non erosi, ba denda batean, ezta? Elikagaiak hain zuzen ere, eta zakit, elikagaiak saltzen dituzten denda hori gero eta gutxiago auzuetan.
1: Bai, azkenan kate bat da, ez, eta non erosten dugu, zer erosten dugun, zer bazkaltzen dugu, zer jaten dugun, eta ultraprozesatuak supermerkatu handietan erosten dira, eta kasuntan, ba, uzoko dendei begiratze hortan, denda edo saltoki txikiak, ba, hotxaltzatzen jarraitzen dute hemen kasuntan Iruinan, Virginia Fruta dendak, Serafino Labe kalean dago, eta, ba, denda honek dei egin du, sare sozialen bidez herritarren babesa eskatzeko, eta negozioa istea saihesteko. Bideo batean jabeak auzoko hainbat lokal utxik eta pertsiana jaitsita erakusten ditu, eta gastuei aurre egitea gero eta zailagoa dela azaltzen du. Itota gaude, ezin dugu gehiago dio, eta ohartarazi du bezeroen babesi gabe, ba beraiek ere itxi beharko dutela. Mezuaren amaieran, Hurbileko merkataritzan erosten jarraitzen dutenei eskerrak ematen dizkie, eta oroigarri bat ere bai, erosketa soil batetik harago doana, auzoko denden aldeko apustua egitea gure auzetako kaleak, enplegua eta eguneroko bizitza eguneroko bizitza hori bizirik mantentzea ere dakar. Errealitate hori saltoki txiki askok partekatzen dute, eta gero eta presio handiagoa dute, bai kostuen igoeragatik, bai kontsumo ohituren aldaketagatik azkenan basaten genuena, ez? Gero eta ohituagoak gaude gauzak prestatuak erostera, supermerkatura joatea eta bertan dena erostea, ba, begiratu gabe nondik datozen produktuak zertan edo zeri ematen diogun gure dirua erosketak egiterakoan, ze komertzio mota, ze enplegu mota, eta orduan ba, hortan noski auzoko dendek ba, kasuntan egoera komplexua, komplikatua zaila daukatein handi batean.
0: Ardez agun konparsan gure hirugarren launa.
3: Gaurko zaldikoa.
0: Eta oraintxe bertan hitz egin dugu janariaz, ez dakit belarriak gustatzen zaizkizue, txerripatak eta...
1: Ez bereziki.
0: Ez bereziki, ez da? Mm. Bueno, belarriak aipatu ditugula, la oreja de Van Gogh. Leire edo Amaia, Amaia eta Leire aspaldi sortu.
1: Ez gara polemika horretan sartuko orain. Baina beste kontu batengatik ekarri dugu la oreja de Van Gogh, musikatu turismoa egiteko modu edo aitzakia bat ere izan daitekelako kasuntan talde on hau. Donostian lander igarrurreta, gidari turistikoak La Oreja de Van Gogh taldearen abestietan oinarritutako ibilbide berezia jarri du martxan. Ibilbideak talde donostiarraren letretan agertzen diren iriko txoko esanguratsuenetako batzuk ezagutzera gonbidatzen gaitu. 18. autobus geltokian hasten da. Dile al Sol taldearen lehen singelean agertzen den izen bereko abestiari referentzia eginez entzuten ari garen hau. Sarriege plazatik jarraitzen du, urtarrilaren 20ko abestiaren protagonista eta Konstituzio plazatik eta Urgulmenditik ere igarotzen da, konposizio ezberdinetan agertzen diren estenatokiak direlako. Ibilbidea, nola ez, Kontxako ondartzan amaitzen da, kasu hontan oso mitikoa eta ezaguna den abesti batei erreferentzia eginez.

0: te.
1: Ba, gizkizu abestiago, que en lugar de ikusi
0: dut,
1: nola bete.
0: Zuk ez? Zuk ez?
1: Urgul eta kontxa ibatzen dituzten kantak 20 de enero eta bestelakoak.
0: Bai, iturrunean bagida turistikoak esan du, kasuntan elburua dela La Oreja de Van Gogh taldearen unibertso musikal hori baitzaki hartuta, Donostiako ba, historia partekatzea eta horren inguruko bagida bat egitea.
1: Bai, hemen Barrikada taldearekin egin dezakete, esate
0: bai, talde askorekin.
1: Barre konfliktibo eta txantrean zehar kaldi bat egitea eta...
0: Oso ideia hona, Peio.
1: Bai, ez da?
0: Bai.
1: Eta beste talde asko egon. Daitezke, haizu ba La Playa entzuten ari gara, La Oreja de Van Gogh. Eta bestelako kontuekin jarretuko dugu aurrera, ez da? Gure sarrerako honetan, musikarekin jarretuko dugulako kulturaren tartea, zabalduko dugulako beste behin gurean, ezta? Zibikan eszena zikloa Iruñean eta izen propio bat.
0: Bai, egunero bezala besti batekin amaituko dugu eta kasu hontan gaur hasiko da zuk esan bezala Peio Zibikan eszena zikloa Iruñean eta kasu hontan Las Migas taldearekin hasiera emango dio. Talde honek bi Latin Grammy irabazi ditu. Laukote flamenkoak kontzertu eskainiko du gaur arratsaldeko 8:00 Zibikan plazan, sarrera doakoa izango da eta librea lekua bete arte. Eta hau izango da zikloko 6 kontzertuen lehena. Abuztuaren 6an Bea Azurmendirekin jarraituko du, 10an Maika Makovskirekin, 13an Ederekin eta amaituko 17an Judith Nedermanekin eta amaituko da zikloa abuztuaren 20an Filas de Cassandrarekin eta entzuten ari garen abestia Las Migas taldearen Luna abestia da.
1: Iaz gari ekarri zuten duela bi urte Ruper Ordorika. Beraz, bueno.
2: Bai, aurten bereziki emakumei emana izan dietea hotza eta bai. Talde guztiak dira emakumezkoak dituzten taldeak.
1: Ba, Las Migas bukaerako honetan eta abestia Luna.

0: Zarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura abuztuan Kondestable, Juslarrotxa, Pompelo eta Rosadiko ziboksetan zortzitatik irut erdietara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere zabalik egonen da lau terdietatik amarrak eta laurdenera, astenetik ostiralera eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik biak eta laurdenera. Arratsaldean 8:00etan zuzeneko kontzertuen bertsionatuz programa jarriko da abian San Jose Plazan. The Rock Drill taldeak emanen dio hasiera zikloari. Eskarmentu handiko musikariek osatzen dute eta rock eta heavy metal klasikoko bertsioak egiten dituzte. Sarrera doan da. Zinema gauak zilkoren barruan 10:00etan Montxo Armendari zuzendari iruindarraren Secretos del Corazón filma proiektatuko da Yamaguchi Parkean. Filma Oscar sarietarako hautaga izendatu zuten eta 4 Goya sariren irabazle izan zen. Sarrera librea da.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Optika Joaquín Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
5: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Zubiriko jaiekin bat eginez, Embutidos Arrieta, estekirik onenak. Odolkia, arrelenoa, txistorra eta pate bikainak, Embutidos Arrietak festa on desio dizue, hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak Zubiri.
7: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.

0: Goizeko ordu honetan, Felipe Uriarte, egunon.
1: Egunon, Pello, zer moduz gabiltza?
0: Ongi, duela gutxi, bueltatu zara, itzuli zara, nondik eta Korsikatik.
1: Bai, Korsika, eder hortatik.
0: Bueno, horrere mendiak badira, ez da, itxasoa nagusi, baino mendiak ere.
1: Aurrekoan ikusi nun argazki bat goitiken eginda, abili batetik eginda, ederra zen, eta han itxaso urdin ikusten zen, Mediterraneo alegia, eta mendi batan aingeretuta itxaso hartan. Ezen baten zuen, holandiarren itxasontzia, bakizu ez, galduta zegoen, egon da ez, misteriotan eta leiendetan barko bat holandiarra hor galduta beti, eta kontxo, hola ematen zuen ez, dena alkaitzezkoa, eta han zea itxaso erdi erdien, itxaso urdinien. Oso, oso ederra.
0: Bueno, zema denbora, egon zara Korsikan?
1: Nahi baino askoz gutxiko, Pello, egon geha bi aste eskaxak, 14 egun hain xuxen, eta Korsika den bezelakoa ba, denbora gutxi da. Ez bakarrik mendiak, kosta uarte izanik, noski, kosta handia du, ez da Luzia, eta gainera oso hautsita badiaz, fiordos, beteta eta kilometrok eta kilometro kostak, eta ua dena ikusteko, han bizitzeko, gogu ematen du, eskatzen dizu, deia bezala egiten dizu, ez? Zen, hainbeste txoko daude, hainbeste gauztek ikusteko daude, naturaldetikan. Ze, kontxo, 15 egunetan, ez duzu astirik ezer ikusteko. Eta geho, kontutan hartuta, errepideak izugarrizko, zea, ez diala batea xuxenak, bueltak eta bueltak eta bueltak, esaten dizute, ez 40 kilometro besteik ez duzuta. Kontxo, baino, hiru ordu behar dituzu gizona.
0: Bueno, geografia malkartsua, bai kostan, eta bai barrukaldean esaten duzunaren arabera.
1: Hoi da, malkartsua baino zoragarria, eh? Oso aldrebesa, kosta ondar txikiz beteta, kalak esaten den bezala, ez da? Jutentzia errepideetikan eta han behan zulo-zuluan ondartza txiki bat ikusten duzu, inorez dago, jisteko ere xamurra ez dela, eta berehala dago, baina azten baldin batzea ondartza harta jeisten, duzu ordu bete jeisteko, baina noski ordu bat erdi, hobi ordu hilotzeko, eta baino bat hartzeko nio, bi aldiz pensatu behar da, eta hoi kostan, eta zean, kostatikan abiatu eta berehala mendia azten da, 2700 metro metro ditu mendirik altuena Monte Txintu, eta han ba eta daude 2000ko ustete 20 mendi elurra egiten du neguan, eskia egiten da neguan, eta barrukaldea oso korapilatsua, menditsua, ederra, eta han bertan herriak oso goraino, herriak han bason artean, balkorran artean, herri txikiak, oso ondo, oso geografia erakargarria du. Bueno, behintzat mendizale eta ondartza bakarti bila eta bilen denentzako.
0: Dena den, turismo asko dago bertan, ez da? Bakartiak aipatu dituzu?
1: Batia bakartiak zeren oso txarra die iristeko, ez da? Erresak dienak ara iristeko ondartze ezagunak turismos gainezka daude, ez? Batez ere hegoaldean. Hegoaldean, Ajatxotikan, Kalbi, Mendebaleko kosta, ego kosta, hau da, Mendebalean baino beko partia, Kalbitikan hasita Bonifatxuaino, eta geho Bonifatxotikan Santa Juliaino, hau da, Mendebal erdia, egoko Mendebala, egoa, eta ekialdeko egoa, hoi turismo gainezka dago.
0: Bueno, itxaso horratza hartuta zabiltza etengabe, ez da?
1: Hoi da.
0: Brujula hartuta, egoa, Mendebaldea, Iparra.
1: Hoi da. Beti bezala, mendia bakizu, Ipar horratza eta mapa, bueno, zinbestekoak.
0: Ezai dazu, turistikoa hagoa da, egoa, Iparra?
1: Bai, aldia dago. Iparraldean jende gutxigo, turismo gutxigo dago, badago, baino ez dago alderik egoakin, egoa bat, sarri iten zaizu gehiagizkoa, eta hainbeste ondartza daude, adibidez, mendian lasaixago ibiliko zea beti. Adibidez, monte txintura jotzen baldin batzea, baditu, badu egotikan jotzea edo iparraldetikan. Egotikan jende gehiago beti, baina iparraldetikan jute baldin batzea, malkortxua godala, orduan hor, bai, jendea ikusiko duzu, baina egun batean, igual dio naiten baldin badu, bai, igual joko zea beste 20 lagunekin, ez da? Ez da, hainbeste jendea, ez da? Baina, ondartzara, mendian ibili ondoren, zatez, bueno, gaur tokatzen zaigu ondartza, eta juten zea ondartzara dibilia. Hanka sartzen baldin baduzu, eta hartzen baldin baduzu, kontxo, oso politia, argazki ikusi ditut, eta ze politia da Santa Julia, eta bai, politia da. Baina, ez duzu, hanka non jarri, ez duzu tokiri, jendez gainezka. Ondartzak txikia die, eta hanka sartzen baldin baduzu, zate du, nio, bai, politia da, baina, hola, ezei bate gustatzen, ez?
0: Bueno, autoa alokatuta ibiliko zineten batetik bestera.
1: Bai, hola inginun, bai, abioi ez jun, abioi hartu Barcelonan, eta Bastian, Bastiara junginen. Bastia dago iparraldean, eta da, ba, ahatxukin, zea, iririk haundiena, ez da? Eta kotxea alokatu eta ibili ginen, ba, bazterrak ikusten, eman genion, Korsikari buelta eman genion. Ez da, iparatik anasi, nola esaten dio, kap korso da iparraldeko mutxurra, ez da, handikaren hasi eta buelta eman genion uarte osoari.
0: Haiek independentzia nahi dute, gehienek, baino Frantziaren itzala daukat, ez da?
1: Haundia, oso haundia, Frantzia da, ondo dakizunez, Frantziak okupatu zun ja duela urte asko, Korsika independentzia izan da, uste eta 16 urte bakarrik, eta berehala frantsesak eskuratu zuten, eta geroztikan frantsesa da. Eta bai, dena den, frantsesa da, eta frantsesa hitz egiten da, eta korsoa aitzen da, batez ere barrukaldean, ez da. Batez ere, kostan gutxigo, aitzen duzu, aitzen duzu, eta ikusten die, gauzak oso bereziak, bere independentzia buruzko gauzak ikusten die, eta gero kontatuko izut pasaizo polit bat.
0: Beraz, mendietan eta itxas bastarretan ebile izarete, baina errisketan eta bertakoekin ere harremana izan duzue, nahi baino gutxiago, beti gertatzen den bezala.
1: Bai, izan dugu, eta galdetuko diazu, nola die korsikarrak? Ba, zaila da.
0: Frantsesak bezala?
1: Bai, karo, frantsesen izakera pegatu zaie, eta, bueno, gauzak esateko, gauzak esplikatzeko, oso frantsestuta daude, ez da?
0: Edukatuak baino apur batean ilunak.
1: Bai, hor ikusten duzu bi izakera daudela, ez? Frantsesena oso argi zeren beraiekin frantsesez hitz egiten duzu, batzutan nahi duzu beraiekin ni frantsesa badakit eta italiarraz bait ere eta korsoa hurbilago dago italiaratikan frantsesatikan baino noski da nola baiteko aitzen duzunean oso italiara bezalakoa da beste hitz batzu baditu baita bukaerak ere u hitz asko uz bukatzen dute eta batzutan astan zea beraiekin hitz egiten eta nei aten zitzaidan italiara. Baina nahiago dute frantsesez hitz egin zurekin. Oso gauza kurioso da. Hau da, korsos ez badute hitz egiten, nahiago dute gehienak, ez denok, baina gehienak nahi dute gehiago hitz egin frantsesez, italiarez baino.
0: Bueno, musika zalea zu. Eta musikari da okionez, erritmo biziak dituen irla da.
1: Lastima ez dizut

gaur egun oraindik 160 korsos hitz egiten dute, baino hizkuntza aldetik ikusten duzun paisaia esango zuen euke frantsesa dela, ezta, eta galdu dala asko koso. Ez, neko ondo mantentzen da. Baino ez da ofiziala, hori da lehenengo gauza. Eta ez dute irakaskuntza ez dago korsos. Oantzen hasten ari die korsos eskaintzen irakaskuntza, baino oraintzen. Eta musikan berriro dena nik ez dut aitzu inolako taldea ez duela korsos kantatzen.

0: Estefany Casalta. Emozionatu eta zaude?
1: Bai, bai. Es que hau musika nolabait moderna da, esango nuke dela, eh? Zeren Korsikako musikarik garrantzitsuena edo angoa, erabat angoa dena da polifoniak. Instrumentu igabeko zortzi lagun eta polifonia egiten dute. Hoi da hango musikarik tradizionalena. Orain gaur eguneko musikariak nolabait saltatu dute polifoniatikan modernora eta sartu dute bere musikan, nik ikusten ari naiz hau aitzen, itsasoa, mendiak, hango espazio bereziak, mendik gailuretikan ikusten duzun espazio haiek, ez? Mediterraneo da, ez dakit ikusten duzun kanta honetan, Mediterraneo osoa ikusten da, ez? Bai ikusten duzu Grezia, bai aitzen duzu hor, ere, esango nuke, Afrika iparraldeko soinuak eta tonalidadeak, ez? Oso musika deskriptibo esango nuke dela.
2: Belauntzi bat ikusten ari naiz, momentu honetan.
1: Era bat, abantxen pasada, txuri-txuria da, itxas urdinean, ez da? Baina, baita ere ikusten dira hango pasuak. Baita, baita.
2: Bueno, musika tradizionala, modernoa, polifonikoa.
1: Polifonikoa. Eta nik uste gaur egun dela bere izaeraren gauzarik importantena bere kultura eta bere hizkuntza mantentzeko.
2: Aizu garestia da?
1: Momentu hontan, bai, badie barrukaldea tokiak merkia baita oraindik, baino esango nuke garesti dela, ez? Hegoaldean sartzen baldin bazara jatetxe txukun batian, jo, kontu zibili. Egorra emango izute errex amar. Asi que, nik esango nuke gaur egun garesti dela.
2: Felipe Uriarte naiz, euskalduna naiz, nola hartzen gaituzte euskaldunak?
1: Ederki. Ederki baino beto. Oso ondo. Egia esan, alde hortatik, korso batekin, esaten begiratzen dute, handikane jende asko pasatzen da, ez? Tokin guztitako jendea. Eta ikusi eta hitz egin hasten zea eta esan gizu, kontxo, nongotzea espainola eta ez, euskalduna naiz. Eta, hombre, ja, hor beste jarrera bat azaltzen da, berehala, berehala. Eta izan dugu esperientzia politiak oso ederrak. Eta hartzen gaituzte oso ondo, eta berehala, gauza bat behituk, oso kurioso, hola, diskok erosten ibili ginen eta zea, badaude talde asko dutela Euskal Herriko kantaren bat, sartuta bere diskoan. Batzutan ez duzu, kontxo, hau kantau, bai, badakit zein da, baina kostatu iten duzteren asken finean die bersioak, ez? Eta beak dute bere kantatzeko era. Baina talde asko dute, zera, hemengo gure, eta batez ere, iparraldeko kantaren bat, kanta bat. Bat baino gehiago ikusi dugu.
2: Bueno, bi aste egon zineten bertan, eta kostaldea bai, mendiak bai, anekdotaren bat, gogoratuko duzu, gertatzen
1: bai,
2: bat.
1: Bai, eta dago guzti honekin lotuta, ez da. Geuden ahatxun, eta gionei nuke, haber, horita azten nahu zuen, zera, bonifatxo. Horritu hori eta galdetu jazu, mesedez. Kantatuko izut, pasaizo ederra. Ez tala tabernan, ahatxun gaude. Afaldu dugu, aherki, arantzazu eta biok, ardu pixkat.

0: behar dugu, hartu hona dituzte, eta, kontxo, antzazu, emakumek, gurekin konpatuta, aldeatuta, beste ohitura batzuk izaten dute, bakizu, eta eskaparate bat deigarria intzitzaion, eta antxen eskapatu zuten, nik ia kontuatu ez, jarraitu nun kalea jendez beteta zegoen, gaba zen, ja, afalostean da, bueno, beteta, baino jendea zebilen. Eta, kontxo, han, pasa naiz taberna batetik aurrera da, zahata ikuet, musika ikuet, burua sartu, eta nio, han, bikote bat, kantari, nio, haizu, gauza, politeta sartu, naiz da, emakume rubie bat, atea zeit, oso simpatika, sartu, etorri, ardo bat hartuko zuta, eta, bueno, eske, emaztea hemen atzian galditu eta, ez, ben, sartu ni bilatuko eta, bueno, hartu zian besotikan sartu, eta, eseri hemen da, eta bikote bat kantatzen, gitarrakin da, eta jendez beteta, frantsesez beteta, kantatzen korsos, eta kontxo, eta ondo kantatu, taldea ditzen zen, bikote ditzen zen, balanini, eta, bueno, zen nahi duzu edan da, baz dakit, oa indik, aberremaztea, eta, pum, berela, arantzazu sartu da, ba, etorri, rubia arekin baita, eta isirik, eta, bueno, ba, txuri bat hartuko du, oso txuri ona dute, eta antxen jarri, eta, etorri zienta, kontxo, espektakula zen zora garria. Zer zen, korsos kantatzen zuten, bere, ari zien kantatzen bere azken diskoa, deitzen zela Klandestini. Eta kanta guztia ziren, ba, zea hildakoak, jandarmekin izan dago historiak, bat kartzelan dagoela, denak, zea, bere aldeko independentista kantak ez, nolabait izateko, ero, erabat korsoak ez, nolabait, dute momentu enten jarrera bat frantsesarekiko oso nolabait kontra, aurka, baino goxotasun pixka batekin ez, orduan, zeiten zuten balanini fenomeno hauek bizien, ba, eiten zuten kantatu kantak independentistak, eta bereiek iten zuten musika nahiko alaia eta azkarra, eta bere ala hasten zen kantatzen, eta orduan, frantsesei, bere aurkariak, bere kolonizatzaileak, antzeuden, afaltzen, eta jartzen zuten martxan, eta orduan, ari ziren, jendarmen kontrako kanta bat kantatzen, eta frantses guztiak oso pozik, korsor, eta ez zuten ulertzen, jartzen zuten txaloka, zea ritmo ematen ez, kantatzen eta eta, eta frantses, egongo ziren berrogitan mariru gehi, orduan, zen zoragarria. Bueno, kolortu zuten kantakin, frantsesak bere alde jartzen, bere aurkaria bere alde kantatzen. Nik ustez, Euskal Herrian, hoi importatu beharko ginula. Eta hemen zeak, hemen jatetxe darra baditugu eta jarri beharko zuten zeak kantarik, gure kanta kantatzen eta kanpoko jende asko etortzen dez, oso espektakulo zoragarria iruditu zaidan.
1: Bueno, kolonizatzaileak aipatu dituzu, ez dakit kolonizazioaren arrastro asko te dauden, arrastro bueno, asko, pista asko ikusiote dituzu.
0: Dago bat eta nik uste horretaz hausnarketa egin barko ginula. Ikusten da kolonizazio frantsesaren kolonizazio horri erabat oso gaizki guztien dula. Herri asko txikia daude, non nahi errepidean zuaz eta kartelak herriak zehatzen, ez? Esaten ze herria pasako duzu. Eta da, harrigarria. Kartela horiek denbora guztia esaten dizute frantsesak tontua diela. Seko inutilea diela. Zeren, nola die kartelak. Ayatxo. Bonifatxo. Bigarrena da beti korsikarra. Denako la die. Konti. Hau da, normalean letra batian dago aldia. Orduan, lehenengo ikusten duena da, esaten du, kontxo, lehenengoa frantsesa da, bigarrena korsikarra. Baina, ze gertatzen da? Hain tontua dia frantsesak ez diela kapaz bonifatxo ikasteko. Eta bonifatxo, esan behar dute, azken izkia bakarrik aldatze dute, hauek, kolonizatzea hauek, tontua dia. Zeko inutila dia. Orduan, kolonizatzaileak zeiten du lehenengoa, herri horren hizkuntza, bastertu, zapaldu. arrazoia ez dakizen da.
1: Horregatik dira jakobinoak, ez da?
0: Ba, ondo dakik guztergatik da, zeren hizkuntza da herri horren arima. Bueno, ka, zuk, eta lehenengo kolonizatzaia zeiten du, arima horren kontra jun. Hoi nabarmena ez.
1: Metropoli foralean nahiko urbanita gara, nahiko kalegumea.
0: Bai da, bai, bueno.
1: Ajatxu.
0: Aiatxu.
1: Aiatxu, hiri bat aipatu duzu, gainetik bada ere. Beste zenbait hiri aipatuko zenituzke?
0: Oso polita da, barrukaldean dago herri bat non independentzia nolabait mantendu inda, ez? Eta han berpistu inzen, ez? Eta da, Konti. Konti da, erdi-erdien mendien artean dagoen hiria txikia, zoragarria, hola gaztelu handi batekin, eta oraindik tabernak bertakoak eta turista gutxikin, eta hoi jun behar da. Dago mendi era baten zea erdi-erdian, eta Konti juten baldin batzea Korsikara, bilatu Konti, eta sentituko duzu egiazko Korsika.
1: Mapa zabalduta daukago, horrere Kalbi ikusten dugu.
0: Kalbi kostan dago, baino oraindik erdia aldean dago, hau da mendebaldeko kostan, eta erdi-erdian, eta oraindik turismo asko ez dago, badago, baino ez du ezer ikusirik, Ajatxukin dagoela hegoaldeago, mendebaldeko kostan baita, baino han ja ezea dago. Turismo gehiago.
1: Eta urretik aipatu duzun Bonifatxu.
0: Bonifatxu da fiordo txiki bat, oso sakona, eta angoien dago iria. Amildiga baten gainean, Bonifatxu agian da Korsikako iririk ederrena.
1: Hori beraz, duela gutxi, bueltatua zarela Korsikatik, Frantziatik esan beharko dugu ez?
0: Ez. Korsikatik. Nik uste, Frantziak askatu beharko duela Korsika, momentu ontan daude pixka bat, inpas batean, pixka drasaitu indango tensioa, baina nahi nuke, ni nahi nuke zera Korsika berriz independente izatea, zeren independentzia horrekin Europak irabaziko du kultura bat ederra eta hizkuntza bat ederra. Frantziakin galdu ingo da.
1: Felipe Uriarte, Korsikatik bueltan. Naio, daungi zan.
0: Izan omendik.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Pasikarri una!
4: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailean lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gurmetek babesten du.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: Hau da egin ederra.
7: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz egia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fizikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
8: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
1: Amarrak jo urrean ditugu, Euskadi Irratiaren boletina orain, eta bestelako kontuekin jarrituko dugu geroxeago. Bagizu, guardazula entzuten ari zara.

0: goizeko amarrak dira. Estatu batuen eta Iranen arteko elkarrizketa itxaropenak euneko zazpi merkatu du brentupelaren prezioa $83 terdira jetxida prezioa gaur goizaldean, Ramon Sánchez.
1: Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adierazi du Iranen aurkako eraso handi bat geldiarazi duela, Irango gatazka amaitzeko akordioa eskura dagoela uste duelako. Zehatzago, Trumpek adierazi du Saudi Arabiak, Emir Herri Batuek eta Katarrek eskatu diotela erasorik ez egiteko Hormuzko itsas estuaz eta Iranen programa nuklearraz akordioa eskura izan daitekeela, izan dezaketela uste dutelako. Iranek negoziazioak bukatu ditu ordea eta Estatu Batuekin ez dela negoziatzen ari zehaztu du, baina esan duena da Hormuzi buruzko negoziazioa Omanekin azken txanpan sartu dela. Abbas Araghchi, Irango atzerri ministroak zehaztu du Estatu Batuek ez dutela inolako lekurik izan negoziazioa hauetan. Asmoa Hormuz zeharkatzeko bide seguru bat adostea dela, esan du Araghchikek, baina ez Hormuz berriro erabat zabaltzea. Irango atzerri ministroak berretsi du Iranek goitik bera kontrolatzen duela Hormuzko pasabidea eta Omanek ez duela kontrol hau arindu edo altxatzeko ahalmenik izango. Ofizialki 79 dira Zeutara sartzeko osteguneko ahaleginean hil ziren etorkinak. 11 zenbatu ditu Marokoko gobernuak eta 88 Zeutakoak. Zeutako gobernuaren arabera migratzaile gehienak itota hil ziren ahaleginean. Bestetik 3000 eta 5000 inguru dira oraindik ere Marokora itzuli ez eta Zeutan gelditzen diren migratzaileak, hala esan du Zeutako presidenteak, jateko eta edatekorik gabe nora ezean dabiltza asko Zeutan barrena eta egoera ez da ohikora itzuli hiri horretan. Mikel Aramendi nazioarteko adituarekin aztertu dugu gertatua faktoria saioan eta bi arrazoi nagusi eman dizkigu Zeutan zer gertatu den azaltzeko. Batetik Afrikaren ekoera ekonomikoa eta bestetik Zeuta eta Melillaren errealitate kolonial azpimarratu ditu.
2: Zeren eta bueno, nahi duenek esango du Zeuta Espainia dela, Zeuta Afrikara eta Zeuta Afrikan dago eta hori ezin zaio inori burtikendu eta gainera segurazki Europak alde horretatik presio egingo du. Espainiak oso espainiartza joko du Zeuta, baina Europarentzat Afrikan dago. Egin kontu, NATO ez du bere baitan hartzen Zeuta ez Melilla. Beste kontua da Kanariak. Baina Zeuta eta Melilla ez da NATOren barruan. Da gero bezalde batetik daukagu Afrikako arazo orokorra, demografikoa, baina baita ere ekonomikoa, noski.
1: Ertzaintzak atxilotu egindu uztailaren 25ean txirrindulari bat harrapatu zuen autoaren jabea. Zornotzan harrapatu zuen goizeko hamar gutxitan eta horren ondorioz arratsaldean 82 urteko txirrindularia hil egin zen Gurutzetako ospitalean. Autoak ies egin zuen ez behar lekutik, baina segurtasun sailak jakinarazi du atzo arratsaldean atxilotu zutela kotxearen jabea 37 urteko gizona. Bilbon aurkitu zuten ertzainek kotxe jabea eta homizidioa eta laguntza ukatzea egotzi dioti. Oraindik ere ertzaintzaren eskotan dago atxilotu da. Eta Zangotzan atzo hilda aurkitu zuten 84 urteko emakumea eroriko baten ondorio ziltzela da ikerketako arduradunen hipotesi nagusia. San Adrian elizaren inguruan aurkitu zuten emakumearen gorpua atzo arratsaldean, goizean etxetik abiatu zen pasiatzera takataka batek lagunduta eta etzen etxera itzuli. Zangotzako udaltzainak, foru polizia, guardia zibilak, suhiltzaileak eta erreskate taldeak abiatu ziren bila, helikoptero eta dron banak lagunduta eta hain zuzen helikoptero izan zen gorpua lurrean ezanda ikusi eta aurkitu zuena.
0: Errepidetan, Ramon, kontuan hartzeko zer?
1: Baipagarri bakarra da Gasteizko sarreran N622an autoilarak daudela. Ez behar bat gertatu da lekuan, ibilgailuak eraman dituzte, baina oraindik ere autoilarak ez direla erabat arindu esan digute segurtasun sailean. Temperaturak bere egingo du gaur, Euskalmeten iragarpenaren arabera, zerua odeitsuago egongo da Euskal Herri iparraldean eta zaparradaren bat botalezake ekialdean izango da izatekotan eta arratsaldean. Temperatura ez da 25 gradutik gorakoa izango itsasertzeko hiriburuetan eta Iruña izango da 30 gradu baino gehiago izango den hiriburu bakarra.
0: Ramon, eskarrek asko.
1: Zorregatik goiane.
3: Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Ezin eskua zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
6: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
10: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
11: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
12: Oui.
11: Oui, ça ne vous dérange pas?
12: Zer?
10: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Zinema paradisu bat izan daiteke momentu askotan, uda horietako momentu bat izan daiteke, beroa kanpoan bero handia egiten duela, eta orduan babesleku bat izan daiteke zinema, eta ez soilik zinematan ikustea, beti oso aukera ona da pelikulak ikusteko, baino etxean, auzoan, herriko jendearekin, plazan, orain udan, plazan, plazetan ere, plazetara ateratzen dela zinema aukera ezinobea izan daiteke, eta guk hautatu behar badugu ze pelikula ikusi askotan, ditugun zaparrada obra zaparrada horretan zaila da aukeratzea, eta horretarako Uxue Etxeberria gonbidatu dugu, berak izugarri gustoko du ikusentzunezkoa zinema filmak, eta hautaketa berezi bat egiteko udarako aproposa dena, momentu ezberdinetarako, udako momentu ezberdinetarako, ze guztitarako tartea dago ere hilabete hauetan. Kaixo, Uxue.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, hasiko gara lenetik, ze gero bestena zenborarik gabe geratzen gara, eta orduan joango gara filmez berdinen inguran hitz egiten, ze mamitsuak dira eta hitz egiteko tartea eskaintzen dugu. Lehenengoa da, askotan gertatzen denean ere udan, eta gogorra izan daiteke sentsazio do momentu hauek, eta da, oporreak behar ditugunean, baino ezin gara oporretan joan, lan egin behar dugulako, zaintza lanak ditugulako, edo bestelakoak. Eta orduan horretarako ere, ba, libre ditugun tartetxoetarako noski pelikula aproposak daude. Eta horri horietako batekin joango gara, trailerra entzungo dugu, eta gero kontatuko diguzu. He was looking for something new, a way to change his life.
2: Hey, you want to come? You need somewhere to stay?
3: No, thanks.
2: You afraid of something new?
4: I guess there's this urban myth going around here at the moment. It's about a beach.
5: A secret beach.
6: On an island that no one can get to.
7: Somewhere, paradise must exist.
8: I just feel like everyone tries to do something different, but they always wind up doing the same damn thing.
9: 1 kilometer.
10: True.
9: Richard?
11: I don't know. I'm thinking miles, not kilometers.
9: I'm American.
11: So?
9: So let's go.
7: On a hidden island.
12: We have so much here to inspire.
7: At the edge of the world.
13: We can jump.
14: We're not gonna jump.
7: They found all they ever wanted. Yeah! A paradise few have ever experienced.
0: The Beach, Oregon nahi dugu, ondartzan, baina momentuz ezin dugu. The Beach filma, zeren ingurukoa eta zergatik hautatu duzu momentu ontarako oporretara joan nahi, baino ezin dugunean?
1: Ba, guztiz, esan duzun bezala, denok izan dugulako noizbait momentu hori gogoak dena uzteko eta uarte paradisueko batera joateko gogoak, ies egiteko gogoak. Pelikula honetan, The Beach, La Playa, hori xe kontatzen da, protagonista Leonardo DiCaprio da, eta pelikula honetan hori bada gazte bat, paradisu bilatzera Tailandiara bidaiatzen duena. Azkenean paradisu bila hau, paradisua dirudiena azkenean ez da paradisu bat, spoilerrik egin gabe, baina nik uste badela proposa gehien bat horregatik, bada guk ere lanean gaudenean edo uda beroa eta lanpetuta zaudenean paradisu horren bila joan naizarenean, baina ezin duzu, ba pixkat nahi hori kentzeko pelikula.
0: Ikusteko oporretan dagoen jendea ere gaizki egon daitekeela.
1: Hori da, hori da, paradisua azkenean ez dela pentsatzen dugun bezain paradisua. Eta hori, ba, oporretarako gogoak kentzeko oso ona da. Hontan ere pentsatzen nengoen beste bat jartzea, badela El Triángulo de la Tristeza, da pixkat arraroagoa, hau baino, ez da hain ezaguna, eta ez da publiko guztiontzako, baina ere pixkat puntu horretatik dijoa.
0: Badauka pixkat alde maltzurra, baino gertatzen da udan gure inguruan ikusten duguna askotan sare sozialetan ere, ez soilik telebistan edo filmetan ikusten dugu mundu guztia dagoela oporretan, gustora, botata, leku paradisiakoetan, lasai, eta ordun bat batean ikustea ba denak ez daudela horrela eta zu ez zarela salbuespena, eta urte osoan zehar gertatzen den bezala, badagoela ere jendea ezagoina eneroso, eta gauza txarrak gertatu aldirela ere, da ematen du horrelako sentsazio bat esan duzula, bueno, ez naiz bakarra.
1: Hori da, hori da, hasieran ikusten duzu ba zure etxetik bidaiatzen egongo bazina bezala leku paradisiako eta oso politak, eta gero ba justiz esan duzuna. Amaieran, zapore ona geratzen zaizu naizu oporretara joan ez aliza izan.
0: Ba, bigarren filmera pasako gara, kasu hontan oso bestelakoa da, aukeratu duzun momentua ere oso ezberdina delako, udan denbora asko pasatzen dugu ere familiarekin askotan, edo lagunekin, jendeartean, ingurukoekin, ez? Gure hurbileko pertsona hoiekin, eta horretarako film oso ezaguna, eta berezia aukeratu duzu. Kasu hontan, originala ez da euskaraz egina, gero hitz egingo pixka bat honen inguruan, baina euskarazko bertsioa badago. Entzungo dugu trailerra, seguro askori ezaguna egingo zaizuela.
3: Anato badale! Kioa, totemo sugoi niuzu ga arun desu. Meena, obake no Totoro ni deai mashita. Watashi wa jibun mo aetara ii na to omotte imasu.

0: Kaso hontan Totoro auzokidea da filma, entzun dugun bertsioa originala da, baina esan bezala euskarazko bertsioa dago eta gogoak ematen ditu bertan geratzeko. Hori gertatzen da unibertsoain berezi hauek sortzen direnean, ez, fikziozko unibertso hauek sortzen direnean, bat batean sartzen zara, errealitatetik hainbeste aldentzen zara, hor egoteko eta mantentzeko gogoak sartzen zaizkizula pixkat babesgune bezala.
1: Bai, pelikula oso polita da, aldi oro, gertatzen da historia guztia landa ere muan, beraz horregatik iruditzen zait udarako oso aproposa, eta familian ikusteko, umeentzako oso aproposa da. Pelikula honetan japoniar familia bat landara joaten da, beraien ama gaixorik dagoelako, eta uste dut joaten zirela area bere ama rengandik hurbilago egoteko. Badira bi alabak eta aita, eta landa eremu honetan lagunak egiten dituzte, baina laguna hauek mendiko espirituak izango lirateke. Suposatzen dela bakarrik umeak ikusi ahal dituztenak. Eta hoien artean dago Totoro auzokidea dela espiritu handiena, baina oso amigablea edo ezakit nola esan.
0: Bai, oso goxoa, oso maitagarria.
1: Hori da, nahiz eta handia izan, maitagarria, goxoa, suabea dirudi. Eta ba, pixkata hori kontatzen da, ba, umeen historioak beraien espiritu lagunekin landa eremu eta paisai ikaragarri horietan zehar.
0: Film hau Estudio Ghibli-rena da, eta aurkitu dugu, ze hau oso interesgarria da, badago webgune bat Euskal Eunkondin deitzen dena, Euskal Eunkondin. Aurkituko duzue interneten, eta bertan agertzen dira euskarazko bertsioa duten ikusentzunezko ezberdinak. Bai filmak, animaziozkoak edo irudierrealekoak, bai ere telesaiak eta bestelakoak ere. Eta orduan oso interesgarria da, ze batzuetan ez gara konstiente ikusten ditugun film asko euskarazko bertsioan ditu ikusi ditugula, eta hau da Totoro auzokidearen kasua. Kasu honetan familiarekin ikusteko oso proposa, eta beste momentu askotan ere, baina honetarako oso momentu goxoa izan daitekeen bat eta gozatzekoa. Eta joango gara hirugarren filmarekin, eta kasu honetan ba askotan izaten duguna, normalean izaten da igandean edo asteburualdera, baina bueno, udan iaia asteko edozein egunetan izan daiteke ere. Eta bada ajea edo bestondoarekin gauden egun hoietan askotan kostatzen zaigula sofatik mugitzea eta altxatzea, eta askotan ere ez da beharrezkoa mugitzea. Horretarako film bat ikusi eta atxaldea lasai pasa. Eta horretarako film hau ekarri diguzu.
2: Olive, dinner in 10 minutes. Dwayne, can you check on Frank? Tell him it's dinner time.
3: Why, you don't talk anymore? You can talk, you just choose not to. Is that Nietzsche? You don't speak because of Friedrich Nietzsche. Far out.
4: What's that, chicken? Every night is chicken. Dad. Holy God almighty. Is it possible just once
5: Dad?
4: We could get something to eat for dinner around here that's not the damn chicken?
5: Hey, Dad.
4: I'm just saying.
5: Dad.
6: How did it happen?
3: How did what happen?
6: Your accident.
7: Uncle Frank didn't really have an accident. He tried to kill himself.
6: Why?
3: I wanted to kill myself.
8: Don't listen to him.
3: Because I was very
8: unhappy.
3: He's
8: a sick man. He's a sick in his head man.
7: Richard.
8: I don't think it's an appropriate conversation for a 7-year-old.
7: Well, she's going to find out anyway.
3: Okay.
6: Happy.
3: I fell in love with someone who didn't love me back.
6: No.
3: One of my grad students. I was very much in love with him.
6: Him? You fell in love with the boy?
3: Very much so.
6: That's silly.
0: Ai, berriz ikusi nahi dut filmo, ikusi dut behin eta berriro, eta horrein esaten dut, gaur bertan ikusi nahiko nuke, eta egia da ajearekin zaudenean hor bestondoarekin botata, eta film hau bada, osea, gustora ikusteko bat, izan daiteke ere familian ikusteko, lagunekin ikusteko, bakarrik. Hau da film bat edozein momentutan aproposa dena ere.
1: Bai, inkluso esan duguna lehen udako zinema baterako aproposa iruditzen zait. Nik uste dela...
0: Ez dugu esan barkatu, ez dugu esan zein den filmaren izena, izen burua.
1: Egia da. Pelikula hau Little Miss Sunshine da. Seguren ikaskok ikusi duzu, bada tipika den.
0: Bai, oso mitikoa.
1: Bai, niri lehendabiziko aldiz institutoan jarri zidaten. Pelikula hau, bai.
0: Egia da, institutuan ikusten ditugun filmak askotan geratzen zaizkigu hor iltzatuak bezala. Nik hau ez nuen ikusi, nik ikusi nuen La Ola, filma
1: ere,
0: el bola ere ola pizka da film gogorrak denak ikusi genitunak, baina Kiriku ere ikusi nuen filma.
1: Pelikula hon ikuste bestondorako oso pelikula ona dela, ze polita da, lasaia da, baina ritmoa daukan pelikula da, ez dara lokartzen pelikula hau ikusten, eta baita bere alde unkigarria dauka, askotan pixkat masokak gara eta zaudenean resaka emozional horrekin ere pixkat drama hori bilatzen duzu. Horregatik Little Miss Sunshine oso aproposa da, azkenean familia bat da, bidai bat egiten dutela furgoneta batean, guztiak, aitona, gurasoak eta bi seme alabak, ume txikiena alabak edertasun lehiaketa batean parte hartzeko aukera lortzen duelako. Eta orduan familia osoa elkarrekin abiatu eta bide hontan erronka zein gatazkak agertzen dira, baita esan bezala une unkigarriak ere, ume honen desioa bete ahal izateko.
0: Oso pertsona jonak daude, baina zeinen ongi egiten duen neskak.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Protagonistak.
1: Ikaragarritat, hain txikia izan da.
0: Bai. Bai, gezurra dirudi nola hain txikitan izan dezakezun gaitasun hori eta kontzientzia hori bai. Antzeztu alizateko.
1: Bai. Baina hori pelikula hau naiz eta pelikula erresa edo igandeko pelikula bat izan, badauka bere trasfondo handia eta pertsonaiak oso historio garatuak dauzkate.
0: Bai, furgonetan egindako bidai bat agero edo hemen inguruan egindako izandako oporla sai batzuk eta gero edo edonora joan tagero, beti dago oporretatik bueltatzeko momentu hori, momentu gogorra askotan eta pixkat errutinara eta eguneroko bizitza horretara bueltatzeko une hori eta horretan laguntzeko ere film bat ekarri dugu.
5: Itzegi da zutaz, Vicente.
9: Nitaz? Zer jakin edizu?
5: Egun normal batean ze gustatzen zaizu egitea.
9: Ez dakit, esketan ez zatea.
10: Bari,
5: ez duzu zaletasunik?
11: Urteak zera matzan kanarietan bizitzan.
10: Erritmo motelekoa zara.
12: Jarri jazu berroi urteko mutil puska bat, erritmo moteleko naizen.
5: Vicente, baldago, jakin barko genukeen beste ezer.
13: Egunon!
14: Egunon, Amaia! Ni, guapa,
5: Aserra zaude.
14: Jarri hortxe, Vicente.
5: Aserregoteko eskubide osoa duzu. Dolu bat pasatzen ari zara.
9: Zergatik arduratu behar izan zinen itaz.
11: Banera itaz ealako.
9: Hoita boztu urtetan harremanik gabezure eta.
11: Baita. Launu pixkat.
5: Vicente, badago faltan botatzen duzun zerbait?
11: Baita, egoitzan inork ez daki?
9: Zertako.
11: Zure izatearen parte garrantzitsu bada, ez?
9: Zue sartonta.
11: Baita gure bizitza hankaz gora jarri zenon. Beti, gai honi buruz hitzaiteko beldurrez.
14: Ni naukide kontraxoa, Anima bizite.
9: Lea.
0: Mas Palomas filma da hau, aurten estreinatu, bueno, zinematan egon zen, aurreko zinemaldian estreinatu zen, eta oso proposa iruditu zait, hasiera baten esan nuen, ba, oporretatik bueltan, baliteke komedia bat, pixkat buelta emateko horri, baina zuk lehen esan duzun bezala, pixkat gaudenean, pixkat basu, ez edo momentu horietan, guk bizitzen ari garela tristura moduko bat, barruan behar dugu ere hori ikustea, ba, bai, bakardade horretatik ateratzeko eta pixkat indarra eta horri heltzeko. Eta iruditu zait, ba, sortzen den kontraste horretan oporretatik buelta hori eta orduan ez daukagu oraindik udan gaude, oraindik oroitzapen horiek eta oporrak oso gertu dituzu. Eta beste aldea eta tristura hori, ba, binomio horrekin oso proposa dela film hau izan ere bi errealitate oso ezberdinak kontra jartzen dira eta hori ere trailerrean entzunal izan dugu nabaritzen dela ez bi errealitate bi dimentsioiek eta ordun kasu hontan bikotekidearekin utzi ondoren Vicente 76 urteko gizon bat gustuko duen bizimodua darama Mas Palomasen Gran Canarian eguzkia parranda eta gozamena dira bere eguneroko jardunak eta hasieran ikusten dugu baina istripu batek osasun arazo batek Donostiara itzultzera behartuko du eta han aspaldi abandonatu zuen alabarekin elkartu beharko du. Vicentek zahar etxe batean bizi beharko du eta bertan armairura itzultzera bultzatuta sentituko da. Konpondutzat duen bere buruaren alde bat ezkutatuz berriz ere. Egoera berri horretan galdera bat nagusituko da. Garaiz aldago Vicente besteekin eta bere buruarekin bakeak egiteko? esan bezala, ba, bi errealitate kontra jartzen dira, berak momentu hartan bizitzen duen bizitza eta dagoen momentua, eta ba, batean bizitzak ekartzen dizun kolpe horrekin, ba, nola aldatzen zaion bizitza, eta nola ba, urretik, ez, dituen erlazio beralabarekin, etxera bueltatze hori, eta kasuntan homosexualitatea gizona izan da, gizon heldu bat garai arte horrekin, elkartzen zaitu, eta orduan guzti hori, ba, gestionatu beharko du Bizantek, eta oso momentu gogorrak eta polikiak ere ikusten dira filmean, sortzen duen erlazioak bai ez, egoitzan, zaharetxean, bai bere alabarekin sortzen direnak, eta orduan bada film bat, ba hoxe, uda presante dagoena eta laitasun hori gainera ez dena galtzen, eta komedia puntu bat ere daukana film guztian zehar, baino ere gaisakon hoiek eta askotan iluntasunak ba pixkat arakatzen dituen film bat, eta oso proposa iruditu zait, ba pixkat momentu kilikolo horretan ikusteko filma izan daitekena.
1: Nik egia esan, pendiente daukadan pelikula bat da, ez dut inoiz ikusi, baina gogoak ditut ikusteko, orain zure azalpena entzun da, orain diketa gogo gehi osartu zaizkit, eta aurten oporretara ez nijoa, baina bestela ba, resakako egun batean edo atxalde triste baten batean ikusi beharko dut, Mas Palomas.
0: Bai, ba, primeranen ikusgai dago, eta noski euskarazko bertsioa da originala, entzun dugun trailerran entzuten zen, eta ikusteko aukera dago bertan, primeranen oso aproposa ikusteko orain udan zehar, Mas Palomas filma. Eta orain azkenekoare ekin joango gara, zerrenda ireki dugu eta itxi beharko dugu ere, eta orain oso berezia den momentu batekin, askotan urduritasunarekin oso lotuta dagoena, eta izan daiteke aukera ona film bat ikuste, jartzea, eta orduan momentu horretan gehiegitze egiteko beharra ez izatea, eta besterik gabe momentu hori partekatzea eta elkarrekin bizitzea, eta hori izan daiteke ba udako hitzordu berezi bat, zita bat, ez? Norbaitekin lehenengo aldi hoietan geratzen zaren eta erraten zu zergatik ez, film bat ikusiko dugu, ba, honako hau ekarri diguzu horretarako.
13: I love the Smiths.
15: Sorry?
13: I said I love the Smiths. You've criticized the music.
15: I like
13: the Smiths. Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them.
15: Holy shit.

0: that he'd never truly be happy until the day he met the one. The girl, Summer Finn, did not share this belief. You should know up front, this is not a love story.
1: I think we should stop seeing each other.
2: Just like that?
3: Just like that.
2: Start from the beginning and tell us what happened.
3: I tried to talk to her in the copy room. She's totally not having it.
4: Maybe she was just in a hurry.
3: And maybe she's an uppity, better than everyone super skank.
5: In college, they called me perfectly adequate Hanson.
1: He used to call me anal girl. I was very neat and organized.
6: So you have a boyfriend?
1: No. Who needs it? We're young. Might as well have fun while we can.
6: Wait. What happens if you fall in love?
1: You don't believe that, do you?
6: What? It's love. It's not Santa Claus.
7: Udaz hitz egiten ari gara udarako filma proposak eta Days of Summer filma ekarri duzu.
8: Bai, hori da. Filma hua proposa ikusten dut, badelako film erresa, ritmo asko daukana, oso mugitua, alaia, eta hori ba.
7: Horritaraziko dugu gaudela pertsona batekin geratu garen lehen da biziko egun hoietako bat, ez? Piskat, erlazioa hasten edo,
8: hori
7: bueno, besterik gabe, norbaitekin geratzen hasten zaren.
8: Romance de verano deitzen dena, piskat, udako amodio historio baten hasieran zaudenean. Pelikula hau, Bosteun Days of Summer deitzen da. Ez dakit oso ongi nola esaten den. 500.
7: Bai, bai. Hori izango dugu.
8: 500 Days of Summer, nere pronunciazioa ingeles ez da oso ona ikusi alduten bezala. Bueno, ba, pelikula hau badira bi lankide. Hore, lanean elkarrezagutzen direnak, eta bereien arteko harremana kontatzen duen drama erromantikoa da. Denbora aurrera eta atzera eginez, maitasunaren, itxaropen eta bihotza usturen inguruko historia eskaintzen du. Lagunak bezala hasten dira film honetan,
7: eta esan dezakegu historia hau ongi zaharkitu den pelikula bat, ze askotan gertatzen dena, komedietan ere gertatzen da, zuk esan bezala, eta amodiozko historiotan ere gero urteekin ikusten dituzunan baliteke, ba, pixkat, ez, bereziak izatea guretzat, eta behinta berrizitze ikusterako horretan, ba, gozatzen jarraitzea, baina beharrezkoa da beste ikuspegi batetik ere begiratzea, eta esatea, bueno, bere momentuan asko gustatzen zitzaidan historio hau, orain beste modu batean begiratzen dut, gauza askore ekin ez nator bat eta ez zaizki gustatzen, baina bueno, hori jakin da eta ikuspegi horretatik ikusten jarraitzen dut. Hau ongi zaharkitu den film bat dela esango zenuke?
8: Egia esan, behin baino gehiotan ikusitan pelikula bat da, baina azkeneko 3 urtetan edo 4 urtetan ez dut ikusi pelikula. Ordan ezin dizute esan guztiz
7: eguneko eunean
8: zer modu zaharkitu da den, gainera hori amodiozko pelikula bat izan da, zaila da askotan. Ongi zahartzea. Baina nik uste Hollywoodeko pelikula tipikoen barruan egonda nahiko ongi zaharkitu izan dela.
7: Bestelako erlazio dinamika bai. Batzuk peintzat planteatzen dituela oinarrian.
8: Bai, nik uste adibidez Krepuskuloarekin edo 3 metros sobre el cieloarekin ezin dela konparatu pelikula guztiz. Beste estilo batekoa da eta gioiaren aldetik, historiaren aldetik,
7: beste lanketa bat dauka, modu batiko
8: eta 2009 urtekoa izan, beraz hori ez da.
7: Urteak pasa dira.
8: Bai, urteak pasa dira.
7: Ia hogei urte.
8: Igual ez da eguneko egunean, oraintxe bertan ongi ikusia.
7: Gomendatzen dugu gaur egungo ikuspegi horretatik ikustea, eta ere batzutan bai ikuspegi kritiko horrekin ikustea, baino historia berez eta nola dagoen kontatua eta filma pena merezi du. Orduan, ba, uda hontan, baldin ba zaudete momentu horretan amodio historia de relazio berezi baten lehenengo pausoak ematen ari zaretela, ba, besarkada bat, hemendik, oso momentu berezi eta polita da, disfrutatu, eta hemen txekure gomendia Days of Summer filma. Eskerrik asko usue, bost film hauek ekartzeagatik, orain udan ikusteko momentu ezberdin hoietan, askotan momentu batetik bestera pasatzen gara, egun batetik bestera eta aste batetik bestera. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
8: Eskerrik asko zuei.
9: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
10: Oh,
4: Herreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Herreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet, gugan konfiantza izateagatik.
10: Una camioneta gris.
11: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-8-3-3-0-3-0-3.
12: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
13: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
14: Ezin ezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.

0: artea eta kultura askotan herri txikietako plazetan, kaleetan eta berteako jendearekin hasten da. Horixe da hain zuzen ere landarte programaren abia puntua. Landa eremuko herriak sorkuntza garaikiderako topagune bihurtzea, sortzaileek eta herritarrek elkarrekin sortzeko espazio bat eraikiz. Aurten 10. edizio ospatzen du programa honek eta parte hartuko duten sortzaileetako bat Iratxe Perez Barandaia gurekin dago. Kaixo Iratxe.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Zinemagile eta ekoizlea zara, urte luzeko ibilbidea egin duzu alor honetan, Simetria ekoizetxearen sortzailea zara eta Zinema Akademiako kidea ere. Aurten landarteen parte hartzen ari zara beste 4 sortzaileekin batera, bakoitzari herri bat esleitu zaio eta zure kasuan Lehotz herrian garatuko duzu proiektua Orbaibarrean. Landarte programaren edizio berezi hontan 10. barrutik ezagutzeko aukera izaten ari zara, zerk egiten du berezi programa hau beste kulturekimen batzuekin alderatuta?
1: Ba, nik berez ez nuen programa zautzen, eta nik uste bereziena da, jendeak parte hartzeko, landa ere muetan jendearen parte hartzea dela nik uste ba... Gauzarik importanteena. Nire kasuan adibidez, Lehotzeko udaletxea merezitasuna da 12 herri direla. Oso herri txikiak, baina pentsa pertsona biztanleak, Lehotzeko udaletxeko biztanleak, 12 herri desberdinetan sakabanatutak daudela. Eta nik berez ez nuen ezagutzen, ez nuen Baldorba ezagutzen, eta baita uste dut ba, landaremo desberdinak ezagutzeko aukera bat dela ere bai landarte.
0: Esan bezala eta zuk aipatu duzu orain Lehotzerrian garatuko duzu proiektua, Iruñatiko 26 kilometrotara dago Orbaibarrean kokatua, eta zuk esan bezala herri txiki ezberdinek osatzen dute, zuk ezenuen aurretik ezagutzen eta ekainean hasi zineten proiektua garatzen, nolako izan zen lehenengo hurbilketa eta kontaktu hori?
1: Ba, lehenengo hurbilketa oso... Bueno, niretzako oso berezia izan zen, nahiko urduri joaten nintzen, esan bezala ez nuelako landarte ezagutzen, eta Baldorba ere nuelako ezagutzen. Bueno, nire kasuan lizartarra naiz, baina ia 24 urte kanpoan egon naiz bizitzen. Nire kasuan urte dexente eman ditut Madrid eta Sevillan. Orduan niretzako izan da ere Nafarrorako buelta, Lizarrarako buelta, eta baiar, eta Lehotzera hurbiltzerakoan, ba, adibidez, lehenbiziko oso sorpresa izan zen bertako udaletxeko zinegotzi bat ezagutzen nuela, alkatea ezagutzen nuen txikitatik, baina 26 urte generaman elkarrekin ikusi gabe, berez Amaia nire txistu irakaslea izan zen haurtzaroan, eta ez ginen ikusten ordutikan. Orduan izan zen lehenbiziko sorpresa. Bigarrena, naizta oso herri txiki izan, hurbildu izan zirela aurkezpenera 7 herri desberdinetako biztanleak. Esan bezala, 12 herri dira, 3 baiara desberdinetan sakabanatuak daudenak. Orduan, ba, nik ere, enituen ezagutzen, baita sorpresa izan zen, hainbeste herri txiki izateaz, bueno, nahiko lan berezia izan behar zuela, eta ba, sorpresa baita, ba, nola azkenean denak amankomuneko lagunak ere baditugu.
0: Kontatu aldiguzu pixkat nolakoa den landartek proposatzen duen prozesua edo egiteko modua, ze kasu hontan hori. Aipatu bezala ez da sortzaile bat herri batera joaten den eta bere proiektua garatzen du, baizik eta hasieratik herriarekin batera edo bertan parte hartu nahi duten biztanleekin batera garatzen du eta gainera irekia dago, ze parte hartzen duzuen sortzaileen artean disiplina eta ibilbide ezberdinetakoak zarete eta gainera landartek ere irekitzen du aukera nahi duzun proiektu mota garratu alizateko. Kontatu aldiguzu pixkat nolakoa den prozesu hori?
1: Bai, ba, berez, hori garapen lan honetan hasiera batean esplorazio egiten dugu, orain fase honetan gaude, esplorazioan, eta zuk aipatu duzun bezala, ba, berezitasuna da, alde batetikan partaidetza irekia dela, landaremuko biztanle irekia, eta beste berezitasuna ere disiplina aldetik irekia dela. Nire kasuan, zinemagilea naiz, baina ba, ez dugu zeratik ba, zinema edo, bueno, ikusentzuneko lan bat egin behar, baizik eta beste disiplina artistiko batzuekin lan egin dezakegu. Eta oraintxe, esplorazio esplorazio fasean gaude. Egin behar bereziena da, ni herrietara hurbildu eta bertako biztanleak ezagutu, beren egunerokotasuna ezagutu, entzun, ba, beraie kontatu nahi didatena, eta ondoren ba, proposamenak egiten ditugu, eta proposamen horiek ere biztanleen, ba, bueno, eskaera baino, ba, gure arteko harreman horretan ateratzen den ideia bat izango da, ez? Oraintxe, ba, ari gara ideia hori pixka bat garatzen, baina, bueno, berez, abuztuan, bueno, ba, gaude orain abuztuan, erabaki beharko dugu, guk landarteri, bueno, kasu honetan kanpoko bulegoko marketan eri, proposamen hori aurkezten diegu, eta hasiko gara iraia eta urri aldean, ba, proiektua berez garatzen. Oraintxe, ba, hori, esplorazio lanean gaude.
0: Hurbilketa, lehenengo hurbilketa eta blanketa horretan, ez, esplorazio hortan aipatzen zenuena, oraindik, ba, guztion artean forma eman behar diozu eta erabakiak hartu behar dituzu, baina ez dakit, kontatu aldi guzun pixkat nondik joango den, edo ze ideiak landu nahi dituzuen, pixkat formari dagokionez, edo edukiari dagokionez, pixkat ze ibilbide hartzen ari zareten.
1: Ba, ibilbidea, bueno, ni hasi naiz lehenbizi herri guztiak bizitatzen. Ba, pentsa, 12 herri direla, 3 bailara desberdinetan kokatuak daudela, nahiko sakabanatuak daude, da, distantzia badago beraien artean, orduan, ba, lehenbizi izan da, ibilbidea egin, ez? Herriz herri joan, danak ezagutu, bertako biztanleak ezagutu, eta baita hemen, oraintxe udaran, biztanle gehiago daude, ze normalean, ba, herri bakoitzean, badira herri batzuk, agian 2-3 pertsona bakarrikan bizi direla, ez? Ta beste batzuetan 10-15 lagun, baina orain udaran 40-50 pertsona egon daitezke, adibidez Oietan edo Iratxetan herri handiagoak direla. Eta ordun lehenbizi herriak ezagutu. Baita pentsatu dugu parte hartu nahi dugula, ez dugula zentralizatu nahi, dena kokatu bakarrik herri handi hauetan, ez, aipatutakoak Oieta edo Iratxetan, baizik eta herri guztietan ibilbidea egin nahi dugula, eta garatuko dugun proiektua ere bai, ba,

0: izan ideia honek izan bar du alde batetikan mugikortasun hori eta bestalde irekia izan bar du baita ba hori ez belaunaldi desberdinetako jendeak parte har dezaken. Orduan momentuz ibilbea hori da. Ez dago ideia oso pentsatua, baina bi bi gauza horiek bete behar dituela pentsatu dugu. Mugikortasuna eta belaunaldi desberdinetako jendeak parte har dezan.
1: Egin duzun ibilbidearen lehenengo zationtan kontatu diguzu herri guztiak bisitatu dituzula, jendea ezagutu, bertako iturak, bertako kultura, eta justu hau bat dator programak hitz egiten du, asko esaten du, entzuteaz, partekatzeaz, eta harremanak eraikitzeaz. Gaur egungo sorkuntzan, ba, presaren aurrean, ez, balio berezia hartzen dute olako elementu hauek, zer aldatzen du sortzaile bezala, ez, edo zu sortzaile gisa lan horretan, ba, modu honetan egiteak?
0: Ba, ira, dibidez, nire kasuan behintzat sinema gintzan baita nahiko lantalde haundia gara. Ez da sortze prozesu individualista, ez? Nahiko lantalde haunditan lan egitera oitutanago eta baita nik normalean dokumentalak egiten ditut. Eta egia da dokumentalean ere partekatzea eta entzuna eta harreman hori oso importantea dela. Orduan, nik uste dut nire kasuan behintzat nire disziplinan agian nahiko ohituta nagoela baita, ez, prozesu, lan prozesu honi. Baita nahiko irekia da, ez, dokumentalaren kasuan ez da gidoi itxi bat, baizik eta nahiko irekia da baita lantze prozesu hori, hasieratikan ez da gidoi itxia eta ediziora arte ez da berez pelikula garatzen, ez, edo amaitzen. Nik beti esaten dut dokumentalak direla musikan bezala jazz estiloa, ez, nahiko irekia dela, nahiko fleksiblea, eta ordun ba, alde horretikan agian landarten nahiko eroso sentitu naiz, ba behintzat alde horretikan nahiko berdinak dielako lantze prozesua. Baina bai desberdina dela disziplinan aldetikan, ez? Eta niretzako hori ere bai oso gustoko dut pentsatzea, baina, bueno, ez dakit zen egingo dugun. Ez dakit, egian, margoarekin landuko garen, edo dantzarekin, edo musikarekin, eta hori da agian pizkat desberdintasuna, eta niri ere ba, gustoko izan dudana, agian askatasun hori, ez? Lantze aldetikan nahiko askea dela eta agian berezitasuna niretzako hori da, oso askea dela.
1: Askatasun horrek noski aberastasuna ekartzen du, aukera asko daudelako eta gainera hartu eta eman bat delako, ez? Ba, bertako jendearen eta zure artean eta horrek aberastasun handia dauka, baina noski ziurgabetasun horrek ere pisua dakar, eta hori eramatea ze askotan imaginatzen dut ere artearekin eta sorkuntzarekin, ez, sortze prozesuekin askotan gertatzen da, ez, jakintasun handia dagoela ere orokorrean, eta orduan beraiek imaginatzen dut ere zure gain utziko dituztela erabakiak hartzea edo, ez, erantzun bat ematea, zer egin behar dugu, nola egin behar dugu, baino zer nahi duzu, eta orduan hori ere eta energia guzti hori gidatzea moduren batean eta laguntza bide hori egiten polita eta beratxa bezain konplexua ere bada.
0: Bai, hori bada, bai, konplexua da, ze egia da, claro, jendeak, eskakintasun horretan, claro, ni hurbiltzen naizenean beti, baina zer egingo dugu, ez? Eta noiz erabakiko dugu. Bai, hori egia da, ziurgabetasun hori, esan bezala agian ni ohituta nago, ez? Dokumentalaren kasuan ohituta nago eta baina gustoko dut. Ez dakit, niretzako barreta handiagoa da, ez? Ez jakintasun hori. Baina ulergarria da, agian disiplina artistikoan lan egiten ez duen jendeak, ez jakintasun horrek, normala da, ez, atea, baina benetan zein egingo dugu, zein izango da gure erabakia, eta zein izango da azkenean egingo dugun ekintza. Baina, azkenean harreman horretan ere, nik uste baita dela, hurbiltasun horrek ematen duen ere bai, nik esate dut, pentsa ez dela importantea oraintxe bertan jakitea, ez, baizik eta prozesu lan honetan sortuko ditugun ekintza desberdinak importanteak direla ere bai. Ez da bakarrikan helmuga

0: ez da bakarrikan zer egingo dugu eta noiz egingo dugu, baizik eta lantze prozesu honetan ere egiten ari garen ariketa guztiak. Adibidez, ba gure kasuan esan bezala inbeste herri direnez, ba peintzat herri desberdinetako jendeak elkartzea, beraik ere esaten dute ba, jo, eske gu normalean oso gutxitan elkartzen gara, ez? Igual bakarrikan Baldorbaren egunean edo baina bestela normalean biztanle bakoitza bere herrian barreratuta egoten da, ez dago olako komunikaziorik, ez? Eta adibidez, hori izaten ari da ere bai beste bueno, lan ideia bat komunikazioa adibidez izaten ari da, ez? Esan bezala, ba, belaunaldi desberdinetako jendeak ari garen lanean, ikusi dugu jendelduak ba, abelzaintzan ibiltzen zirenak adibidez, ba, berrogei edo berrogei tamargarren amarkadan beraien kasuan oinez egiten zituzten, ba, adibidez, ba, hoietatik uzkitarako bideak, edo hoietatik iratxetarako bideak, eta zen izaten ziren beren komunikabide ba, tresnak, ez? Zer erabiltzen zuten kanpaiak, adibidez, elizetako kanpaiak erabiltzen ziren, edo bandoak erabiltzen ziren, auzolana erabiltzen zen, ba, olakotan ari gara izketan. Gaur egun zer erabiltzen dugu? Komunikazioan. Gaur egun kotxearekin gabiltza egunero, eta komunikaziorako mugikorra, WhatsAppa edo interneten bidez, hori da baita landa eremunetako gaur egungo egoera, ez? Eta gaur egungo egunerokortasun horretan ere nola ibiliraren, nola ibiltzen gara danok mugikorraren menpe, baita komunikaziorako, ez? Herri desberdinetako komunikaziorako. Badibidez, horrekin ari gara lanean eta horren arabera, ba gutxi gorabehera ari gara eriketak egiten. Eta berez, ba, ibilbide honetan, esplorazio ibilbide honetan, egiten ari gara, bai, izketa, bueno, egin ditugu izketak, egin ditugu zine, udarako zinema, eta, bueno, ari gara, nahiko ariketa interesgarriak egiten.
1: Landarteren filosofiaren eredu da hau beraiek zute emaitzan, ez? Ba, produktu edo, bueno, emaitza hortan garrantzia jartzen baizik eta prozesuan, ez? Sortze hortan eta hori izan daiteke aitzakia, ba, gaur egun gero eta zailagoa den elkartze eta mankomun tarte eta une hoiek berreskuratzeko. Zuretzat, zer esango zenuke zuri ematen ari dizula prozesu honek, egiteko modu honek eta proiektu honek zertarako aukera ematen dizu? Esan diguzu ere etxera hurbiltzeko aitzakia edo tartea eman dizula, zer gehiago esango zenuke ematen ari dizula prozesu honek?
0: Ba, nik uste baita adibidez, bai, esken niretzako agian gehiena izan da landa ere mura hurbiltzeko aitzakia, eta hain herri txikietan ere ez naiz hurbildu agian nire lan prozesutan, ez? Esan bezala hiri handiagotan egon naiz beti, bai ohituta nagoela lan talde handietan eta lan talde desberdinekin lan egitera, baina egia da lan talde horietan normalean gai bati buruz ari garela, ez? Dokumentalaren kasuan, bai egia da nik ere ibiltzen naizela lan talde haundietan eta artean lan egiten duen, lan egiten ez duen jendearekin harremanetan jarri behar dudala, eta ordun nahiko berdina da prozesu hori, baina ez hain irekia, o sea, gai, ez dagola oraindik gaia definituta. Orduan niretzako agian desberdintasuna izan da, ba hori edo niri landartek ez dakit, uste dut, ba, niretzako adibidez berezitasuna izaten ari dela hori, ez? Ba, ibiltzea oso herri txikitan, jendea indesberdina ezagutu alizatea, landa eremura bueltatzeko aitzakia izaten ari dela, eta baita, ba, libre edo askatasun horrekin lan egiteko aukera izaten ari dela. Agian esango nuke berezitasuna agian, ba hori, askatasun hori. Eta baita, ba, zuk aipatu bezala, ez jakintasunarekin ere, ez jakintasuna bera ere tresna bat bihurtzea, ez? Eta ez oztopo bat, baizik eta tresna bat bihurtzea eta jendeari ulertu alizatea sortze prozesuan importanteena ez dela helmuga edo helburua, bai.
1: Eta amaitzeko zer gustatuko litzaizuke, ba, herritarrek edo parte hartzen dutenek bizitzea edo jasotzea landarte amaitzen denean edo prozesu honetatik, ezakit zer bizi, ze erantzuna jasotzen ari zaren jendearen partetik eta zer gustatuko litzaizuke, ba, suposatzea edo jasotzea beraiek?
0: Bueno, ba, niri gustatuko litzaidake beraiek jasotzea lehenbizi, ba, artearekiko irekiera edo ikustea artea ez dela bakarrikan ez dakit sujeto pasiboa izatea, ba, ez bak, begi, be, em, entzulea izatea bakarrik edo begilea edo baizik eta zuk izan zaitezkela zure protagonista, ez, eta herria izan daitekela protagonista eta herritikan herriarentzat egin daitekela artea, ez dela bakarrik kanpoko norbait etortzea, ba, ez dakit adibidez, ba, antzesle talde bat, edo pelikula bat norbaitek ekartzea, ez kanpotikan ekarritakoa, eta zu izango zarela, ba, bakarrikan, ba, ez duzula parte hartuko, ez, baizik eta publikoa izango zarela bakarrik, ez, ba, ikustea sortze lana, edo nork parte hartu duela, arte sortze lan batean, edo norrek parte hartu dezakela, zu izan daitezkela ere zure sortzailea eta herritikan egin daitekela eta batez ere ba hori herri desberdinetako jendearekin partekatu dezakezula, belaunaldi desberdinetako jendearekin partekatu dezakezula eta azken finean ba auzolana bezala, ez? Eta ni gustatuko litzaidake ba hori eramatea, oso prozesu polita eta bueno, ba agian ere ba piztu dezakela, ba ez dakit, ba grin hori, ez? Sortze prozesu grina, ba urrengorako baita ba herri desberdinetako biztanleak elkartzeko eta aman komunean eta elkarrekin zerbait sortzeko.
1: Ze polita eta ze aberasgarria eskaintzen diezuen aukera eta luzatzen duzuen ba kultura landa eremuan ez soilik eskuratzeko edo disfrutatzeko baizik eta sortzeko eta horren parte izateko aukera hau zure kasuan Iratxe Perez Barandaia Lehotzerrian garatzen ari zara landarte programaren barneko proiektu hau mil esker irratian partekatzegatik animo prozesuan eta disfrutatu ere disfrutatzeko aukera asko izango dituzuela.
0: Eskerrik asko, mi esker zuei.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, 6 hilabeteko lanen ondoren bihar berriro zabalduko dute Artxandako tuneleko Ugasko eta Txorierri arteko errepide zatia. Egunero, 30.000 ibilgailuk erabiltzen dute Bilbo eta Txorierri lotzen dituen errepide zati hau eta bihar erabat berrituta zabalduko dute berriro. Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du, amaitu dituela tunelean egin dituzten berritzeko eta egokitzeko lanak. Horien artean, saneamendu, impermeabilizazio eta segurtasun lanak evakuazio bideak egokitu edota argizteria gaur egungo estandarretara moldatu besteak beste. Esan bezala bihar goizetik berriro zabalik egongo da Ugasko eta Txorierri arteko Artxandako tunela, udazkenean hasiko da diputazioa Lasalbe eta Txorierri arteko tunela berritzen. Kerman Bilateren gurasoen ustez azken lekukotasunek begibistan utzi dute Gasteizko mitika dantzalekuko atezainen impunitatea. Radio Euskadik dantzalekuko atezainen erasoak jasan zituzten lau biktimaren testigantzak argitaratu biharamunean, eraso baten ondorioz hiltzen Kermanen gurasoek adierazi dute impunitate osoz jokatzen zutela. Familia gazaldu du 22 salaketa bazeudela atezainen kontra eta jakina zela Gasteizen mitikan erasoak ohikoak zirela, Kermanen heriotza ekirin zitakela, baina diskotekako arduradunek, ordezkari politikoek, poliziak eta justiziak ez zutela ezer egin salatu du Arantzazu Beitia Kermanen amak.
2: Guk uste dugu impunitate sekulakoarekin jokatzen zutela, ez dakit esango nuke nolabaiteko babesa zeukatela eta bueno, sinesgaitza dela, ezin dela sinistu nola etzen egon neurririk administrazioaren aldetik, justiziaren aldetik.
1: Kuba berriro ere ilunpean gelditu da. Kubako argindar sarearen ardura duen Unión Eléctrica de Cuba erakundeak adierazi du deskonexio erabatekoa izan duela sistemak. 24 ordu lehenago La Habana hiriburua eta Kuba mendebaldea argindarra itzuli da uhartearen eskualde horretan itzalaldi partziala gertatu eta gero. Kubako argindar sarea Estatu Batuek agindutako embargo orokorraren biktima handietako bat izaten ari dela salatu izan du Unión Eléctrica de Cuba erakundeak, uztailean Kuba osoa behin baino gehiagotan argindarri gabe gelditu baitzen. 6 hamarkadetako embargoaren ondoren urte hasieratik Estatu Batuak energetikoki ere isolatu dute, Estatu Batuek isolatu dute Karibeko uhartea hornidura erabat gelditzeraino. Miguel Díaz-Canel, Kubako presidenteak, kubatarren aurkako genozidiotzat jo du. Kiroletan, Tadej Pogačarrek baieztatu du Espainiako bueltan lehiatuko dela Andoni Urbistondo.
3: Bueno, Ramón, Bilibolo Zebilen zurrumuraren baieztapena baino ez da, baina jakinaraztea komeni, ofiziala da, UAE taldeak Espainiako bueltan hariko den 8koa jakinarazi du eta bertan izanen da Tadej Pogačar, Esloveniako txapelduna, turra bostetan irabazi duen txirrindulariak behin bakarrik korritu du buelta, oraino, 2019an izan zen, 20 urterekin, hiru etapa irabazi zituen orduen eta sailkapen nagusian hirugarren postuan amaitu, antolatzaileak noski, pozarren izanen dira Ramón, orkariak akaso ezain beste.
1: Segura eski bai. Ohar bakarra trafiko ugariagatik errepidetan AP8an Irungo kateako ordainlekuan ilarak sortzen ari direla esan digu segurtasun sailak Bilborantza bereziki. Temperaturak bere egingo du gaur Euskalmeten iragarpenaren arabera, zerua odeitsuago egongo da Euskal Herri iparraldean eta zaparradaren bat bota lezake ekialdean eta arratsaldean. Temperatura ez da 25 gradutik gorakoa izango itsasertzeko hiriburuetan eta Iruña izango da 30 gradu baino gehiago izango duen hiriburu bakarra. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bona maikak eta bost minutu abian da, dakizuenez Donostiako musika ama bostaldia. Gaur bertan, Toma Hospital organo jotzaileak kontzertu eskainiko du arratsaldeko zortzietan Donostian, Koruko Andre Mariaren basilikan, organo zikloaren baitakoa izango da, eta doakoa. No need to theorize, eta zortziterrietan Santelmo Museoan ganbera musika zikloa, Francesca Andego biolin jotzailea, abizena berezik gustatu zegun Alessandro Carbonare klarinete jotzailea ere ariko darekin, eta Alessandro Taberna piano jotzailea 19 euroan sarrerak eskura daitezke, eta esandakoa zortziterrietan izango da, Santelmo Museoan. Zero direzto lakaixo, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Zuri ere gustatu altzaizu Carbonare abizena?
1: Asko.
0: Niri pila bat.
1: Asko, bai, bai, gainera irudmena martxan jartzen duen abizen bada.
0: Bueno, Donostiako amabostaldiko kontzerturako sarera bikoitza dugu esku artean, eta entzule artean zozkatzeko kontzertu oso oso berezi baterako gainera. Oker espanagoa, guztuen hogeien izango den kontzertu baterako, ala?
1: Alex eta Oskorriren kantuak interpretatuko dituzte bertan, zozketaren irabazleak bi gonbidapen izango ditu emanaldirako eta aurretik oinatiko jatetxe batean bazkaltzeko aukera izango du.
0: Carbonare bat?
1: Esat baterako.

0: ari.
1: Agustuaren hogeian, erantzazuko santutegian Nacho de Felipe, eta Filiperen alaukoteak emango duten, kontzerturako sarrerak ditugu, zerakigu kontzertu honen inguruan, Asier?
2: Arroz de pitres.
1: Ez, bueno, baina esate baterako, Oskorren kantuak interpretatuko dituztela.
2: Akina.
1: Eta, inoz grabatuak zen interpretatuak izan direnak.
2: Hala, xera, aparteko itzordua, eta Nacho de Felipe, eta Oskorri maite duen oronetzat, ba, itzordu zora.
1: Ara, sarrera lortzeko, sari lortzeko zer egin beharko duten zulek.
2: Ba, beraien ustez, Euskal Herriko txoko paraje eraikin arribixia zein den gurekin partekatu beharko dute. Pentsatzen duzu eta kolokoitzak izango duela bere-berea duen hori, ba, naiz zuen-zuena izan, guri jakinarazten nahi dugu, 6-zortzi-zortzi ondoren deabruaren zenbakiak, 6-6-6-0-0 telefono zenbakira WhatsAppeko audioa bidalita, 6-zortzi-zortzi 6-6-6-0-0-0 zenbakira alegia, deitu obeto esan audioa bidali. Ainoa naiz eta alako da nere txokorik maitena. Ramon naiz eta nere ustez ere ikinonek ez du parekorik Euskal Herrian tankera horretako mezuan nahi ditu.
1: Arkitektura zari gara, paisajismoa zari gara.
2: Edo zerke balio digu.
1: Bai. Euskal Herriko arribitxiak bildu nahi ditugu. Segurasko ez duzu laguntzari beharko, baina badazpada, proposamenak edo idea modura zier balduzu zerbait gurekin partekatzeko.
2: Hau egoson ereak dira, baina Bizkaian, Bizkaia zubia, Gaztelugatxe eta Urdaibai noski, Zuberoan Oltzarteko zubia edo eta Santa Graziko Eliza, Atarratzeko xarma ere bai hornik badu neure historioa kontatuko zudana, Atarratzen alegia. Lapurdin The Times aldizkaria egiaz famatutako Ainoa Herria, Mikel. Edo nahiago banima duzu, Donibane Loitzuneko Kaia, Araban Ainanako Gatzaranarekin ezin aztu, zerraitik ez, Gasteizko Santa Maria Katedrala, Gipuzkoan Arantzazuko Santutegia, edo han gertu-gertuko da niko somaitea dudan Urbiako Zelai idilikoa, ez dakit, Nafarroan Amaiurko Gaztelua, Herriberriko Ertaroko Alde Zaharraztu gabe, Nafarroa Berean, esate baterako, eta zale izan ezkero, Hortarako zale izan ezkero, Baigorriko Mastiak eta bertako ardoak, hau dira proposamen batzuk.
1: Bueno, eta honen, zeuenak entzun nahi dituegu, Euskal Herriko arribitxiak zein ote diren, galdetu dizuegu, 6-sortzi-sortzi-6-6-6-0-0-0 telefono zenbakira WhatsApp audioa bidali, eta esan dakoa, plana borobila da, guztuaren hogeian, erantzazuko santutegian, Nacho de Felipe eta Filiperena naukotak emango duten kontzerturako sarrera bikoitza, eta horrez uñatik bazkaltzeako bilagun entzako erreserba bat.
2: Zalantza izan genuen geuretzako geratu edo, baina azkenean zozketan
1: eskaino ditugu. Eskutabalak izan gara, erabat gainera. Asier, eskerrik asko.
2: Gero arte.

0: eta hortxe Donostiako musika amabostaldiaren bueltako aurtengo zozketa atzotik indarrean da eta gaiz erabat aldatuta. Adimen artifizialaren erabilera arautzeko Europako Batasunaren araudi berria. Europako Batzordeak izenpetu eta argitaratuta adimen artifizialaren zenbait erabilera derrigor zehaztu behar dira. Esate baterako, enpresa bat badugu eta bezeroei gurekin hitz egiteko adimen artifizialez hornitutako txatbota eskaintzen badiegu edo datu biometrikoak biltzeko adimen artifiziala erabiltzen ari bagara, basan egin beharko da. Eta aurrerago, adimen artifiziala erabili badugu deepfakeak, testuak, audioak edo bideoak egoizteko, horren berri ere eman beharko da.
1: Eta gogoan emanik, handik nagorain jaren saretan hatzeman.
0: Eta gaur geure buruari begiratuko diogu, edabideoi eragiten digun tesi bat baitaukagu mai gainean, izena, adimen artifizialaren eragina euskal komunikabideetan, gobernantza algoritmikoa, hizkuntza subiranotasuna, eta informazio osotasunaren erronka. Barbara Sarrion Handiak, kazetaria eta gizarte komunikazioan doktorea da egilea. Barbara, kaixo egunon? Ara, ez dugu Barbara entzuten, berekin bat egiteko alegin egingo dugu atzera berriz ere.

0: Barbara Sarrenandia, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, Mikel.
0: Edabideek adimen artifiziala nola erabiltzen dugun aztertu duzu, zen izan da tera duzun ondorio nagusia, ze bereziki interesatzen zaigu hau.
1: Ba, beitu, adimen artifizialaren ezarpena Euskal Redakzioetan ba, oso hasierako fasean eta modu desaurekatuan dagoela, ez? Eta bat datu argi-garri bat, inkestatutako kasetarien euneko, 45,91%, dio ez duela inoiz adimen artifiziala tresnarik erabiltzen bere eguneroko lanean. Hori da, ia erdia, eta joera hori are nabarmenagoa da idatzizko prentza. Langileen 44,20% erabat baztertzen du erabilera hori.
0: Hasteko zera bide aztertu dituzun galdetu nahi dizugu eta zergatik egin duzun aukeraketa hori?
1: Bai, ba, Bocento, el correorekin, Radio Bilbao, Cadena Ser Euskadi, Grupo de Noticias, Deia Barne, Berria Naiz eta EITB bera ere, bueno, uste genuen, ba, komunikabide oso garrantzitsuak direla Euskal Herrian.
0: Eta zenbat kazetan iri egin diozu, galdeketa?
1: Ba, bueno, metodologia mistoa erabili dugu, hiru zutabetan oinarrituta. Lehenengoa, ba, 500 eta bat, kasetari aktibori egindako inkesta bat, gero, bigarrena, elkarrizketa sakonak, komunikabide nagusitako arduradun teknologikoekin, eta hirugarrena, auditoretza experimental bat, ez? Bost eskala handiko lenguaia eredutan, ChatGPT, Claude Gemini, Copilot eta Perplexity, eta ez naiz mugatu kasetariari galdetzera, neuk probatu ditut sistema horiek, tokiko kontsultak eginez ikusteko pan nola erantzuten duten euskarazko eta euskadiko gaie buru, ez?
0: Euskaraz lan egiten dugun edabideon errealitatea zein da, adimen artifizialaren erabilera ezberdina alda lan egiteko erabiltzen dugun hizkuntzaren arabera?
1: Bai, batzuetan, bueno, gauza da euskaraz ez dutela oso ondo funtzionatzen, ez? Horrelako euskal handiko lenguaia ereduak. Eta horregatik, ba, euskarekin lan egiten duten komunikabideetan, ba, ez da hainbeste erabiltzen horrelako tresnak.
0: Gertatzen da beraz, nahiz eta euskarazko komunikabide batean lan egin, adimen artifiziala gazteleraz erabiltzea, emaitzak hobeak direlakoan.
1: Hori, batzuetan hori hori gertatzen da eta gero pasatzen dena da grupoak, ez, taldeak egiten ari direla da sortzea, ez, beren ereduak. Ze bestela arazoak ukitzen ditute erantzunak jasotzean.
0: Ora, aipatu duzu inkestatutako profesionalen 45% gutxi gora bera adierazi duela ez titula tresna horiek inoiz erabiltzen bere eguneroko lanean eta idatzizko prentsan dela bereziki nabarmena hori langileen erdiak baino gehiago, ehuneko 44 erabat baztertzen du adimen artifizialez hornitutako tresnekin aritzea. Zergatik diote bai ala ez erabilera horri?
1: Batetik ikusten dugu ezarpena oso hasierako fasean dagoela, ez? Eta inkestatutako kasetarien 45,9% batzuk adierazi du ez duela inoiz erabiltzen adimen artifizialeko tresnarik bere eguneroko lanean, eta joera hau are nabarmenagoa da idatzizko prentzan, eta zergatik batez ere bi arrazoigatik, ez? Batetik prestakuntza falta izurriagatik profesionalen 44,1% bakarrik jaso du nolabaiteko prestakuntza, hau da, 10-9 ez dute inolako prestakuntza formalik jaso eta bakoitzak bere kabuz autoikaskuntzaz, ez, ikasi behar izan du, eta bestetik ziurgabetasun operatibo eta etiko handiagatik, ez, profesionalen 83,9% aipatu du, muga nagusiak gai etikoak, ez, eta algoritmoen gardentasun eza eta egileetzaren lausotzea direla, ez? Beraz, ez da resistentzia teknologiko bat, azkenean laguntzarik eta prestankuntzarik gabe geratu diren profesionalen babes arazo bat da, ez? Edukiaren erdu eguna bakiza kontrola mantendu nahi dutelako.
0: Ege da, adimen artifiziala, naiz eta berri-berria ez izan, esate baterako chatbot modernoak bat-batean lehertu zaizkigu, eta guztiok hasi gara horiek erabiltzen geure bizitzako alor ezberdinetan, eta askotan zer ari garen oso ondo jakin gabe. Inkestatutako kazarik badiote, ez, formakuntza falta dela, adimen artifiziala ez erabiltzeko arazoetako bat, oraindik beldurra digula agian.
1: Ba, bai, bai, esan, edazan dudanez, ba, Euskal Kazetarian eguneko 14,1%, ba, soilik jaso du, adimen artifizialari buruzko prestakuntza, ba, arautua eta espezifikoa, eta hori oso gutxi, oso gutxi da. Ba, ez nuke esango beldurra daukagula, gehiagoia ardura ez, Ze, hasieran ChatGPT bezalako tresnak agertu zirenean, ba, bazegoan jarrera bat, ba, guk hori ez dugu inoiz ere baiko, ez, emotakoa, baina pizkainaka, ba, jendea ere oitzen hasi da, baina modu oso selektiboan, ez da, ba, aukeratzen dute zertarako erabili eta zertarako ez, eta ez da, erresistentzia teknologikoa baizik, eta ba, laguntzarik gabe geratu den profesionaltasunun ardura.
0: Laguntza hori emateko bidean, edabideek formazio horik, formakuntzarik eskaintzen aldute?
1: Ba, momentu honetan, adibide batzuk ez, erredakziozko eginkusunetan, ba, 113,8% geratzen da prestakuntza tasa, eta are larriago da, ba, lokuzio lanean, 106,3% soilik, eta 20 urte baino gehiagoko ibilbidea duten profesionalen artean 147,62% adierazi du, ba, oztopoak dituela teknologia hauekin experimentatzeko, eta, bueno, ba, momentu honetan enpresek ez dute, ba, eskaintzen horrelako, edo gehienek ez dute eskaintzen horrelako prestakuntza kasetirentzat.
0: Adimen artifizialari ate erekiala ez, erabakia argi izan dute, ala egon alda aldaketaren bat?
1: Ba, bueno, pizkanaka bazartzen ari da. Bueno, eske leku guztietan dago adimen artifiziala, eta batzuetan, ba, hori ez, erabiltzen dugu eta ez dakigu, ba, erabiltzen ari garela, ba, hori gertatzen da. Itzulpen automatikoetan, testu osatze automatikoetan, edo zuzenketa, ez, ortotipografikoan berean badago, adimen artifiziala askotan atzean, eta jendeak ez du beti nabaritzen, eta gaur egunia leku guztietan dago, eta modu ikus ezinean askotan.
0: Zure ikerketaren arabera, itzulpen gintza o transkripzio lanak egiteko erabiltzen dugu, baina hori gero ez aldu, inor zuzentzen, inor gain begiratzen?
1: Bai, beti egon behar da, hori esaten duguna, human in the loop, ez? Osea, jasotzen ditugun erantzunak beti errepasatu behar ditugu, ze askotan, ba, makinak ez daki, zer esaten duena, badaki, ba, bueno, ba, datuak bota, eta josi, baina guk egon behar gara hor ikusteko zentzua badeko nala ez.
0: Adimen artifizialak duen arazo handietako bat neutraltasun falta da, estereotipo asko errepikatzen dira, alborapena ageri-agerikoa da, hori horrela izaten jarraitzen du, bereziki zertan nabaritzen da neutraltasun falta hori?
1: Ba, denetan, ba, alborapenak mota desberdinetakoak daude, ba, adibidez, ba, genero, ez, genero alborapenak, informazio fluxu automatizatuek ez dute, neutraltasunez jarduten, baizik eta, ba, desberdintasun analogikoak eredatu eta areagatu egiten dituzte, eta aztertatuko ereduek modu opakuan erreplikatzen dituzte, estereotipoak, ez da, ba, adibidez, gizonezkoen iturriak lehenesten dituzte balio politiko edo ekonomiko handiko albisteetan, eta emakumeen presentzia, ba, rol tradizionetara mugatzen dute. Baina ere, ba, daude beste alborapenak, ba, adibidez, aipatzen dudan, ba, zentralismo algoritmikoa, ez, eta ba, bueno, hori aurkenkuntza oso, ba, garrantzitsua da, ez, nire tesian.
0: Hor, aipatu duzu etika behin baino gehiagotan, ez dakit aztertu dituzun komunikabidetan garatu gote dituzten printzipio etiko horiek ondo arautzeko eta erabilera arautzeko oinarririk kode deontologikorik, irizpiderik, gero erredakzioan erabili ahal izateko?
1: Beraiek ez dute, estilo liburuak euren komunikabideetan, eta hori arazo nahiko larria esango nuke ez dela, eta hori landu behar dute momentu honetan, eta eskatzen dute horrelako ereduak jarraitzeko legeak edo barauak ez. Eta oraintxe bertan aipatu duzunez badau AI Act ez, berrogeita amargarren artikuluak honi buruz hitz egiten duela ez, eta jarraituko dugu horrelako adibideak, ez? Baina, uste dut komunikabideek eukin behar dituztela horrelako liburuak, estilo liburuak eta arauak, zer estela galduak gara.
0: Doktoretza maituta, Barbara, adimen artifizialaren erabilera ikertzen jarraituko alduzu?
1: Bai, hori da nire proposera, ez? Jarraituko naiz, ikerketa hildo honetara jarraitzen dut, momentu honetan, hizkuntza gutxitu Europarren arteko azterketa konparatiborekin, eta AI-akten aplikazioak eta bide hauentzat izango dituen ondorioekin jarraituko naiz.
0: Galdetu behar dizut, ea doktoretza egiteko erabiliote duzun uneren baten adimen artifiziala?
1: Bai, eta hori argi eta garbi jaso dut nire tesiko liburuan klausula espezifiko baten bidez. Erabilera oso mugatua izan da, zuzenketa ortotipografikorako erabili dut, eta noizbehinka estilo, ez, kontuetarako. Ez dut erabili edukia sortzeko, ez analizarako, ez ondorietarako. Hori dena nire lana izan da, hasieratik bukaera daño.
0: Eta gero, testua edo tesi argitaratzean zehaztu beralda adimen artifiziala erabili dela?
1: Aldizkariak desberdinak dira, ez, kontu honetan, baina adibidez nik beti egiten dut, eta uste dut oso garrantzitsua dela, premiazkoa dela gaur egun, oraindik hau akademian pizka bat Wild West bat da, ez, jendeak egiten du batzuetan, ez, nahi duena, eta ez dago irizpide argirik denontzat berdinak direnak, baina uste dut hori aldatzen ari dela pizkanaka, eta aldatu behar duela, hobera. Ez naiz alarmista izan nahi, nire ustez adimen artifiziala baliagarria da, baina laguntzeko etorri behar da, ez gure lana egiteko, eta gainera gure lana egiten badu ziurrenik gaizki egingo du, ez du irizpide kritikorik, ez ditu datuak kontrastatzen giza ikertzaile batik bezala.
0: Adimen artifizialaren eragina euskal komunikabideetan, gobernantza algoritmikoa, hizkuntza subiranotasuna eta informazio osotasunaren erronka. Barbara Sarrionandia kondutako tesiaren izena da hori. Barbara Sarrionandia, kazetaria eta gizarte komunikazioan doktore. Mila esker,
1: Mikel.

0: lauretan, bihotzeko fonotekan, Alande Butinek argituko dugu, zergatik doinu hau bere mankizunean.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Zortzigarren mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren Borboiak.
4: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
5: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
4: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako Baskoniako merkatariak.
3: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
4: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: zortziak eta hogeita zazpi minutu abuztuko lehen Faktoria magazina ari gara egiten. Abuztua jonetorrien hilabetea izaten da, batzuk badoaz, beste batzuk bagatoz, eta beste batzuk hemen segitzen dute. Olaia Ortiaga, kaixo.
1: Kaixo, Mikel Rotatxe, egunon, zer modu zaude, Mikel?
0: Oso
1: ondo, Mikel, orduta goita zazpi minutu, hilabeteko porraldiaren ostean.
0: Epikin bat gehiago irauteko asmoa dut, hilabete osoa, beraz, ba, bueno, abia puntua importantea da, eta uste dut abiatu dugula, eta ez da gutxi, talde ikaragarri zabal eta sendo eta sakon baten lanari esker.
1: Eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko zure hitzengatik.
0: Bueno, Olaia, oker ez banago jende ezagutzen pasatzen dituzue astelenak. Bueno, programa oso bai, gaude jende ezagutzen, baina bai. Bereziki jende interesgarria, kanpoan baina. Dagoena. Bai, geure atzerreko emisarioak nahi izatera.
1: Oso jende interesgarria benetan ari zarela bere haiekin hitz egiten, badakizu, bueno, gure entzulek ere imaginatuko dute jendearekin lehenago hitz egiten dugula, ba, jakiteko pixkat informazio gehiago jakiteko eta elkarrezketa behar ezala prestatzeko. Ba, urrengo gonbidatuarekin, ni horren txutnituta nago.
0: Olaiak ala esan dite, adi gaurkoari.
1: Oso iztun ona, eh? Adi gaurkoari. Oso iztari ona, ikusiko duzu, Mikel.
0: Andrea Ibarra, Etxepare Institutuko irakurlea Parisen. Andrea, kaixo, egunon.
2: Kaixo, kaixo biei, Mikel eta Olaia, eta kaixo entzule guztiei.
0: Bueno, eta presioa jarri dizugu, ez? Esan dakoa, gaur irratiratu eta Olaiak esan ditan, del nabiziko agostetako bat izan da. Adi Andre Barrarekin.
2: Bai, bai, bai, ea berak jarri duen altuerara iristen aizen.
1: Andrea, ala ere zu orain erosa zaude, ze lehen urtea Parisen irakasle lanetan eman ostean, orain etxean oporrak pasatzen.
2: Bai, bai, hori da, hori da. Ba, azkenean irakasle izatearen gauza honenetako bat, hori da, udaldean bueltatzen algarela etxera, eta bueno, ba, lehen bezala denekin etxean egon, eta indarrak hartu urrengo ikasturteari ekiteko.
0: Eta, noizuaz bueltan, Parisa, edo noiz hasiko da, unibertsitatean martxa berriro?
2: Ba, irailean ikasturte hasierarekin, ba, orionen ez berriz.
1: Andrea, alare azaldu guzu, ze unibertsitatea aipatu dugu, baina zuk bi unibertsitatetan egiten duzu lan, bi unibertsitatetan ari zara irakasle lanetan?
2: Bai, hori da, hori da. Azkenean Etxeparek baditu irakurletzain hitz munduan gaindi euskera irakasteko, euskera, euskal kultura eta historia bakoitzan egokitzen zaiena. Eta orduan, kasu honetan, Parisen dagoen akordioa edo egoera, da badugula enplegatzaren nagusi bat, dela Sorbona berria. Eta gero aldi berean baditugu ordu batzuk ere Sorbona zahar edo historikoa deitzen denean, eta beraz baditute pare bat arlo hor ere, eta bien artean ibiltzen naiz.
1: Eta ikasturtea, bietan aldi berean hasten da?
2: Bai, normalean bai, batzutan bada aste bateko aldea, baina unibertsitate bakoitzaren barnean ere ez dira beti bortxa zaldi berean hasten arlo guztiak eta gero hautazkoak edo hizkuntza arloak, beraz urte batzuetan aldi berean izaten da, ulertzen duenez, eta beste batzuetan, ba igual, aste bat beranduago hasten da, bi unibertsitateetan hizkuntzaren irakaskuntza.
0: Mm-hmm. Andrea, bizitzaren ze bidek eraman zaitu zuri Parisa?
2: Ba, Baionara joan nintzen ikasketak egitera, eta gero masterra Baiona eta Gasteizartean egin nuen, eta han bertan iparraldean hasi nintzen lanean kazetaritzan, eta momentu batean erabaki nuen tesia egin nahi nuela, eta hori dela eta utzi nuen kazetaritza alde batera, ba, tesian barneratzeko, eta hori iritsi zen uda, eta ikusi nuen, Etxepareren lana jarraitzen nuen, ba, egitituzen egin badei aldi direla, eta ba, sormenari eta literaturari loturik, eta horrela ikusi nuen Parisen irakasle izateko posturako deialdia. Eta laurkezu nintzen, hori mailetik jaso bai nuen, eta ez duen ez zen nire helburu nagusia, edo ez duen bortzaz berrideratu nire ibilide profesionala hori egiteko, baina aurkeztu eta bueno, aurrera egin zuen deialdiak, eta aurrera egin zuen guztiak, eta bueno, ba horrela bukatu nuen irailean Parisen.
1: Irailean amaitu zenuen, eta gainera oso denbora gutxi izan zenuen irailean Parisen bizitzen egon bertzen nuela barneratzeko.
2: Bai, bai, bai, hori da. Izan zen bateko zerbait, eta ipatu nuen familiarekin, bikotearekin, ingurukoekin, eta denek esan zidaten, ba, aukera paregabea zela, eta pixka sentsazio hori, ba, orain ez baduzu egiten, noiz egingo duzu olako zerbait, inoiz ez dela berandu, baina, bueno, ba, egia da momentu egokia zela, lanariz egokionez ere, ba, bat egiten zuela hartu nuen ibilbidearekin, eta bueno, ba, erabaki nuen aurrera egitea.
1: Ordan, abuztuan esan zizuten, ondo, onartu zaitugu, etorri zaite Parisa bizitzera, irailean Parisa lanean hasi behartzen nuen, hilabete etxea bilatzeko besteak beste, eta denok dakigu Paris ez dela hiri erraza, hiri bat ere merkea, nola moldatu zinen?
2: Bai, hori esatu zuen bezala, ba, Paris, Madrid gertatzen ari den bezala, edo hiri handi askotan gertatzen ari den bezala, eta ez soilik, ba, azkenean etxe bizitza eskaera oso handia dago, prezioak erozta gorago doaz, eta, bueno, ba, exigentziak ere gora doaz perfilak hartzeko, eta, bueno, ba, eskatzu dute diru asko, abalak, eta baldintza asko, azkenean etxe bizitza baterako sarbide aukitzeko, ez bada, bueno, zentroan nahi baldin bada gerozta kanpo alderago, ba, apur bat erresago alare baldintza hoiekin. Uh-huh. Eta zentzu horretan salbatu ninduen nahiko bai parraldean egin nuen ibilbideak, bazelako jendain itze ara joan azela bai ikastera bai lan egitera, eta bueno, batzuen eta bestena aholkuek lagundu ninduten, eta hainbat plataformaren bidez ez dena ordaindu behar agentzia bat ezagutu gabe eta baiziketara izena mate duzula eta bilatze duzula horren bidez, ba, ala aurkitu nuen eskabat prestena hor momentuan berean arera egiteko bere etxean, uh-huh. baldintza bereziak ziren, bere gelatik pasabar nintzen nire gelara joateko, oso garestia zen zenarentzat eta, baina, bueno, ba, hor ikusi nuen nire burua apurat behartua hori onartu, eta ja, behin ara joan, eta ezagututa, eta instalatuta, ja, ba, izango nuela aukera beste zehozer bilatzeko uh-huh. baldintza hobetan, eta ala izan zen, eta ordan lehenengo bilabeteak hor egin ituen, eta latu nintzen gero bi lagunekin beste uh-huh. pisu batera.
0: Lok Service, Frantziako natar digitalaren arabera, Parisen bataz beste 6 hilabete behar izaten dira bizilekoa topatzeko, urte erdia, eta gehienek urte erdian bataz beste egiten dutena zu hilabetean egin behar izan zenuen.
2: Bai, bai, hori da. Bueno, gero, hori seguraski da baldintza duinetan dagoen apartamendu bat aurkitzeko, gero, nik ezagutze dut jende asko inguruan eta, ba, ezagun baten etxera, lagun baten lagunaren pisu bat, bueno, bai, biltzen dena nola edo ala, ba, azkenan lo egiteko non baita aurkitzearen, eta gero ja anegonda, ba, askotan errasteitu gauzak, ba, azkenean, ba, hau ezabaltzen diren, ba, berrien gatik eta, ba, erresago izaten da beste zehozer aurkitzea.
0: Tira, eta Sorbona, izen handiko unibertsitatea, eh? Impresora egin behar du horrek hasiera batean, ala?
2: Bai, bai, bai, guztiz. Impresio handia, baina, bueno, ba, bazoa zorra, eta ikustuzu, ba, enekznekien zehazki ze espero izan, azteko ez nintzen inoiz unibertsitatean irakasle izan, eskola batean eta ekan bai, baino ez unibertsitatean, eta, bueno, frantziar unibertsitate batean, ba, azkenan dena da ezberdina, beste arau batzuk dira, beste hizkuntza bat da, beste kultura bat da, eta, bueno, pues abenturara, eta jazen moz, eta esan oso ongi, ba, azkenean guri egokitzen zaigun departamendua handute sartua Espainiar, bueno, Iberiar penintzulako eta Latinoamerikar kulturetako departamenduan. Orduan, horren barnean, topatu nuen jende asko gaztelaniaz bazekiena ere, eta, bueno, ba, beste ezagutza bat duena Euskal Herriaren, Euskararen eta Euskal Kulturaren inguruan, eta, bueno, ba, horrek lagundu du ere, ba, ulertua sentitzen, eta aurrera egiten, eta gero, azpimarratu gara dago ere, Euskara eta hizkuntza eta Euskal, bueno, Euskal hizkuntza, kultura eta historiako irakaslea funtzionatzen dugula gure postuak funtzionatzen duela galizierakoaren eta katalanekoaren aldi berean edo pare. Orduan, talde baten parte zara eta denok ateratzen ditugu erabakiak, denok ditugu klase berdinak, baina bakoitzak bere lurraldeari egokitutakoak, eta orduan, ba, bueno, horrek laguntzen du asko ere, ba, talde baten parte sentitzen, eta ba, hori dena partekatzen horrelako unibertsitate handi batean, undena oso azkar doan, ikasle asko dauden, irakasle asko dauden, ba, bueno, talde txori edo babesgune hori eukitzeak laguntzen du ere.
3: Andrea, ala ere, esan duzun bezala bi unibertsitatetan zaude irakasle bezala, bi unibertsitatetan asignatura berak ematen dituzue, funtzionamendua bera dabietan?
2: Ez, bueno, bere unibertsitateko itzeko badu bere funtzionamendua, eta nirekiko ere ezberdina da, nire postuarekiko unibertsitate batean ba, langile metre de lang deitzen den postua badut, langilea naiz, eta bestean fakatek naiz, orduan ordu batzuk kubritzen ditutan, baino ez naiz ez dut posturikor. Eta gero horren barnean ere, Sorbona berrian, baditugu adibidez euskerarekiko euskera bat, bi, hiru, eta horren urtean beste euskera bat, beste lehen mailako beste euskera klase bat irekiko da, orduan bada jarraipen bat ikasketa prozesu horrena, ordea Sorbona zarrean adiez euskera klase bakarra dut, eta gero badut zibilizazioa eta kultura ikasgaia, bi baizik ez.
3: Eta fizikoki, gertu daude?
2: Ez, bueno, berez ez, badago Sorbona berria 11garrenean dago eta Sorbona Zaharra 5garrenean, ernai baitu ba orain erdi edo metroz, eta gainera orain Sorbona Zaharrean obrak egiten ari dira eta orduan ematen dugu unibertsitatearen beste goitza batean klasea, esne baitu guztiz iparraldean 18garrenean, eta orduan ba kasik orain batera dago bata bestetik.
0: Paris eta Parisen distantziak.
2: Bai, hori da, hori da, egun erdia metroan.
0: Libre sentitzen altzara, zeure eguneroko antolatu, edukiak prestatu, eta zeure enfokeak zehazteko?
2: Bai, guztiz, guztiz. Zentzu horretan, azkenean askatasun kasi guztia dugu, katedra askatasuna, ona eta txarra dena nire begietara aldi berean, eta ez duzu hildo bat, ez duzu irizpide bat, ez duzu ba, semestre bukaren lortu behar diren gauza batzuk, edo azterketa jakin bat betetzeko, baizik eta irakaslearen araberakoa dela, eta irakaslearen arabera aldatzen eta egokitzen dela. Orduan, zailago da, lan gehiago eskatzen du, eta frustrazioan diagoarek hartzen du batzutan sentitzen baituzu ez duzula guztiz asmatzen edo ez dela hori ikasleen nahi dutena, baina aldi berean albidetzen du ere ba, egunak pasala edo asteak pasala egokitzea, ikaslearen profilaren arabera ere egokitzea, ikusi izan dut lehenengo lauilekoan ala ikusi nuen eta bigarrenean horren arabera aplikatu nuen hori kurtsuetan, ba, aiei ere galdetzea zeintzuk diren aie interesguneak, zertarako heldu diren horretara, eta bueno, ba, saiatzen nik eman nahi dudanaren edo eman behar dena kontsidatzen dudanaren eta aien interes puntuen arteko zerbait aurkitzen. Eta bueno, horrek egiten du ere, azkenean euskera haientzat autazkoa da, apuntatu eta desapuntatu daitezke, eta bueno, ba, horrek ere sortzen du lotura bat ba, hizkuntzarekiko eta kulturekiko eta bueno, arloarekiko azkenean, eta orduan, bueno, nik uste horre laguntzen duela ere ikasleak mantentzen helburu azkenean ez baita lauileko bat egin dezaten eta aztu, baizik eta bueno, bakarra egiten dutenak sentsazionarekin gera daitezela eta aldela ba, segi dezatela ikasten.
3: Andrea, erronkaz beteriko urte honetan erronka bereziki zail bat ere izan duzu, Sorbona berri minorra deritzona, ez? Martxan jartzeko ardura izan duzu, konta eguzu zertan datzan?
2: Bai, hori da, azkenean, hau da, aurreko euskera, nire aurretik euskera irakurle gisa zegoen irakasleak egin zuen lana, beste irakaslekin batera eta departamentuarekin batera minor edo espezializazio hau sortzeko, eta minorra hau da Iberia Penintzulako eskualdetako hizkuntza eta kulturak. Minorra esaten dugunean, berezitasun edo espezializazio bat eta zari gara, eta hau egiten da lizentzia edo karreran zehar. Lizentzia edo karreran zehar, haiek badute, bai, erabakitze duten ikasketa ibilbidea, oroar gure minorrera du diren dira espainol, portugues edo linguistikakoak, eta orduan badituzte 165 inguru arlo, zain dut bere eien arloen 165 pasatze dute erabaki duten karrera edo lizentzian. Eta gero 135 minor edo berezitasun honetan. Eta orduan gure kasuan eskaintzen duguna da, bueno, izen handia du, Iberia Penintzulako eskualdetako hizkuntza eta kulturak, baina batez ere gure irakasleen profilen arabera egokitzen da, lehen aipatu duan arrazoiaren gatik, eta orduan ba, zentratzen gara euskera, galiziera eta katalanean. Eta orduan, ba, ni aurten iristean, azkenan aurretiazko lan hori guztia lan handia dena egin zegoen, eta behar izan nuen, ba, hor, ja, aurpegia jarri eta hotsa eta eman eskaini klase hori. Oso esperientzia polita eta berezgarria izan dena. Azpimarratzekoa da, claro, kasu honetan ez dugula euskera edo katalanez edo galizieraz egiten, askotan galdetzen didaten gizan haiek ikasketa hezkuntza frantsesetik baitatoz eta ez dituzte hizkuntzak menperatzen. Orduan egokitu zaigu hori dena frantsesez eskaintzea, beste erronka bat izan dena. Baina, bueno, aldi berean polita eta uste dut huts bat betetzen duen eskaintza bat dela eta ez dutela hain hitz ezagutzen horro ondoan duten hori guztia edo askotan ba, oporretan edo familia dela eta edo heldu dira ona eta ez dute zertan ezagutu ez euskera ez Euskal Herria zer den, ez berdin Kataluniarekin edo Galizierarekin eta arduan, pues, bueno, irekitzen zaie beste ate bat edo beste mundu bat eta oroar interes handia erakutsi dute izen eman duten ikasleek. Orduan, bueno, ba, ea helduen urtean ala segitzen duen.
3: Horran ere alare gertatuko da, ez? Aukera berri bat denez, zuri ere promozio lan egitea tokatuko zitzaizun, nolabait erakargarria bilakatzea minorra beraientzat.
2: Bai, bai, bai, hori da, urten irailean, joan den ikasturtea markatu irailean lana hori izan zen, ezagutaraztea, azteko ez baita evidentena, edo ez badugu promozioa egiten, ba, ez dute, ez dakit berezitasunen artean, ez dute zehazkio horruntze ginen, behar dugu haien gibileti joan, eta esan badau dago promozioa egin, bai sareetan, bai unibertsitateren aldetik, bai afitxak egin ez da fizikoki, eta bai ikasleen parean, edo mailen bidez, eta orduan lan hori egin genuen, gero egon zenak irekien eguna ere eta nere berdin eta bueno ba orain irailean ere ba beste inbeste egin dugu eta ere animatzen diren.
0: Nongo ikasleak izan ohi dituzu?
2: Ba, oroar Paris inguruetan bizi dira asko, edo Parisen berean ara mugitu baitira ikasketak egiteko, eta bueno, Frantziar lurralde osoti joandakoak eta kanpokoak ere bai Erasmus asko egoten dira, unibertsitate oso handiak dira, orduan ba, ikasleen profil oso anitza dago.
3: Aurten esaterako badakizu, zenbat ikasle izango dituzu minor horretan edo hori irailean jakiten duzu?
2: Ez, irailean dira izen emateak eta hori irailean jakinen dugu, joan den urtekoak bai aipaditzaket, gutxi gora bera, 10 bat genituen klaseka minorreko edo berezitasuneko arloetan, eta gero euskera arloetan media izan da 10 eta 20 artean.
0: Paisaje eta ikuspegi berriak zabaltzeko aukera eskaintzen du alako esperientzia batek. Aurrez, Paris ezagutzen altzen nuen bertaratu horretik?
2: Bueno, ezagutu behin egona nintzen, turistatisa oporretan, eta besterik ez. Ezagutzen nuen, ba entzutez, ikustez, eta baino han lekua ezagutu ez. Ez esperientzia berria izan da.
0: Eta nolakoa da urtunetan eraiki duzun zure Paris?
2: Bueno, polita, berezia, azpimaratu nahiko nuke ere, han egonda ez dela beste irakurletzak bezala, zaudela oso urrun, orduan albidetzen dit ere, ona etortzea denbora pizkatu delarik edo aldu delarik, eta horrek ere albidetzen du, ba, etxean egota eta indarrartzea aurrera segitzeko, beraz zentzurretan esperientzia berezia izan da, ez da ninguruan diduan pertsonak bezala urte osoa, edo kasik urte osoa handirenak, eta orduan ara joan, beti joaterakoan, ba gogoz, ezagutzeko gogoz, oso handia da, Frantziar lurraldea ere oso zentralizatua dago eta botere gune nagusia da Paris, orduan dena dago hor. Orduan zerbait lehenengo aldiz ezagutzen duen pertsona baten begietatik eta ez dela zerbait aste batean ezagutu daitekena, beti badirela txokoak deskubritzeko, jatetxeak, ostatuak, museoak, ekimenak, denbora guztian mugimenduan dagoen hiri bat da, denbora guztian bada denetariko jendea eta denetariko eskaintzaleku guztietan eta bueno, ba energia dugun einean aprobetxatzeko zerbait da.
0: Eta galderi ezazuket zer ikusten duzun zure etxeko lehiotik?
2: Eraikin asko. Eraikinak eta eraikinak.
3: Aizu goza bat, Mikel, aztu egin zaigu galdetzea lehen esan.

0: interesgarria.
1: Bai, iruditzen zaizue.
0: Bai, eta ze pondutan duzu?
1: Bueno, aitzinatzen hasia, ez nahiko nuken bezain beste, ba hori, bien artean Pariseko agertatu baita, baina bueno, ba dut esperantza orain ondoko ikasturteari begira, ja, klaseak presditu danez eta erritmoa hartuago, ba eskaini alizatea denbora gehiago eta bueno, horrekin aurrera egitea.
0: Ba, Andrea Arri eta Etxepareko Euskara Irakurlea Sorbonako Fakultatean, mila esker gaur geurera etortzeagatik, Iruñeko Euskadi Irratiaren etxean zaude, eta zorterik onena, parean duzun erronkarekin eta Parisko itzulerarekin.
1: Mila esker, eta beste zuentzat, beste bat arte.
0: Arte, olaia.

0: Ruiz.
1: Iñora
0: Ribitxia, dagoeneko pasadira, Iruñeko eta Baionako jaiak, eta bihartik aurrera Arabako hiriburukoen, Gasteizko entxanda izango da, asier, ama zuriaren jaiak.
1: Bai, bihar arratsaldean jaitsiko da Azteledon hiriko plaza ezagunenera, eta ala eman gozai hasiera, jaiei, baina berez urtero bezala festa horien aurrekari den ospakizuna egina dute dagoeneko, Gasteizko blusa eta neske kalegia.
0: Eta tozen jaiegunetaz, eta ipatu dugun Santiaguneko ospakizun horretaz hitz egiteko nesken izenean geurekin dugu Enara Berganzo, Enara, kaixo egunon?
2: Kaixo egunon.
0: Eta blusa askoren arteko bat ere bai gurekin aritzukia, egunon dizula?
2: Egunon bai.
0: Berela galdetuko dizuegu bihartik aurrerako ez, baina jakin nahi dugu aurtengo blusa eta neska eguna, zer moduz joan ote zen, Enara?
2: Bueno, ondo, ja rekuperatuta bintzat.
0: Bai, kosta zaizue?
1: Ez dugu dena kontatuko, baina egia esan aldapa gora izaten dituzu egun horretan, aldapa berak ere bai, ze momentutan zabete orain, Ibar edo Aran momentuan?
2: Ez ja, bai, ondo deskantzatuta eta prest.
0: Zure bai, Aritz?
3: Horia, zain, bai, zain. Faltazieta por bate traje alizatzea, baina listo.
1: Bueno, aurtengo edizioan berretasun bat izan zenuten, neska eta blusen egun azari gara, joan etorriko ibilbidea egin beharrean joaneko abakarrik eginda, aurten, zergatik aldaketa hori, Aritz?
3: Bueno, udalak egiten zuen irakurketa bat, bueno, baita ere gure aldetik egiten zuen irakurketa bat, gelditzen zala luzegia, bai joaneko zein etorrikoa, ordu gehiagi zirela, edo luze gelditzen zela, eta saiatu izan da, ba, bueno, bakarra egiten, guztiak elkartzen, eta ea horrek ematen zien, ba, beste

0: beste giro bat, o beste ezakit, luzea ez egitearen zentase hori. Ni ez nago zozior lortu den, ze azkenean ere orduaren araberantzerako geratzen da, baina bueno, saiek erabat izan da, ikusiko dugu. Bai.
1: Ibilbidea luzeagoa, laburragoa izan, saltoka joateko plana izaten da, guztientzakoa, ala gazteren entzakoa bakarrik, zuek eribilizarete, ala oso gorezpanagoa enara gesan zidan. Bueno, guk ezerbait egiten dugu aina ez gazteek adina, enara.
2: Ez, bueno, nien ez izan inoiz oso kale jira zalea, eta, bueno, suposatzen dut bakuadria bakoitzak ezberdin biziko duela, niri adibidez, ba, ez da eguneko momenturik divertigarriena esan dezagun.
1: Ariz, badakit ordea zu denak eman debilizarela.
0: Denak eman da gorputzak ebaten dian neurrian. Egia da, nik urte desente dara batzate ateratzen, kaderian, blusa bezala, eta egia da, ez dutela berdine hartzen, kale jira hori, edo segurazki hartuko nuen bezala, zinin zenean nagoi urterekin edo, ez da? Nere da bizitut, lasaiago noa, alabarekin matera normalean, orduan lasaiago goaz, bestera batez bizi dugu, orduan inbeste salto eta hori ez dut egiten, hori igual hori, adinarekin, noa, gazte gehiago, bestera batez bizi dute.
1: Arabarrezten guztietarako
0: eginako zerbait da.
1: Ez atunen, arabarrezten, da bereziki gazteiztarrezten, bati nola azaldu zer den zuentzat, zeledonen jaitxera hau da, gazteizko jaien hasiera.
2: Ba, berezi,
0: bueno,
2: berezi.
0: Esan,
2: bai. Ez dakit, ba, ni zeledonen laguntzaia naiz, eta pasillo irekitzea plazan, ba, gogorra, baino polita izaten da. Eta urduritasun puntu hori, ez?
1: Zeledonek beraz laguntza behar du zertan, pixka bat jendearen errespetua eskatuz, bidea irekiz, zer da, itzalean egoten zareten laguntza nion lana.
2: Bai, bueno, sartzen gara plazan, eta Zeledon jeisten denean pasillo irekitzen dugu plaza osoan. Uh-huh. Pasadaiten, duzki.
1: Aizu, Ariz.
2: Bueno, ba, bai.
1: Bai, Aritz taxista zara. Ez dakite jaietan libre hartzen duzun, ala erdi eta erdi egiten duzun, erabat lanean, ze tankerako egunak datozkizu?
0: Lanari dagokionez libre. Libre hartzen dut.
3: Bai,
0: Bai. Urte osoan zehar nahikoa egiten dut lan, beste dozin jaiegun zan, bagon zarra dela, edo inauteriak, edo dena delakoa, baino, nire iriko jaiak ere disfrutatzea gustatzen zait, betidanik, txikitatik, eta saiatzen naiz, libre hartzen eta haietaz pasatzen ere.
1: Mm-hmm. Egia da, elkarrezketa egiten ari garela, blusa eta neska zareten neurrian, zein da zuen egitekoa Gasteizko jaietan? Zesaliteke, Iruñan peinak diren moduan zuegre jaiaren erabat erdigunean zaudetela.
2: Azken finean Gasteizek dauka ere berezitasun puntu hori ez, blusatan ezken kuadriek Gasteizeko jaien egitarauaren zati handi baten antolakuntzako parte biela. Ba, gauza asko antolatzen dira, bostean Ikurriñari omenaldi egite zaio, sortzean konkurso gastronomikoa, beste modu batean bizitzeko aukera ematen dizula esango nuke.
3: Enara eta Aritz, zuek biokala biok txirrita elkarteko ordezkari zarete. Aritz, ze antolatuko duzu egun hauetarako?
0: Sortzian balokogu pankarta erakustaketa bat, aurpegi margoketarekin, tatxapataiarekin ere unentzat. Gero zazpian urtero Etxebidea zentrora joaten gara txarangarekin, kuadria osoa. Etxebidea zentrora da Gasteizen dagoen desgaitasun mentala duten pertsonentzako zentro bat, ez dagoena gainera Gasteizko nolabait kanpoaldean dagoena. Orduan, kuadrilla osoa txarangarekin batera hurbiltzen gara, ba, jaietaz berez, disfrutatu ezin duten, jende horrek ere disfrutatu dezan, txaranga batekin, blusatan eskak barriga batekin, eta bide batez, aprobetsatuko zolk aukera hau, nola baita aldarrikatzeko edo salatzeko, urte luzez, egin izan dugun ibilbide hori, esantzen dudan bezala, Gasteiz kanpoaldean dagoen zentro honetara, Gasteizko udaleko autobusekin, Tubiza autobusekin egin izan dugula, baina azkenen urtetan udalak trabak edo eskoak ematen ari dizkigu zerbitzu hori erabilean izateko, ez? Mm-hmm. Orduan, kuadria oso bat, txarangarekin batera, bideratzea, Gasteiz kanpo aldera, beraien oztoporrekin, ez da batera errazen.
1: Beraz, aldarri hor geratzen da, bai, esan.
2: Osa, ez dugula eskatzen doaineko zerbitzurik, eskatzen duguna urtero 2022-tik, ezko jaso dugunean da, guk ordaintzen dugu zerbitzua, eskatzen dugun bakarra da hori, ez? Eginkizun gizarterako eginkizun bat denean, ba, udaletxetik erreztasunak jar daitezen, eta ez digute erantzuten erezta, zaten digute ez dagoela baliabiderik zerbitzu hori emateko, baina ez digute adierazten zeinek bien faltaien baliabide horiek, ez inolako alternatibarik, eta aurrek urtean residentziak berak ordaindu zuen autobusa gujuna alizateko, haientzako egun oso berezia baita, azkenean pentsa diela pertsonak ezin dienak Gasteizeko jaietara zikiera hurbildu. Orduan, beraientzako jaiak direla sumatze momentu hori bakarrik dago goazenean.
1: Udala ipatu duzuen honetan eta laburretik bada ere, berez elkarlanean antolatzen dituzue jaiak, ez? Kritika hor dago, baina ez da zuena jai edo ekimen edo antolaketa alternatibo bat? Aritz?
2: Ez, oza, bai.
0: Bueno, nik uste badaudela gauza batzuk, noski, udalarekin elkarlanean egiten direnak, blusetan ezako misio bezala eta bar, eta gero alternatiboak edo kuadria bakoitzak antolatzen dituenak. Orduan ez dira, kuadria bakoitzak gureak hoiek kasu, baina kuadria bakoitzak egiten ditu beste ekintza ezberdinak, beraien kabuz egiten dituztenak, ez doa zenak berez udalarekin elkarlanean edo ez dare kontra, zen edut independienteki antolatzen dituztela.
1: Enara, hau zuretzat, eh? Geroz eta aldarrik apen ozenagoa da, jaietan ere berdintasuna irizpide izan dadin, ala ere zeledon gizonezko bateke gorpuzten du, azkenek urteetan Iñakik, baina esan beharra dago, erabakita dagoela zeledonek ez duela genero jakin bat eta figura horren azpian dagoen pertsonak erabakia izango duela nola jantzita joan esate baterako?
2: Bai, ba, duela hiru urte jakin genuenean Gorka, oza, aurreko zeledon, Gorkaren azken jeitxera izango zela, ba, komisioarekin batera berdintasun, oza, komisioko berdintasun lantaldetik, komisioarekin batera, ba, jarri ginen pizkat lanketa bat egiten ez, zeledon figuraren inguruan. Eta orduan, ba, lanketa horren emaitza izan zen, zena, ba, batzuk esatzen zuten, ba, zeledon eta beste pertsona bat jarri, Edurne eta zeledon txikirekin gertatzen den bezala, nire nuen ikusten, ez dielako existitzen ez, bi genero edo bi ikuspegi bakarri baizik, eta edo zeinek, herriaren pertsonaia den neinean, edo zeinek ordeztu edo jantzi alko lukela zeledonen trajea. Orduan bai, dokumentu bat idatzi izan, komisioarekin eta berdintasun lantaldearekin elkarlanean, non zehazten den, bost urtean behin erabakiko dela zeledon, nork ukingo duen erabaki hori hartzeko responsabilitatea den magun, eta aukeratzen den pertsona horrek nahi duen traje alko duela jantzi, hau da, pertsonaia, zeledun pertsonaia nahi bezala jantzi alko duela.
3: Babi, arren lertuko da festa en Gasteizen, eta zior lana eta gozamena biak adebeak izango ditu.
1: Mikel, garrantzitsua, ez da Gasteizko azten hausia, kontu zorrekin,
3: Adra Marizuriaren jaiak.
1: Gasteizko jaiak dira.
2: Hori da.
3: Eta bihar gauerdian, Foru Plazan etzakit entzutuko aukera izango, eta haiekin despedituko zaituztegoen. Ara, tarit, eskerrik asko.
2: Hoi.
1: Ondo pasa.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Zeutan sartzeko milaka migratzaileek egin duten ahaleginaren aurrean Espainiako gobernuari eta Europako batzordeari erantzun bateratua eskatu die Nerea Melgosa ongizate sailburuak. Gertatua oso larria dela esan du eta agerian utzi duela migrazioa egiturazko arazoa dela eta neurriko erantzuna behar duela.
2: Oso larria da, migrazioak aspaldi utzi zuion egoera koiuntural bat izateari. Ezin da jarraitu partzearekin, ondorez erantzun behar duten lurraldea kontuan hartu gabe. Espainiako gobernuari eta Europar batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko izegitzen diogu. Baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
1: Ba, Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak esan du Marokoko gobernua elkarlanean ari dela Espainiarekin krisi honi irtenbidea emateko. Ofizialki orain arte 79 pertsona hil diren azken krisia piztu zenetik bi gobernuen arteko hartuemana ona izaten ari dela ziurtatu du ministroak Madril Mikel Claver.
3: Bai, Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak esan duenez, krisia piztu zen unetik egonda kontaktua Marokoko agintariekin, pertsonen jarioa eteteko eta Zeutan sartu zirenak itzularazteko orduan elkarlana erabatekoa izan dela esan du.
4: Mostraron disposición desde el primer momento a movilizar dispositivos policiales para colaborar en cortar ese flujo migratorio
3: y desde el Tarasatu ziren pertsona guztiak Marokora itzuli arte mantenduko dela dio Alvarezek, hiriko gobernuaren arabera 3000 eta 5000 lagun inguru geratu dira berta. Ministroak ez du ezer esan Maroko aurreko egunetan jendea mugaldean pilatzen ari zelarik izandako jarrerari buruz, sare sozialetan ezoiko mugimenduak igarri zituztela onartu dutela baino ez. Ba, mugimendu horien atzean noren eskua dagoen ikertzeko txostena eskatu du Auzitegi Nazionalak, talde kriminal batek bultzatutako gertaera izan daitekelakoan.
1: Laboral kutxak 145 milioi euroko irabazi garbia izan du urtarrila eta ekaina bitartean iaz epe berean baino 6,2 gehiago. Eta azpimarratu du irabaziak hobetu dituela egoera eta inguru ekonomikoa azken urteetakoa baino zailagoa izan arren. Laboral kutxak 108 diru gehiago ingresatu du salmentengatik epe honetan, baina irabazia 2 puntu baxuagoa izan da. Gasteizko Amazuriaren festak aster direla kolokan daude asteazkeneko kontzertuetako eta emanaldietako soinu eta argiteria. Ikuskizunetako teknikoen sindikatuak 24 orduko greba deitua du Araban asteazken goizetik ostegun goizalde arte, eta sindikatua jakinarazi du grebara jotzeko mehatxu egin arren enpresen ordezkariak ez direla beraiekin negoziatzera eseri. Aurrera pausurik ez dela izan adierazi du beraz Ander Tejerina, Arabako greba batzordeko bozeramaleak.
5: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
1: Errepide sare nagusian autoilara luzeak daude bi lekutan. Batetik Irunen AP8an Kateako ordainlekutik hasita 7 kilometroko autoilarak daude Bilborantz, eta Zaldibarren AP8an bertan 3 kilometrokoak dira autoilarak. Kasu honetan segurtasun sailek esan digunez, errepidean egiten ari diren lanengatik. Zaldibarren AP8an autoilarak Irunerantz. Temperaturak bere egingo du gaur Euskalmeten iragarpenaren arabera zerua odeitsuago egongo da Euskal Herri iparraldean eta ekialdean eta arratsaldean bat zaparradaren bat bota lezake. Temperatura ez da 25 gradutik gorakoa izango itsasartzeko hiriburuetan, eta Iruña izango da gaur 30 gradu baino gehiago izango duen hiriburu bakarra. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: bost minutu, faktore magazinaren irugarren ordua, eta gaurkoari dagokinez, bidaiariena, ze saioa maitzeko bosnera egingo dugu, Ander Izagirrerekin batera, eta minutu gutxi barru, Einaute Lorrietak zarautzen duen estudiora, bertan egin baitio elkartzketa pausatua, Joseina Etxeberriak. Aste berri bati hasiera eman diogun heinean entzulen tarteare berritzeko garaia da Patxi Irigoyen, kaixo egunon.
1: Egunon Mikel Rotaetxe.
0: Gaur Debagoieneko lagunak aurkeztu berrizki egu entzulei.
1: Ane, Noa eta Osel dira Eskoriatza eta Aritxabaletakoak. Oier Gaztesi lakidearekin aritu dira berriketan Luze eta Zabal eta bertan jasotakoak aletzen hasi behar dugu. Aste honetako Mahala Saski Ederra eta Faktoriako Galtzerdi Parea ostiralean zozkatzeko.
2: Entzun ezagun. Bale, irudi bat erakutsiko dizuet. Eta zuek saiatu beharko zarete asmatzen nor ageri den irudi horretan, bai?
3: Bai.
2: Ea ba, erakutsiko dizuet. Iru, bi, bat, lehenengo noari erakutsiko diot. Noa, ezagutzen duzu?
3: Ez.
2: Hane?
3: Ez.
2: Eta Osel?
3: Ez.
2: Bale, mendokagu irudia. Zer ikusten duzu irudian?
3: Mutil bat mikrofonuaz, eta onduan beste gizon bat hor atzian, bai.
2: Zer adin izango du? Mutila daitu, esan duzu mutil bat ageri dela, zer adin izango du?
3: Neko zarra ematen.
2: Ahoi?
3: Bai.
2: Zer da neko zarra? Ota?
3: Irurogeita mar
2: urte inguru izango ditu?
3: Hora guzer baita.
2: No, zer gehiago ikusten duzu irudian?
3: Badauzela etxe baten moduen. Eta
2: argazki ikusten dugu zuri beltzan dagoela.
3: Bai, zarra izango da.
2: Bai? Duela zenbat urteko argazki izango da?
3: Egol.
2: Zuek jaio aurretikoa?
3: Bai.
2: Ezko izango da? Asmatu hemen, asmatzeko gaude.
3: Berrogeita marrela gehiago bente.
2: Duela berrogeita mar urteko argazkia.
3: Bai, berrogeita.
2: Aibatu duzu mikrofono bat duela eskuan gizonak.
3: Bai.
2: Zertan hariko da?
3: Zerbait esaten edo abesten.
4: Bai.
2: Abesten?
4: Bai, igual dauke Baskai berezi batero eta dabil dau jende asko. Eta pues erango zan gauzak zeba egongo zan kriston zarati.
2: Bai?
4: Bai.
2: Zebaskari berezi izan daiteke?
4: Familiakoa.
2: Familiko baskari bat?
4: Bai.
2: Mikrofonoarekin ari da, hitz egiten?
4: Bai.
2: Eskerrak ematen, ozertan ari da?
4: Igual esaten, pues, hitza, kero, bertso bat abesten ero.
2: Bertso bat abesten?
4: Hora kaseruan.
2: Bai?
4: Bai.
2: Bertsolari txura hartzen diozu,
4: Bueno, zarra...
2: Ez diozu bertsolari antzartzen zu?
4: Azko ez.
2: Ez. Abeslaria, gehiago?
4: Ez.
2: Adein horretako abeslariak ezagutzen dituzu,
4: Ez.
2: Baina abeslari txura hartzen diozu,
4: Asko ez, baina burro bat.
5: Alda izan.
4: Bai. Igual da abeslari zar bat, baina eta hon igual dela abesten berak asmatu zen abestire matera.
2: Berak asmatu zen abestire matera.
4: Bai.
2: Bere kontzertu ere matera joango zinateke da?
4: Bueno, igual.
5: Igual ez.
2: No, zuz joango zinateke?
4: Bueno.
2: Ez dinateke joango.
4: Eta lan txan.
2: Bai. Eta zago banitzu sukaldaria dela?
4: Ez.
2: Ez tiro di sukaldaria denik.
4: Ez. Igual presidentia ero.
2: Presidentia? Zerren presidentia?
4: Pues horren errikoa, eruirikoa ero.
2: Eta gure lehendakari ezan bada hau? Ez tiro di.
4: Ez.
2: Beraz, geratuko gara abeslaria dela?
4: Bai.
2: Bai, abeslaria delakoan, bazkari garrantzitsu gure ematean.
4: Bai.
2: Familiko bazkaria edo agian herriko bazkaria bat izango da.
4: Herriko.
2: Bai. Zuek joango zinateke herriko bazkari horretara?
4: Segun zedan jateko.
2: Bai. Ta zeneko zenukete bazkari horretan jan?
4: Rosa.
2: Bai? Tomatearekin?
4: Gauza desberdina probetak.
2: A ber, ze probatuko zenuke hau xel?
4: Okela, zerbait
3: ensaladilla eta olako gauza.
2: Bai?
3: Pikatzeko gauza batzuk eta.
2: Kroketak adibidez?
3: Bai.
2: Gustatzen zaizu kroketak?
3: Bai.
2: Noa zuk ze gehituko zenioke bazkari ideal horri?
3: Ba, ez dakit.
2: Bazkari on guztiak hasi behar dira ondo, eta maitu behar dira ondo.
3: Bai.
2: Postre erako, zer nahiko zenuke?
3: Ez dakit. Jogur bereziren bat, edo.
2: Jogur bereziren bat? Eta nolako da jogur berezia, zapore berezia duena, edo?
3: Bai, ero bertela pastelen bat, ero.
2: Ah, bai?
3: Bai.
2: Txokolatezko adibidez?
3: Bai.
2: Edo gazta... Gazta pastela?
3: Gazta.
2: Euskal pastela?
3: Bai, hori, bai, bai.
2: Postre guztia gustatzen zaizkizue?
3: Ez.
2: Ez? Han ez zaizu gustatzen?
3: Da, gazta tarta asko...
2: Ez?
3: Ez. Niri flana asko gustatzen.
2: Anoa? Zok dena dituzu gustuko?
3: Bueno, gehienak.
2: Gehienak. Bazkari horretan zer etzenukete jango?
0: Jak, eta hor txetena, eh? Bazkari batean zer eluketen jango argitu behar dugu.
5: Zuk zer jango zenuke, Mikel?
0: Zer jango nuken, zer enuken jango.
5: Bazkari batean zer jango zenuke eta zer bere iziko zenuke plateretik.
0: Begira, lehen aipatu dugu, bereziki gustatu zaigu gura Donostiako musika magostaldian egongo den bibolin jotzaile baten abizina karbonere, ba, karbonera bat gustura jango nuke.
5: Ba, nik ere bai. Bueno, bai. Hauek azken buruko ezaritu dira eta hortxe dugu misterioa, eh? Oxelek zer bere iziko luke bere plateretik.
0: Oso, no? Ba, bidali audio batez zuen erantzuna, WhatsAppez, 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakia eta parte hartu gure zuzketan, manasaskia, eta faktoriako galtzerri parea, zotzeginez, ostiralean partituko ditugu. Aio, patxi!
5: Aio, aio!

0: Joseina Etxeberria, egunon.
1: Bai, kaixo berdin, egunon.
0: Amaretik amar.
1: Amaretik amar. Errematea ja, gaur ja tapoia jartzera goaz, gaur ja persien ajaiztera goaz, gaur ja aurkeztu dugu gure amargarren totema.
0: Irrati urtea abiatzean amar totema egindu genizkizuen, eta fin-fin bete dugu itza, lausto
1: bai,
0: dugu.
1: Bai, ez dakit oso datak eta zehatzera mandituko, baina bueno, saiatu, bai. Eta hemen gaude ja amargarrenarekin, beraz, nahiko biribil, bai, oso ondo.
0: Nolako bidea izan da?
1: Ba, potentea, potentea, bai, estua da, ze gauza serio egiten saiatu gara, gauza lodi bat egiten saiatu gara, eta horrek, ba, bueno, eskatzen duen ere alako xe ahalegina da, ez da? Alako bultzada da. Eta, bueno, nik uste eman diogula, harrera ezinio beha izan dute, benetan gustora gaude, amartoten mauek, benetan txukun, nere ustez behintzat, benetan txukun geratu zaizkigulako.
0: Eta guzti-guztiak guaun entzungai daude, tartean, amargarrena eta azkena gaur, errematea, Eñaute Lorrietarekin.
1: Bai, Eñaute Lorrieta, hemen daukagu gure kantautore mundiala, bo, zer esan Eñauten inguruan. Bueno, orain esango ditugu, Eñauten inguruan esan litezken bat baino gehiago,
0: bai.
1: Eta ziurrenek beste mordoska bat esan gabe ere geratuko zaizkigu, baina bueno, gutxienez batzuk aterako ditugu. Bueno, Eñaute Lorrieta bakarlanarekin dator, aurten udazkenean bere bakarlan berria iritsiko da, Festina Lente izenpean gainera. Festina Lente diskoa. Nazioarteko musikari handiak izan ditu bere alboan, Eñaute Lorrieta badakizu, gernikarra da, hori bai, zarautzen du bere entzegu lekua, eta bertan hartu gaitu. Garai batean taberna bat izan zen gainera hori.
0: Abai?
1: Taberna bat izan zen, eta nonbait oso musika ona jartzen zuten taberna, eta nagusiak alako ukitu ezberdin bat eman zion, eta jarri zituen adreilu gorri batzuk paetetan, eta gero sabaian alako biribiltasun bat ere eman zion, ezta? Ez dakit, ematen zuen The Beatles taldearen The Cavern bertan geudela.
0: Bai.
1: Bueno, lehen da bizi taberna izan zen, gero hortik aurrera beste hainbat gauza izan zen, estudio, eta zan gizer, eta badakizer, eta gaur egun, Eñautek bertan du bere entzegu lekua. Eta lehen da beziko galdera erraza da, Eñaut, hemendik aldatoz zure kantu guztiak?
2: Ba, hemen improvisatu izan dut asko, eta gitarra hartu, eta melodiak eta atera, eta baina etxean ere bai, beti daukat gitarra matizkinaren batean, eta momentu batean gitarra hartu, mobilarekin grabatu.
1: Eta ataka, mobilarekin grabatu eta entzegu lekura doa.
0: Ez dakizun musak noiz etorreko zaizkizun, bisitan.
1: Karo, karo, ez que, bueno, bano emezte laguna hundi bat beti izaten zian, aleku guzti eta bera gitarra akustikoarekin egoten zela, edo egoten dela, oraindik ere pentsatzen dut, aspaldien ez dut derarekin aparteko harremanik, baina nori, beti gitarra akustikoarekin egoten dela, inoiz ez delako jakiten, noiz
0: ez dela
1: edo bestela mugikorrarekin. Bueno, beraz, abestitako batzuk bertati datoz, baina Eñautek esan duen bezala beste leku askotatik ere, bai. Etxetik eta gero ona ekarri eta hemen buelta eta buelta eta buelta kantu bakoitzari. Denok ezagutzen dugulako Eñaute Lorrieta eta Eñaute Lorrietak hainbat itzuli ematen dizkiolako momentu eta ukitu bakoitzari, ezta? Mm-hmm. Azkenean kasi-kasi obsesio bilakatu arte.
2: Nik uste dut berezkoa badaukadanik, eta ez bakarrik zorkuntzari aplikatuta. Nik uste dut izakeraz naizela pizkate horakoa txarrerako tonerako.
1: Eta nork esaten dio Eñauti, stop, Eñaut, ja badaukazu, ez zara hobetzen ari, ari zara buelta eman eta buelta eman gara.
2: Hori ari oso momentu zera izaten da, ze badago momentu bat kantu baten sorkuntzan edo era iraikitzen azte zarenean, ez ari zana mejoratzen. Eta pizkat atzera ere joan zaitezke, inoiz gertatu izan izan, momentu bat egertatzen, ahi, txon, txon, txon. Oazen entzutera gaur egun teknikarekin hori egin daiteke, garai batean ez horren beste ez, baina nola zan duela iru ordu, kantu hau. Bai, bai, behar izaten dut norbait konfiantza emango didan, nik uste hori dela, eh? Osa, sortzen ari naizenean etortzen zain nire argi guztia, baina nire inseguridadak ere hor sartzen zaizkit, eta batzutan uste inseguridade horiek bultzatzen zaituztela behin eta berriz errepikatzera, ez? Eta behar duzu norbait nahikoa da, zaten izun.
1: Onarte iritsi dau, eta ja kantu hau utzi ezagun bere horretan, ez da?
0: Ze gatazka komplexua, eh?
1: Hombre!
0: Nork bere buruarekin duena, sortzerakoan batez ere.
1: Eta musikarik asko sufritzen dute honekin, batez ere estudiora iristen direnean, eta kantu hori buelte eman, eta buelte eman, eta buelte eman, hasten direnean, ez dakitelako ze momentutan itxi behar duten. abesti hori, ezta? Bueno, ba, Inautek kantuak prestatu egiten ditu, hainbat kantu prestatzen dira, eta gero kantu horietako batzuk diskorako modukoak izaten dira, ze disko guztiek badute beren karakterra, beren temperatura, beren soinua, eta gero agian kantu guztiak ez dira orkabitzen. Ze gertatzen da orduan, kanpoan geratu diren abesti horiekin?
2: Nik uste dut kantu horiek ez direnak iristen, ez, disko batean grabatzera, eta nik sentsazio daukat, nire teoria da, nire ipuina, ez dakit. Beharrezko pausuak direla kantu hortara iristeko. Batzuk zer ikusi edo lotura argiagoa edo zuzenagoa izan dezakete, beste batzuk ez. Baina badira kantu horren bilaketa prozesu hortan
1: bozetuak dira.
2: Bai, eman beharreko pausuak.
1: Bozetuak dira.
0: Zein interesgarria esan duen hau?
1: Ba, ez dakit, kantu batzuk, berak kantuak hasieran egiten dituenean, kantu egingo ditu. Baina gero konturatzen da, bueno, hau agian, ez da diskorako eta agian honi beste ukitu bat emanaz, begira, beste abesti batean bilakatzen da, bozetotan geratzen dira, ez da? Jo, eta etengabeko sormen horren barruan, noiz ikusten duen jautek disko bat egiteko momentu egitzen da. Benga, guazen disko bat egitera, noiz da momentu hori egin jautu?
2: Eusto bada emozio edo sentsazio abstrakto bat. Osa, barruan sumatzen dezuna behar bada utxune bat bete duzu gertatu zaizkizunekin, bizi izan dituzunekin, eta sumatzen duzu badaukatau askatzeko beharra, ezta? Eta nigia esan gari batean ez. Gari batean behar nun sortzen egon, gero zuzenekotan ibili eta zuzenekotan egonean ez nuen sekula gitarra bat hartzen sortzeko. Baina azkenengo hamarkadan, batez ere esango nuke, oza, sorkuntza etengabekoa da. Ordan gaur egun bani joa betetzen bezala, eta iriste zait momentu bat esatekoa, bueno, orain jarriko nahi serio, eta horrek esan nahi du, fetxa batzuk lotuko ditugula, edo ja planin bat osatuko dugula, baina sorkuntza bulkada hori, nere kasuan ja etengabeko, oza, nerekin dator.
0: Denean kodetua du.
1: Bueno, es que maten dizkio gauza bakoitzari mila buelta da, hortan lotua da mutila. Bueno, nik eniauten horieta, laurogeita amairu, laurogeita amalauan ezagutu.
0: Hori kadatu behar nizuen, no ez ezagutu zen otan.
1: Bueno, hau oso anekdota polita da, amazazpi emezortzi bat urte izango zituen, igande batean, orduan nik top gaztea egiten duen, gaztea erratian, eta bueno, hori larun batetan telefono daiak izaten ziren, eta gero hortik zerrenda bat egiten genuen, eta gero igandetan elkarrizketak eta lakuak. Igande hartan, eskixu taldeko Alex Ardui elkarrizketatu behar nuen. Eta igande hartan, Alex Ardui etzen bakarrik etorri. Berarekin batera bi gaztetxo ekarri zituen, neskamutil batzuk, horietako bat, Einaut Elorrieta. Kasik nerabeak ziren biak ere. Herriko kantu txapelketa batean parte hartu zuten, kantu bat prestatu zuten horretarako, eta kantu hori ekarri zidaten maketa batean. Abestieri zein eta ezer ez da betiko da.
2: Joko dizutzati bat, jo izan dut, batzuetan joten gara musikariak ikastetxetan programa bat dago, eta juten naiz eskoletara torrela, eta hor jo izan dut, pixkan nire ibilbidean izan zelako, nire lehengo kantua, ezta, sortu nuen lehengo kantua, eta hoi hartzuna izan zuen lehengo kantua, eta, bueno, estiman daukadan,
1: dudari gabe gero hori da, Kentzazpi garaian ere moldatu zenuten, eta
2: hori da, Kentzazpiren lehengo diskoan grabatu bendut, ze ordura arte, ba, disko batean ere grabatu gabe, eta zan, ojo, kantua unon baitere, erregistratu behar dugu grabatu, eta ez da.
1: Udazkin arratsaldetan.

0: Joseina, eta kantu honek ekarri zuen guztiarekin, zuk zer sentitu zenuen hau lehen da bizikoa lezentzun zenuenen, ba? Gogoan alduzu?
1: Bai, bai, bai, bai, gainera grabazio hori hemen daukagu, eta guk orain egiten ari garen agerraldi hau bukatzeko erabiliko dugu gainera, bueno, hori impresio totala izan zen, segituan kontorretu ginean, ufa, hemen zerbait badago, hombre, oso gordin, oso garden dago abesti oraindik ere, baina erakutsi genuenean, eta gainera Einautek antzeman egiten da, gaur egun ze boz duen, eta orduan ze boz duen,
2: Ume boza.
1: Jo, bai, ze harrera izan zuen abesti honek, maketa batean etorri zen ze harrera, lehen postu guztiak harrapatu zituen, eta bueno, ba, leku guztietan kantatutakoa, ezta? Gero, elkarrizketan zehar, berari Marino Goñikala esaten mentzion, hau da, kanpamentuetako kantua, ezta? Hau da, udalekuetako abestia bezala, eta egia, badu horlako zerbait gitarra hartu, eta horlako kantatzeko, ezta?
2: Zutondoan kantatzeko,
1: ba. Ba, gero, egile eskubidekin ere arrazoak izan zituen, ze hau Einautek egin zuen lehen kantua izan zen, baina gero beste jende batek izan zion ezetz, hau, ezakit, tradiziotiz etorren abesti bat zetela, eta bera, baina nola, nola, hau nire kantua da, eta bueno, olako gora bera batzuk izan ziren. Bueno, azkenean, abestia ezer ez da betiko, betirako ja Einaut Elorritaren kantua da. Eta hori bere lehen gitarrarekin jo zigun gainera.
3: Bai, gitarra uberesia da, kariño hondia diot, nere gurasoak ikastolako irakasle ziren biak, eta beraien soldata biak, hilabeteko soldata biak juntauta, wow. bere garaian...
1: Beraz gitarra serioa da.
3: Berreunda berroi tamar mila peseta. Pesetatan erranadako lutiar batek eginda, ja, oita masei, amazazpi urte izango ditu.
1: Bi gurasoen soldatak erabiliz erosi zen gitarra hori.
2: Pentsa,
1: Einautek euskal kantutegian geratuko diren hainbat ere zerki utzi ditu. Ezer ez da betiko hori esate baterako, gero ilargia, bueno, zer izan zen ilargia, itsasoa gara, zenbat min, eguzki argitan, geografia, zutaz letrak idazteko, horrelako zerrenda luzea. Eta ilargia aipatuta.
3: Eta ilargia aipatu dezula, gerora ere pizkat amodio gorroto harreman bat izan dut nik. Eta uste dute, hola, kantu batekin identifikatu izan duten entzun izan diot beste artista askori, ez da?
1: Carlos Perezi, lauteliaturekin esan
3: dut. Bai, edo Mikel Laboak txoriak txorirekin baita ere, gerola kontatu izan didat, ez da? Osa, momentu batean ilargiarekin identifikatzen gintuzten, ilargia, gainera ilargia bazen gure repertorioan, kantu romantiko ez dakit zer, momentu batean, norberarek nahi du, ez dakit, beste gauz, beste estilo batzuekin, beste mezu batzuekin baita ere identifikatzea, eta momentu batean, errepertoriotik atera genuen kanturik ezazpirekin, Beba izan genuen, ba ez dugu joko, oza, eta gerora ni rekonziliatu naiz kantu horrekin, eta ate pila bat ireki dizkigun kantua izan da, euskeraz ez dakit nahi jendek ere kantatu izan duena, ez dakit. Osa, oso eskertuta nago.
1: Joder, Euskal Herrian, Katalunian ere
3: bai.
1: Bere bidea egin dago.
3: Egin dut, nire bidea egin dut kantu horrekin, eta gaur egun nire sentitzen dut, eta oso harro nago kantu hori sortu izan azaz.
1: Eta gero gauza bera gertatu zaio Kenzazpi taldearekin, behin baino gehiagotan galdetzen diotelako Kenzazpi taldeaz itzuliko da noiz, bueno, ez da momentua, hori da hitza, eta ez da momentua oraingoan. Momentu honetan beste eskailburu batean, beste solairu batean dago Einaut Elorri, eta bakarka, 2013-tik bakarka ari da, autokontrol totalean esango dugu, bueno, musikan autokontrola posible baldin bada, ezta? Eta orain Festina Lente disko berria dator.
3: Ba, izenburua oso sugerente egiten zato, oximoron bat da, pizkate azkartu edo bizkortu lasaitasunez edo patxadas edo esan nahi duena, ezta? Eta literaturan eta ba, usuek askotan aipatu didan edo aipatu izan didan kontzeptu bat da, eta gano, oza, eutxi tentsio horri, ezta? Eta lasai utzi gozu bidea egiten, ez, tentsio horri, ez, eta uste dute Bryce Desnerrek eta David Txaminek diskontan eta diskoaren sorkuntza prozesuan edo saketa prozesuan, grabaketa prozesuan askotan erabili izan dugun termino bat dala, ez da? Ez Festina Lente bezala, baina bai bere zentzu horretan, ez da, esaterena, itxoin. Aguanta, ez dezala estanda egin oraindik, ezta? Eta behar bada kantu batean ez du inoiz estanda egingo zentzu horretan, ezta? Eutxillozu tentsi horri, ezta? Eta oso interesgarria eta sugerentea insight dinote artistikoki, ez, musikalki edo zer hortan. Eta gero iruditze zait bizitza edo bizimodu hau, bizigaren gizarte zoro hau, badoala oso oso azkar. Incluso nik ere badukat sentsazioa, azkenengo garaietan nere bizitzarek eta azkarrago dijoala. Badukatolako bertigo puntu bat sentitu, ze azkar dijoan, ze azkar pasatzen den denbora, ze azkar pasatzen diren urteak. Taldi berean somatzen dut gizartearen inputak eta ere norabide berean bultza ingo balute bezala. Eta gauzak orain eta gero badijoaz eta erabilita bota eta...
1: Hori, pizkanak orduan ikusten duzu, bizitzaren velozidadearen aurrean lasaitasuna apur bat ere behar da, eta horti datorkigu festinalente
2: oksimoroia, eh?
1: Zebolita. Eta hor momentu batean musikari batzuk ere aipatu ditu, bai. The National taldeko Bryce Dessner, hau tipu importantea benetan, bi anaia daude hor, Aaron Dessner eta Bryce Dessner, bi gitarrista kantugileak, talde horri soinua ematen diotenak, David Chamin, honek ere bere estudioarekin alako soinua, Rafael Seguinier, Frantziar bateria jotzailea, Beirut taldeko Dave Lance ere bai, edo Johannes Buff, Felix Rudigarren anaia, eta eskuineko besoa den teknikari eta musikaria Johannes Buff. Guzti horiek arritu dira, Einautekin batera, besteak beste diskonetan. Nondik iristen dira horrelako musikariak Einauten orbitara?
3: Ba, izan da pasada bat urtetako lana, bere egin izketan aberno izko inzidiko, zoze, jende honekin egutei alotzea izaten da, datak zehaztea izaten da zailena. Baina gero izan da, benetan, nere zorkuntza prozesu intensoena, nik orain arte bizi izan duan intensoena, unkigarriena, beraien kompromisoa ikustea hor, lanarekiko, nola egiten zuten lan, nola entzuten ninduten, nola nahi zuten beraien onena eman, zolako jendea undia eragiena mundu guztian, increíble izan zan. Osa, bere txera torri zan bazkaltzera, Braizen txera torri zan bazkaltzera Bruce Springsteen, eta jarri zion gure maketa. Eta Bruce-ek entzutea maketa hori, bera izatea lehengo entzulea, bera izan zen lehengo entzulea, da, piskatea, aipagarria da, ez da? Baina Braizek bere txera Bruce Springsteen etorri, eta maketa hori jartzea, horrek, oza, unbitu inen duen, ez da? Bere kompromiso hori, eta egiten ari ginen adekiko, ez da, maitasun hori, ez da?
0: Ikaragarria da, historia.
1: Jose Gauza Polita, eta gainera ze ondo kontatzen duen historia hori, jo galzaba da Bruce Springsteenek guk oraindik ez duko entzun, Einaute Lorritaren disko berria. Bruce Springsteenek entzun du. Bryce Dessnerrek erakutsi ziolako, Springsteen bere etxera etorri zenean, Bryce Dessnerrek erakutsi zion maketa. Eta Einaute Lorritari, ba, emozioa sortzen dio, Springsteenek bere kantuak entzun izan hori jakiteak, baina oraindik emozio handiagoa sortzen dio, Bryce Dessner bezalako musikari batek, Springsteen bere etxera etorri, eta zer eta Einaute Lorritaren maketak erakusteak. Ba, mundiala. Bueno, diskoa ez dugu ezagutzen, diskotik otsaila hemen azpiti dugun kantu hau ezagutzen dugu, baina lan berriaren lagin txiki bat ere erakutsi zigun Einaute Lorrietak.

0: Bruce Springsteen ekantzun zuen, gero guk ere entzun genuen, zuzenean onelexia jose igulako kantu hau, bera bakarri, gitarra akustikoarekin, gero dituen pedal guztiekin etorrela.
1: Eta horren esklusiban.
0: Ai, Mikel, ze ondo. Amarto temak, hau xe da amargarena, ze polita gainera.
1: Bai, brotxe derra jarri diozue, eh?
0: Einaute lorretarekin azken errematea, bai.
1: Eta entzule esango diogu, amarto temak.
0: Mira, ze sartu dikun Josebak.
1: Bai,
0: hau xe da lugarriren ezer ez da betiko. Niko nela ezagutu nuen Einaute Elorrieta.
1: Eta ora itxi dugu zikloa.
0: Ziklo itxita geratzen.
1: Eta baita amarto temena ere, baina gogoratuko dugu, dagoeneko un entzun gai daudela guzti guztiak, eta udonetan beraz, ondarzagirurako, mendirako, bidaiatzeko, kotxean entzuteko, nahi dugun tokian, trenean.
0: Einaute enboza.
1: Eta posible.
0: Karo, beste gara ibatzen. Eskarrik asko, Mikel.
1: Jose, nadera izan da, mila esker.
0: Mila esker,
1: benetan. Agustu hon.
0: Ondo pasau da.

0: lauretan, bihotzeko fonotekan, Alan de Butinek argituko digo, zergatik doinu hau bere mankizunean.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orkestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
3: EITBren eskutik.
4: Zortzigarren mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren Borboiak.
5: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
6: Baskonian errege berria Filipe Bosgarren la Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
5: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako Baskoniako merkatariak.
4: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
5: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.

0: Amabiak eta berrogeita bat minutu, asteleneko faktoriaren epilogoa idaztera torri zaigu estudiora Ander Izagirre. Kaixo, Ander, egunon.
1: Zer moduz, Mikel?
0: Oso notazu?
1: Ederki, hemen zuekin berriz.
0: Pirinetatik bueltatu berriz handi dazunez.
1: Zer ikusi dazu kolorean, aurpegiko kolorean.
0: Kolore natural eta sanoa duzu erabatekoa, eh?
1: Bueno, esan dezaket mikrondasen gainean lo hartu nuela, baina ez zeia Pirinetara joan izela azte buruat.
0: Bueno, gaur beste lurralde menditsu batera gara matzazu.
1: Bai, Bosniara, bai. Mm-hmm. Maiatzen egon nintzen, Mikel, baina ez nintzen joan erreportaja prestatzera edo lanera, normalean joaten naizen modua, bueno, oporretara joan nintzen, nere bikotekidearekin, Sararekin, baina egia da Sarak badauzkala olako mania bitxi batzuk, eta esan zian, nik bizitatu nahi ditut espomenikak. Eta zu Bosnian egonda zaudenez, igual jakingo zu zer diren espomenik oiek.
0: Hora rapatu dira, zu.
1: Bai, ba, begira, espomenik orain igual ezagun egingo zaizu. Jugoslavia hoiaren garaian, garai komunistan, egiten zituzen monumentu erraldoia ziren.
0: Ah, bai,
1: ziren.
0: Noski, bai, bai.
1: Bai, ez da, hormigoizkoak, arrizkoak, bai. Oso ondiak, batzuetan hirietan, beste batzuetan mendi puntan.
0: Esageratuak dira.
1: Bai, brutalistak dira. Bai, bai, bueno, hori da estiloa, brutalismoa, hormigoia, arria, oso ondiak, geometrikoak, abstraktu. Eta horiek dira, bigarren mundu gerrako partizano antifasisten omenez egindako monumentuak, mm-hmm. edo nazien sarraskia gertatu ziren lekuetan egindako monumentuak, ba, batzu dode mendipuntan galduta. Orduan, bueno, ba, oportagoa, hasta Sarak esan zian, bai, eta joango bera, hori, Tito Mariskalak txapela galduzuen mendipuntan hormigoizko bloke bat ikustera, bale, planazo,
0: bai.
1: Eta hori joan ginen, horiek ikustera, bai, eta, bueno, kontua da, kasualidade utxez, ba, horien atzetik aurkitu nuela, aurkitu genuela historio nahiko bitxi bat Bosnia ulertzeko, ezta?
0: Nei.
1: Bai, begira, espomenik ezagunetako bat da Mostarren badago partizanoen hilerri bat, brutalismoaren maizulana da, ban muño baten oinarrira iristen zara, eta hortik gora azten dira hormigoizko hormak, hola, uinen formakoak, ondulatuak mendian gora, oso forma bitxiak egiten, eta hormigoizko terraza daude, gero taltuago, eta terraza horietan daude 700 partizanoren hilobiak, ez, bigarren mundu gerrako partizanoen hilobiak. Eta goiko partean, badago altare bat, aldare laiko bat, irudi kosmiko abstraktuekin, bai, zarrak, planetak, eguziak, oso leku ekusgarria da, oso
0: bai,
1: bitxia.
0: Oso partikularra da, inguru hori.
1: Bai, egon da zaude hilerri horretan,
0: bai,
1: bai. Bai, eta ez dakizu egon zinenean, baina gu herritu ginen oso abandonatuta zegoelako.
0: Bai, oso grafitiekin eta pintadekin.
1: Belarra
0: eta,
1: oso altu, bai. Sasia, kristalak, bueno, eta orduan, ikusi genuen terraza hoietan ere bazeudela harripuska txikiak, dena txikituta bezala horiek ziren partizanoen hilobiak, norbaitek txikitu zituenak banan-bana. Bueno, norbaitek esango dut, 2022an izan zen, orain dela gutxi, sartu zen gauez fasista talde bat, hilerrira, gauez, mazoekin, eta aritu ziren partizanoen hilobiak txikitzen banan-bana, eh? Mm-hmm. Gorrotoa batzutan oso zehatza da, eta banan-bana.
0: Mm-hmm. Eta oso grafikoa.
1: Bai, partizanoen hilobi guztiak txikitu zituzten. Eta zuk esan dituzun grafiti horiek, klar, gero ulertu genuen, hilerri edo monumentu honen sarreran, grafiti beltz batzu zeuden, batea jartzen zuen Jugoslavia hilda dago, azken berriko, azken orduko notizia, Jugoslavia hilda dago, baina, bueno, horrepa dauka mezu politiko bat atzetik,
0: eski.
1: Esbastika bat, nazien esbastika bat, eta U letra larria, U letra larri hori da Ustasha mugimenduaren simboloa, alegia Kroaziako fasisten simbola, nazien aliatuak izan zirenak. Beraz, talde basartu zen, talde fasista kroata basartu zen, partizanoien hilobiak puskatzera, ezta? Eta hangoiko terraza horretatik konturatu ginen, kotxe utzi genuen lekua, horri jerriaren sarreran bazegoen nolako zela igune bat, eta kotxe utzi genuen, beste 30-40 kotxeren ondoan. Jode, hori ez zela parkaleku bat benetan. Goitik ikusita ulertu genuen, hori monumentuaren zati bat zela, sarrera, baina txikitu egin zutela kotxeak sartzeko, hor monumentuaren barruan.
0: Aparkaleku bat egiteko.
1: Hori da, eta nolatan, edo, bueno, auzora jetxi ginen, eta hango taberna batean gizon batek esan zian, bai, horre monumentua hor txikitu zuten, eske, jo, lekua bergenuen kotxeak aparkatzeko estadiotik gertu.
0: Estadiotik gertu?
1: Bai, estadiotik gertu.
0: Zer estadiotik gertu?
1: Bueno, ba, estadio hori

0: talde kroata honek, orduan debekatuta zegoen, kroatek berpiztu zuten eta estadioa erabili zuten talde berri honentzat, ezta? Orduan, bueno, hasi ginen ulertzen futbolaren inguruan ere jakin zitekeela zer gertatzen zen Bosnian, nolako ezin ikusiak eta gorrotuak dauden gerrata gero, ezta? Eta hor dator kasualidadea, Mikel. Taberna horretan aparkalekuarena azaldu zian gizon horrek ere esan zian, jode, ba bihar da Bosniako kopako finala. Eta jokatuko da hemen Mostarren, Belezen estadioan, joaneko itzulerako partida.
1: Bai.
0: Eta jokatuko dute hiriko bi taldeek. Hau da, Belez Mostar, hemendik bota zutena, kroatek, eta kroaten taldeak, ez, Rinski taldeak. Eta bueno, gu bagenekien joaneko partidan begiratu genuen, ba, istilu handiak izan zirela, baina lare esan genuen, jo, saiatuko era joten, eta bueno, saiatu ginen sarrera bat lortzen, ez, partida ikusteko.
1: Eta lortu zen dituzten?
0: Ba, begira, hemen karri dizu sarrera bat. Belez Mostar Futbalski Klub.
1: Bai.
0: Amar Marko, hau da, 5 €.
1: 5 €koa.
0: 5 € sarrera tribunan, hor armaila nagusian finala ikusteko.
1: Sarrera gorri-gorri bat.
0: Bai, Jugoslavia garaiko izar gorriarekin.
1: Bai.
0: Hor ikusten da politikoki ere nondik datorren.
1: Bai.
0: Eta ko, nien nintzen Sevillara joan realan partida ikusteko kopako finala, Mikel. 200 € baino gehiago balio zuen sarrerak. Baren, 5 €tan.
1: Alde derrean.
0: 5 €. Eta nik esango izut, oso Markez, nik ez dut inoiz ikusi, eta 5 € ordeinuta gaine era olako espektakulo piroteknikorik.
1: Ja, baina kontrolatua propio erekitakoa...
0: Ez. Kontrol gutxi ikusi nuen nik estadio horretan, eta hasiera nahiko kezka edo beldur pixka batekin joan ginen, da partidu hasi zenean, joe, ba, Belezko ultrak desagertu ziren, hola, ke gorrizko deilo baten ardian, hasi ziren suak pizten, bengala botatzen, baina ja partidua jokoan zegoenean. Gure aurrean, ba, atezainari bengala batekin, bueno, bengala botazioten, bizkarrera, angelitu zen gizona hankaz gora, epaileak esan zuen, bueno, ondo zaude, hankak eta besoak bere lekuan dauzkazu, ba, segi.
1: Dena ok.
0: Dena ok, eta armailetan oso giro bortitza, kantuak, irainak, bueno, eta jarraitu zuten petardoak botatzen, baina petardoak bomba bezalakoak, lehertzen zirenean, pam, sekulako estanda egiten zuten, jokalarien aurpegira botatzen zieten, ikusi genituen bidiru jokalarian kasgora ere galditu zirenak, ba, petardazoak jozielako, justo, ba, begien aurrean edo belarrien onduan. Eta, bueno, ba, partidak normal jarraitzen zuen. Momentu batean sorosle ateratzen zen, hola pixka zaplasteko batzuk ematen zizkion jokalareri, ondo zaude, ba, segi, eta jarraitu zuten partidan, ez? Eta gure armailaren beste aldean, utxik zegoen armaila, erabat utxik, eta 10. minutuan edo sartu zen armada, Bosniako armada, 100 soldado, baina gerrarako prest bezala, kaskuak, eskutuak, eta haiek ekarri zituzten, aurkarien ultrak, ez? Rinski kroaten ultrak sartu zituzten kaiola batean, denak erdi biluzik, saltoka, testosteronaz gain, euskaloze sustantziaz gainezka, eta oso giro bortitza sumatzen zen estadioan, ez? Batzu kantatu, irainak, bestek erantzun, bueno, oso giro violentoa izan zen, ez da? Eta, bueno, pues hori izan zen han ikusi genuena.
1: Baina partida hasi eta amaitu zen.
0: Bueno, eten zuen epaileak 10 minutuz, bigarren zatian, ja, gehiegi desmadaratu zenean, ba, petardo gehiegi bota zituztenean 10 minutu aldageletara joan ziren, guk ez genuen ulertzen partidua jarraitu aurrera jarraitu behar zuen ala ez. Ba, bueno, bukatu zen, emaitza positiua, zen bizirik atera ginen eta kalte handiri gabe, baina bueno, ba, hori nahiko, izan zen nahiko esperientzia didaktikoa Bosnia ulertzeko nolako gorroto dauden orain jende, bueno, ba, irian bizi diren populazioz zati hauen artean, ez da? Eta biharamonean, Mikel, egon ginen kafe bat hartzen, Mostarren kafetegi batean, igual izena, ez dakite, hango gizon batekin, igual izena ezagune ingo zaizu, Mejo Kodrorekin.
1: Bueno, aita en Alavesen bazkide baten seme realzalea da.
0: Orduan zer esango dizut, ba, Mejo Kodro Alavesen ere jokatu zuen, Realean hasi zen hemen, Belez Mostarko jokalaria zen bera. Eta Realak fitxatu zuen, Bosniako gerra hasi zen urtean, beran. Eta Mejok Mostarren finala ikusita gero, oso gauza bitxia esan zian behi da nik, Mejok Realan gol asko sartu zituen, urte batean 23, beste batean 25. Eta esan zian, nik uste dut, beste gol sartu nituela gerrari esker. da nola da posible. Eta claro, beida, ni Donostia torri nintzen, gerra hasi zen, gure herrian, gurasoi etxe arrezieten, lagunak hil zizkidaten, ni Zubietan nengoen entrenatzen, eta zuen etxera bueltatu nahi Bosniako gerrako notiziak entzutera. Oso triste jartzen nintzen. Orduan, Zubietan jarraitzen nuen entrenatzen, ez nuen burbuila hortatik ateran. Inoiz baino gehiago entrenatu nintzen. Eta gainera, bere etxean hartu zituen 23 pertsona, Bosniatik aterata.

0: dagoelako bere lagun senidemen Donostia
1: Euskalerrian
0: bai Donostian bere etxean eta Kodrok esaten zuen gau, nik arrakasta izan bardu futbolean ze hauek mantendu bar ditut orduan ez naiz inoiz hainbeste zentratu futbolean orduan bezala ez da Kodro izan zen oso aurrelari ahondia eta tristea da bera kontatzen du ba, bera, gaztetan jo, ba, gure lagun artean denetatik zegoen ba, gure familia bosniako musulmana zen beste batzu ba, serbiarrak, kroatak, ortodoxoak katolikoak bueno, elkarrekin noten ginen futbolean jokatzen ba, elkarre gonbidatzen genuen festa ospakizun religiosotara inork ez luke esango Mostarren, o ez genuen sinistuko Mostarren gerra etniko bat hasi zitekenik ez da baina, gero, Kodrok esplikatzen du ba, politikari batzuek hasi ziren nola gorroto diskursoak eta zabaltzen jendea zatitzeko, batzuk besteen kontra jartzeko eta Kodrok esaten du oso interesgarria da. Gaur egun munduan berak sumatzen duela hori nagusitzen ari dela. Berriz ere diskursoiek ari direla zabaltzen, politikari askoa ari direla beldurra. Eta bestearekiko errezelo eta merzpertsua zabaltzen, jendea elkartu beharrean ba, nahita banatzen ari direla, eta Kodrok ondo daki hori nola bukatzen den, ezta? Ba, hori ikusi genuen futbol estadio batean.
1: Eta beraz esan dezakegu hori Bosniako en Orbainak, horrendik zabaltzea beri daudela.
0: Oso zabalik, Bosniako zona batzuetan, badidez, bertako Bosnia barruan badago Serbiarren Errepublika bat, autonomoa.
1: Zrazka.
0: Zrazka, ez dakit duna zaten, bai, Zrazka. Angertatu zen, ba, Bosniako musulmanen kontrako, azarrezkirik ankerrenak eta genozida angertatu zen. Eta adibidez, ba, gaur egun goliburuzka turistikoetan, saltzen dizute, Vilna Blas, Spa Hotel, Zoragarria. Hori izan zen, paramilitarra Serbiarren kuartel nagusia.
1: Eta horren spa bat da.
0: Spa bat da, eta ez hori bakarrik. Kuartel horretan, neukizituzten, 200 emakume musulman baino gehiago sexu esklabo gisa. Hane esan zituzten, torturatu zituzten, bortxatu zituzten, eta gaur egun, klar, irakurtzen badezu, turismo bulegoko liburuzka hori, esaten du, spa hotel hori, hotel zeharmangarri bat dela, atxaden hartzeko giro ezin lasaiagoan, gela dotoreekin, eta handik bizirik irten ziren emakume batzuek, Bakira Hasetxitz, adibidez, berak esaten du, gela guzti hoietan emakumeak bortxatu debil egin zituztela, gaur egun da, leku turistiko bat. Eta horrela, hainbat lekutan, ez ba, bizitatu genituen eskolak, lantegiak, irakurrita geneukan, ba, non gertatu ziren sarraski eta elketa hoiek, eta, bueno, gaur egun ez dago informazio horik, ez dago kartelik, dena izkutatu egiten da, eta ez izkutatu bakarrik, batzutan aldarrikatu ere bai, Bizegrad irian, pankartak ikusi genituen, Bizegrad batalioiaren omenezko, bueno, omenaldia, urteroko omenaldia, batalioi hori izan zen, sarraski okerrenak egin zituenak, eta omenaldiak egiten dizkiete, ez? Orduan, Mikel Banik, ikusten dut, Bosniaren gaur egungo lurralde banaketa dela garbiketa etniko baten emaitza, genozidio baten ondorioa da gaur egun dagoen egitura politikoa eta nikan pentsatzen nuen, joe, ba zer esango duten etorkizunean adibidez Gazako kostaldari buruzko liburuzka turistikoek igual horrelako interpretazioak egingo dituzte.
1: Bai, zer saldatu egiten gara Trump sendiak bertan izan ditzakeen interes inmobiliarioen berrizaten eta adimen artifizialen bidez egiten eraikitzen dituzten alako mamotreto eta bestelako brutalismo bat bai. Oinar hartutako hotelak eta Gazan bai. Eta baina Europan hemen etxe ondoan ditzakegu adibide erabat
0: egindakoak eta orain dela 30 urtekoak eta hori begien aurrean dakagu genozidio baten ondorioa zein izan den gizarte baten eraldaketan eta nola kontatzen den ba eskutatu eta harro kontatzen da bersio hori, ez, hemen zen ezer gertatu, ezer larriegirik ez, eta etorri lasai, ba, oporretan da nahiko larria da, ba, bueno, memoria horren aztarnarik ere ez egotea, ez, ja leku guztietan.
1: Eta bestela egiten da eraitsi eta aparkalekoak egin.
0: Hori da, hori da, ba, estadiora joateko, bakoitzak aparkatu behar dira, hori da, handagoen memoriaren ikuspegia, do.
1: Alako bideietan zuk esan duzu oporretara egin zenuela zeure bikotekidearekin, bai? Kosta egiten altzaizu, bueno, berez, aizialdirako behar lukeen bidai horret atik gero kazetaritzarako lehen gaia esatera.
0: Kontrakoa da, Mikel, ze oporretangoaz, baina ulertzea gustatzen zaigu non gauden, zer gertatu den, eta idazteko asmori gabere, baina niko arna betira maten dut, eta jo, sartuko gara taberna honetan, ze Kroaziako banderaz josia dago, eta Bosnian gaude, berai dira, ez dira Bosnio sentitzen, Bosniar sentitzen, galetuko diegu, ba, zer gertatu zen partizanen hilerri ondan, eta horrela jekin genuen partida zegoela, eta bueno, ba, joango gara partida, ikusteko nolakoa den hemen giroa, Ba bueno, apeta hutsa da, gustatzen zaigun zerbait da ulertzea herrialdea bere historiarekin eta jendearekin hitz egitea eta gero, bueno, pues horrek aukera ematen baldin badu, ba zuengana etorri ta txapa pixkate emateko, ba bueno, pozik etortzen gara.
1: Ander, ba estimatua, herrialde benetan interesgarria eta bueno, etorkizunen ere azebide hartzen duen, ze aipatu duzu zatik eta horretan dago Bosniaren etorkizunaren gakoa, argi eta garbi eta
0: oso herrialde komplikatua dela iruditu zaigu. Kanpotik eta bi astetan ikusi deguna ikusita, bai.
1: Musika atera dut gaurko arrematatzeko, eta egia esan folklorea da inguru hoietan normalean arrakasta egiten duen generoa, zerrendari erreparatzea besterik ez dago, baina eska musika ere topatu dugu.

0: taldea da Dubioza Collective. Ez hau zen oso?
1: Ez, baina Jugoslavia garaiko roka oso berezia da, rock banda pila bat zeuden.
0: Nahi.
1: Jugoslavia hoian, eta hoiek asko gustatu zaizki.
0: Bala, deiru dian dikaren dutela la kostra de sortzeko, bai, beraz, bai. Ba, hau da Dubioza Collective, baten batek gustatu bat zaio, ba, bila ez dela. Ander, eskarek asko eta gau sortzirarte.
1: Ederki, Miguel Agur.
0: Aio. Dinazda bizakai, teknoloski bizak dana slabi perdi mai. Amabiak eta berrogeita amazazio minutu, bere albisteak hemen Euskadi Irratien eta gu bihar itzuliko gara, goizeko zazpietan oian eustosen eskutik, eta gu karreleboa amaretan hartuko diogu. Aio?

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Andreo, arratsaldeon guztioi, honelaxe ari dira goiz osoan Karrantzan kamioiak zisternatik San Estebango urbiltegira ura eramaten. Lehorteak idor utzi ditu bazterrak, baina arazoa Txorrotako urera ere hasi da iristen, ere Sarriegi.
2: Bat bestearen atzetik iritsiko dira kamioi horiek, astelenetik ostiralera egunero 250 eta 300 metro kubiko ur inguru uzteko. Abuztu osoan gutxienez eta eguraldiaren arabera neurtuko dute neurria luzatzeko beharrik ote dagoen. Azken asteetan, gauetan, etxeetara iristen denuraren presioa murriztu du udalak, baina ez da nahikoa izan eta horregatik hartu dute, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, kamioiak ekartzeko neurria. Karrantzan 2.800 pertsona bizi dira eta 5.000 abelburu inguru daude. Zerrojak urtegian ez dago arazorik, baina argainedakoa duela urte terdi itxi zuten segurtasunagatik eta horrek arazoa larriagotu du. Baina ez da berria, aspaldi, hainbat bizilagun hasi ziren, etxean ur biltegiak ezartzen. Aitzitzaren etxea landetxeko Pedro Larrinagak azaldu digu.
3: Baltza bigaz, ondo konpontan izen gara, eh? Baina, karo, batek kendukeran, oin, bali, horren falta gabiz. Eskaza geratzen da, manantialak ez duen goten, horren beste ur. Gu prestatuta gaudez, eh? Karantza metu gara urren falta gekin, orduen ni depositu batekote, hori solventatzeko. Gertan dut, bali, kentxean badot bombaz.
2: Bizkaian Busturialdeko eta Lea Artibaiko 22 udalerritan ur kontsumoa murrizteko eskatu diete herritarrei eta Berdin, Araban, Urkabustaizen, Asparrenan eta Gurainen.
1: Ur eskasiak behartuta etorri dira murrizketa hoiek, izan ere oso gutxi gutadan bota du zailean zehar. Olatz Principe Euskalmet, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Olatz, hilabete amaituta oso lehorra izan dela, hori ezin da zarantzan jarri, ala zedatu ditugu.
4: Hori da, Uztaila oso lehorra izan da, Arabako Errioxan izan ezik, bertan ohikoa izan da. Eta Gipuzkoan mende honetako Uztailik lehorrena izan da. Urte honetan urtarriletik Uztailera bitartean orokorrean pilatutako prezipitazioa ohikoa izan da, baina urte hasiera eseagoa izan zen eta hilabetek aurrera gina ala geroz eta lehorragoa izaten ari da. Udaberria lehorra izan zen, Bilbo Handian, Arabako Lautada eta Arabako Errioxako zenbait tokitan izan ezik, bertan esea izan zen. Udan ekaina ere lehorra izan zen, bereziki Araban mendebaldean, eta Uztaila oso lehorra. Honen ondorioz, Kopernikusen lehortearen alerta goiztiarraren adierazlea, ekainaren erdialdetik aurrera esanguratsua izaten hasi zen, batez ere Mediterraneo isurialdean, eta hilabete horren bukaeratik aurrera alerta mailara ere iritsi zen zenbait tokitan, Arabako Lautadan esaeterako.
1: Egoera ezpairik gabe gorria, larria da. Olaz, datuzen egunetan ere euri konturik izango aldugu?
4: Ba bueno, gaur arratsaldean kaitz edo zaparrada batzuk bota ditzake, baina egia esan nahiko puntualak izango dira eta toki askotan ateri utziko dio. Bihar ateri utziko dio eta giro eguzkitsua eta beroagoa espero dugu eta asteazkenean eta ostegunean bai fronte bat igaroko da eta euria utziko du batez ere ipar isurialdean eta baliteke ekialdean zaparrada mardulagoak egitea, hala ere ez dugu litro asko pilatzea espero.
1: Lehorteak eragindako ur eskasiaz hitz egingo dugu bai, baina egunak baditu beste albiste batzu. Irati Barren, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Espainiako gobernua ez Jaurlaritzarekin, ez da Nafarroko gobernuarekin harremanetan jarri, Zeutan jarraitzen duten adin txikiko migratzaileak hartzeko.
5: Gertatutakoak Espainia eta Frantzia arteko mugan izango duen eraginaren zai egiturazko arazo baten ondorioa da Nerea Melgosa, Jaurlaritzako ongizate sailburuaren ustez, Zeutan ikusitakoa egiturazko erantzun eskatu dio Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari.
6: Jaurlaritzako bi urte honetan koordinatu beharko gara eta Euskadik bere etxeko lanak egin behar ditu, baina guk ez daukagu almen guztia, kompetentziak ez dira gurea. Lan egiteko behar dugu irizpide guztiak jakitea eta baita ere erabakiak hartzeko.
5: 72 dira Zeutara iritsi nahian itota hil diren pertsona Moncloaren arabera, 88 berriz Zeutako presidentearen hitzetan, bien bitartean muga gurutzatu zuten 3.000 pertsona baino gehiago jarraitzen dute Zeutan, krisiari aurre egiteko Espainiako eta Marokoko gobernuaren arteko elkarlana, azpimarratu du Moncloak.
1: Espainiako herri defendatzaileak berrogeita bederatzi personari aitortu die Elizako sexu abusuen biktima izaera.
5: Pasaden apirilan Espainiako gobernuak Eliza Katolikoarekin aitortza eta erreparazioa bermatzeko protokoloa martxan jarri ostean egindako lehen aitortzak dira hauek, izapidetu diren salaketen herenak, oraindik beste 300 kasu ikertzen ari baitira, biktima izaera onartuta orain pertsona hauei dagokien kalte ordaina zehaztuko da.
1: Kolokan jarraitzen dute bestalde Gasteizko Amazuriaren festen lehen eguneko kontzertu eta emanaldiek, ikuskizunetako teknikoen sindikatuak deitutako greba dela eta.
5: 24 orduko greba deituta dute Araba osorako asteazken goizean hasi eta ostegun goizaldera arte sindikatuek elkarretaratzen jakinarazi dute gaur enpresen ordezkariak ez direla beraiekin negoziatzera eseri grebaren mehatxua mai gainean izan arren entzun Ander Tejerina, Arabako greba batzordeko bozeramailea.
7: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
5: Teknikarien aldarrikapenekin bat eginda txosnetan egun horretan ez da kontzerturik izango.
1: Eta nazioartean Iranek ukatu egindu Estatu Batuekin negoziatzen ari denik.
5: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuen presidenteak bi herrialdeen arteko bake negoziaketak gaur hasiko zirela ziurtatu du asteburuan. Ismael Bagei Irango atzerri ministerioko bozeramaileak ukatu egindu orde aukera hori.
8: Ma alan muzakerei ba Amerika nadari. Muzakerat ba Oman has.
5: Izenzkoak ez du oraingoz petroleoaren prezioan eragin, ben Brent petroleo upelaren prezioa, $84 berakoa da, Trumpek adierazpenak egin ondoko, jaitsieran mantenduta.
1: Errepidetan nola ditu gordunetan Gauza Ramon Sánchez.
9: Bairunen AP8an 8 kilometroko autoilarak daude Bilborantz, kateako ordainlekutik hasita. Trafikoa handia da, eta ordainlekuan hasten diren autoilarak A63-raino iristen dira Biriatutik atzera. Honen ondorioz, ordezko errepidean ere, Behobia eta Urdanibia artean, Gipuzkoa 636 errepidean ere, autoilarak daude. Bestetik, Bizkaiko Foru Aldundiak jakinarazi du, amaitu dituela Artxandan, Ugasko eta Txorierri arteko tuneleko lanak eta bihar zabalduko duela berriro 6 hilabeteren ondoren. Egunero, 30.000 lagun, 30.000 ibilgailuk zeharkatzen duen tuneleko segurtasuna, argiteria edo da seinaleak berritu ditu. Udazkenean hasiko da, Lasalbe eta Txorierri arteko ko tunela berritzen.
1: Andoni Urbizkondo, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Bueno, arraun munduan ikezakit, itxasoa behar bada bare, egongo da, baina giroan hasia, azken ordoetan.
10: Egoetan gauza nasi xamarra dao, traineru kluben elkarteko disiplina batzordeko epaile bakarrak, espediente ireki baitie arraun lagunak Tolosaldea, Orio Ibai, Kastillero eta Zumaiari fabrika estropada usteagatik. Bi arau auste egozten dizkie epaileak, zehazki sei klub hori oso larria bata eta larria bestea, eta bi protagonista izango ditugu gurean, bat Tadej Pogačar, Espainiako buelta korretuko dela bai estatuta ofizialki, eta bestea Pello Bilbao, bere azken hilabeteetan, lehiaketan, Burgosen eta buelta korretuko do, omenaldi benetan onkigarrek egin dizkiote Donostiako klasikoan eta Getxoko nazioarteko klasikoan asteburuan.
1: Eta kulturan 15aldiaren organo zikloan 14 kontzertu izango dira abuztuaren 13a bitarte, Aino Agirre.
11: Donostian, Ataunen, Azkoitian, Azpeitian, Bergaran, Deban, Tolosan eta Usurbilen izango dira kontzertuak eta organo zikloarekin batera abiatuko da gaur bertan organo erromantikoaren nazioarteko 42. Ikastaroa. Tomas Hospital izango dute irakasle ikastaroan parte hartuko duten 28 organista gazteek. Ana Belen Garcia organo zikloaren koordinatzailea da.
12: Formato desberdinak, hau da, dantzarekin, adibidez gaur, aukera izango dugu Edu Mura Mendiaraz, ba, ikusteko nola dantzatzen duen Tomasekin batera, edo, adibidez, beste kontzertu bat izango dela pixkat berezia, Iñaki Etxeparerekin, txeloan, bai, horrelako formatuak oso ondo funtzionatzen dute, zeren erakartzen dute, ba, publiko gehiago.
11: Bestalde, gaurtik ikusgai izango da, Kuruko Andre Mariaren Basilikan, Montserrat Torrenti eskainiktako erakusketa, eta organista Kataluniarrari gomenaldi egingo zaio, un urte bete dituela eta.
1: Ba, Xabi Gallastegui eta Xabi Iraola ari dira realizazioaz eta lan teknikoaz arduratzen, arratsaldeko ordu bata eta 9 minutu ditugu.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gau. Beatriz Zabaleta.
1: Eta gaur goizean Zeutako migrazio krisia kaletik epaitegietara ere salto egin du. Auzitegi Nazionalak txostena eskatu dio Polizia Nazionalari aurrez prestatutakoa izan ote zen argitzeko. Espainiako inteligentzia zerbitzuen arabera ez etzen Marokoren aldetik operazio berezirik antolatu, baina behin hasita Marokok ez zuen ezer egin geldiarazteko. Horixe diote informazioek, iria bien bitartean, ba normaltasunera bueltatzen saiatzen ari da Mikel Klaver, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, behin pasaden astean muga gainditu zuten gehienek Marokorako bidea hartu dutela, iria normaltasunera itzultzen ari da orain, zer gertatu zen jakin nahi duelarik. Marokoren parte hartzeari buruzko galderak pilatzen ari dira, Espainiako inteligentzia zerbitzuek diotenez ez zuen ezer egin jarioa geldiarazteko, gobernotik baina Marokorekin elkarlana erabatekoa izan zela diote José Manuel Olvarez, Espainiako atzerri ministroa.
14: Mostraron disposición desde el primer momento a movilizar dispositivos policiales para colaborar en cortar ese flujo migratorio.
13: Gobernuaren bertxoarekin misfidati agertu da Alderdi Popularra, bai Marokok zein Espainiako inteligentzia zerbitzuek mugaldean ematen ari ziren mugimenduak ezagutzen zituztela uste du, gobernua kritikatzen duelarik, erantzun egokia ez emateagatik Alberto Núñez Feijó Telecincon.
15: Marokos no está diciendo nada ni tampoco se le ha pedido explicaciones. Yo no me creo que una masa de 60-70 mil personas...
13: Gobernuaren aurkako ofentsiba iragarri du Alderdi Popularrak eta gertatutakoari buruzko galderak aurkeztu ditu bai kongresuan zein senatuan. Auzitegi nazionalarek nazionalak ere ikertu nahi du gertatutakoa, txostena eskatu dio poliziari, mugimendu horien atzean talde kriminal baten eskua ote dagoen ikertzeko.
1: Ceutako presidenteak Juan Jesús Vivasek emandako azken datuen arabera bezalde, oraindik 3.000 eta 5.000 etorkin ingurun daude irian, hoietako asko eta asko adin txikikoak dira. Ba momentuz, ez Eusko Jaurlaritzak, ez da Nafarroko gobernuak ere, ez dute Espainiako gobernutik laguntza eskaririk jaso adin txikikoak hartzeko. Kezka azaldu dute bai, eta Nerea Melgosa, Jaurlaritzako ongizate sailburuak, arazoa egiturazkoa izanik, erantzun integrala behar duela azpimarratu du Andoni Amados.
16: Zeutan azken egunetan bizitako oso larria dela esan du Melgosak, baina agerian utzi du ongizate sailburuaren ustez azken bi urteetan Jaurlaritzak mai gainean jarri duen eztabaida, migrazioa ez dela arazo koiunturala egiturazkoa baizik.
6: Ja daramagu bi urte honetan koordinatu beharko gara eta Euskadik bere etxeko lanak egin behar ditu, baina guk ez daukagu ahalmen guztia, kompetentziak ez dira gurea. Lan egiteko behar dugu irizpide guztiak jakitea eta baita ere erabakiak hartzeko.
16: Hala erantzun bateratu ematea beste aukerarik ez dago migrazio fluxuak modu duin eta antolatu batean kudeatu alizateko.
6: Oso larria da. Espainiako gobernuari eta Europar batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko exigitzen diogu. Baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
16: Momentu zordea Espainiako gobernua ez da harremanetan jarri, ez Eusko Jaurlaritzarekin, ez da Nafarroko gobernuarekin ere, zeutan jarraitzen duten migratzaileen kudeak eta elkarlanean egiteko. Dena dela Melgosak kezka adierazi du Frantziar estatuak Lapurdi eta Gipuzko arteko mugan indartutako kontrolei dagokienez, Jaurlaritzak izango dituen berehalako ondorioak zein diren jakiteko eskubidea duela aldarrikatu du eta uneoro laguntzeko prest daudela bai, baina horrelako erabakietarako kontuan hartuta badaude beti ere.
1: Izan ere mugan bai, izan du eragina zeutan gertatutakoak, Frantziako Barne Ministerioak mugetako kontrola zorroztu egingo zutela iragarri eta ikusi ditugu jada poliziak berriro ere Bidasoaldeko pasabideetan eta ordubete barru iragarri dute agerraldia Bidiatuko ordainlekuan bertan Frantziako gobernuko ordezkariek Andoni Elizeaga.
17: Azken hilabeteetan ez da kasik poliziarik ikusi mugan Bidasoa aldean tren geltokiak enduta eta Logan Núñezek iragarpen egin zuenetik bai hor dira pasabide guztietan Santiago Pausun eta Biriatun. Frantzia eta Espainia arteko mugan polizien presentzia bost aldiz biderkatu behar dutela erran zuen barne ministroak. Azpaldidanik errandu ez dela horren beste polizi ikusten hemen, baina noiz binka operazio handiak egiten dituzte. Azkena maiatzean izan zen iletik gora polizia. Horrelakoekin iragan urtean migrazio etorria 140 apaldu zutela erran zuten. 35.000 persona kontrolatu zituzten 2025 eta horietatik 544 paperik gabekoak ziren eskualdean. Muga osoan 3.785 persona egoera irregularrean. Migratzaile gehienak Maroko horrek eta Algeriarrak prefetak erran zuenez. Núñezen aginduak departamentoan nola sentituko diren azalduko dute, ordu bitan estatuko ordezkariek eta polizia eta mugazin buruek zaintza baliabide berriak aurkeztuko dituzte.
1: Euskadik Kerman Bilate Gasteizko mitika dantzalekuko atezain batek emandako kolpearen ondorio zilzen gaztearen gurasoak elkarrezketatu ditu gaur, hain justu atzo entzun genituen mitika dantzalekuko atezainen erasoak jasan zituzten gazte gehiagoren lekukotzak, gurasoen ustez agerian gelditu da entzundakoak entzun ondoren atezainen erasoak ohikoak zirela mitikan, eta dantzalekuko arduradune Gasteizko udalak, poliziak eta justizia jakinaren gainean egon arren ez dutela ezer edo ez dutela esku hartu salatu dute Iñaki Odriozola.
18: Kerman Bilateren heriotza ekidin zitekeen Roberto Bilate eta Arantzazu Beitia gurasoen ustez. Kermanen familiak mitika dantzalekuko atezainen 22 eraso ditu zenbatuta eta Gasteizko udalak arartekoari 13ren berri eman zion. Impunitatea salatu du beraz Arantzazu Beitia Kermanen amak.
19: Guk uste dugu impunitate sekulakoarekin jokatzen zutela, ez dakit esango nuke nolabaiteko babesa zeukatela eta bueno, sinesgaitza dela, ezin dela sinistu nola etzen egon neurririk administrazioaren aldetik, justiziaren aldetik.
18: Gasteizko udalaren partetik jasotzen ari diren tratua ere salatu dute gurasoek. Udala informazioa ezkutatzen ari zaiela diote eta informazio hori epaiketarako garrantzitsua dela nabarmendu dute.
19: Orduan, alkateak azalpenak eskatuko izkie koordinatzaile hauei, zeseren bat proposatuko du, dimisioren bat, publikoki esango du zer egon den gaizki, eta emango digu gure kasurako ezinbestekoa den informazioa eta orain arte ukatu diguna.
18: Maider Etxebarria alkateak erantzun du lehen unetik esku hartu zuela udalak dantzalekuetako atezainen gaineko kontrola zorroztea eskatzeko.
1: Gipuzkoan atxilotutako 7-6-7-64 eskuin muturreko sareko ustezko buruzagia atxilotu dute dakizuen ez, horren inguruko ikerketa abian du ertzaintzak. Urtarriletik apirila bitarte ikastetxe, erakunde publiko zein pribatu eta hainbat personari zuzendutako mehatxu ugari bidali izana egozten diote gazteari Igone Urtaza.
2: 17 urte ditu eta Gipuzkoan atxilotu dute ertzaintzak Mossos de Eskuadrak eta Guardia Zibilak elkarlanean egindako operazio batean. Adingabearen atxiloketarekin eman diote amaiera, hilabete luzez iraunduen 7-6-4 sarearen gaineko ikerketari. Taldea antolatuko kidek sare sozialen bidez erakartzen dituzte adingabeak, biktima gehienetan egoera zaurgarrian dauden nerabeak eta gazteak dira, eta horiek humiliatu eta beren buruari kalte egitera behartzen dituzte. Horretaz gainera, EITB jakinduen ez gutxienez, 10 bat ikastetxek jaso dituzte tiroketak eta hilketa masiboak egingo zituztela dioten mezuak. Ertzaintzak horrelakoetan sinesgarritasuna eman die mehatxu horiei eta ondorioz zainketa bereziak ezarri ditu gutxienez astebetez ikastetxe horietan.
1: Algortan, asteburuan izan den ustezko sexu erasoari lotuta, duela minutu gutxi epailearen aurrera eraman dute igande goizaldean atxilotu zuten 20 urteko gizonezkoa.
20: Poliziak atzeman zuen 19 urteko emakume bat besoetatik helduta zuela sexu harremanak izaten. Algortako mugimendu feministak eta udalak gertatutakoa salatu dute eta ertzaintzak ikerketa zabalik du gertatutakoa argitzeko. Ez da hau gurean gertatu den sexu eraso bakarra, zoritxarrez. Nafarroan Aezkoako gazte asanbladak eta Baiarako udalek osatzen duten berdin bizi berdintasuneko zerbitzuak udalerrian gertatutako sexu eraso baten berri eman dute eta gaurko deitu dute elkarretaratzea. Aribeko herriko etxe horrean izango da iluntzeko 8:30.
1: Goizean goizetik Karrantzan kamioiak iristen ari dira zisternatik San Estebango hurbiltegira ura eramateko. Lehorteak idor ditu bazterrak eta arazoa Txorrotako urera ere iritsi da. Ez arazo berria, baina egoerak okerrera egin du azken urteotan klima aldaketaren eraginez. Uda ostean udalak bilera egingo du Bizkaiko Foru Aldundiarekin egiturazko neurriak hartzeko helburuz. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, kamioiak goizean iritsi dira Karrantzako San Estebaneko urtegira. Kamioitik urtegira egiten duen bidearen zarata da hau. kamioiak egunero iritsiko dira astelenetik ostiralera. Bakoitzak 250 eta 300 metro kubiko ur artean ekarriko ditu. Hasiera batean abuztu osoan, baina euririk egiten ez badu baliteke neurria luzatu behar izatea. Ez da berria 2022an ere kamioien beharra izan zen Karrantzan, baina urtez urte arazoa larriagotzen ari da eta horregatik uda igarota bilera egingo du udalak aldundiarekin. Raúl Palacio alkatea.
3: Badakigu hori gertatzen ari dela eta gertatuko dela. Horrezegaitik etxarmen bat sinatuko dugu udua ostean, azterketa zehatz mehatz egiteko, jakiteko ze inbertsioak egin edo zer lanak egin behar dugun Karrantzan, betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
2: Aspaldi, hainbat bizilagunek euren etxeetan urbiltegiak ezarri zituzten. Aitzitzaren etxea landetxeko arduraduna da Pedro Larrinaga.
21: Gu prestatuta gaude, ze Karrantzan meteuken gara uraren faltarekin, orduen ni deposito batekote hori solventatzeko. Gertan dut bari, kentxean badot bombaz.
2: Baina denak ez daude prest, Enba sindikatuak salatu du, Karrantzako belazetan ez dagoela zerianik eta gainera arratoi izurritea dagoela. Kamioirik ez, baina Busturialdeko eta Leartibaiko 22 udalerritan ur kontsumoa murrizteko eskatu diete herritarrei. Herri horietako bada Ispaster eta Garbine Sainz deburuaga da alkatea.
22: Guk herritxarrei esan deutzegu belarbila hori ez ureztatzeko, kotxerik eta ez garbitzeko eta etxe pribatuetan dagozan igeritokizak ez ustu eta ez betetzeko. Portuak eta jardinek hor libre itxi dugu. Prebentzio neurri batzu dira, momentuz, bukamen ez daukagu inolako arazorik.
2: Araban ere, urkabusta izen Asparrenan eta Agurainen deia egin dute udalek oso beharrezkoa ezpada, eremu berdeak ez ureztatzeko eta igerilekuak ez betetzeko. Ipar Euskal Herrian, bihar astea beteko da, Euskal Hirigun Elkargoak murrizketa neurriak ezarri zituenetik.
23: Ba, azken astetako sutei dagokionez, egoerako bera egin du, Espainia zen Frantzian, erabat itzali gabe, egunak beharko dira horretarako, baina kontrolpean daude gehienak eta normaltasunera bultzatu da baita ere, Ipar Euskal Herrian errepide eta tren garraioa Mikel Estomba.
24: Arratsaldeon, kontrolpean daude Cáceres eta Leonen asteburuan piztutako suteak. Itxitako errepideak ireki eta tren zerbitzuak berrezarri dituzte bertan. Guadalajaran ere, uztailaren 16an piztu zen baso sutea kontrolatzea lortu dute. Gaztela-Mantxan, orain arte erregistratu den sute handiena bilakatu da, azkeneko hau, 32.000 hektarea inguru ere, erre baititu. Nola nahi ere, Espainiako zenbait tokitan, sute arriskua handia da oraindik. Castellón eta Zamora dira kasu. Castellónen larrialdi zerbitzuek ez dute egoera erabat kontrolatzea lortu. Zamoran ere, edapen arriskua handia da eta fokuen perimetroak egonkortu dituzen arren, arratsaldeko haize boladei adi egoteko abisua eman dute larrialdi zerbitzuek. Frantzian bestalde, aurreikusitako garraio zerbitzu guztiak normaltasunez ari dira. Girondako sua oraindik erabat itzaltzea lortu ez duten arren, garrak egonkortuta daude. Ondorioz, A63 autobidea eta Hendaia eta Bordere lotzen dituen abiadura handiko tren zerbitzuak normaltasunez ari dira.
23: Eta bestetik nazioartean Grezian ere Atenastik gertu dagoen sute horrek ez du etenik gogor jarretzen du eta jada hiriburuko hirieremua eta Cefalonia irlara gerturatzen ari dira sugarrak arazo larria dituzte baita Grezian ere. Ordu bata eta 22 ditugu. Espainiako herri defendatzaileak 149 personari onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera eta beste 300 kasu ikertzen ari da. Estatuak eta Eliza Katolikoak joan den apirilean jarri zuten abian Elizako sexu abusuen biktimei aitortza eta erreparazioa bermatzeko protokoloa Eliraso Arratsaldeon.
25: Tasuna eta mina gainditzeko helburuarekin, herri defendatzailearen biktima batzordeak 450 eskaera jaso ditu, eta dagoeneko eren bati, hau da, 149 pertsonari onartu die, Elizaren sexu abusuen biktima izaera. Batzordeak gaur aurkeztutako balantzearen arabera, uztailaren 31 arte, 100 biktima baino gehiagorekin elkarrizketa pertsonalizatuak izan ditu, eta orain beste 300 eskaera aztertzen jarraituko dute. Estatuak eta Elizak abusuen biktimei kalte ordaina emateko protokoloa sinatu zuten joan dena pirilean, bide judizialera jo ezin duten biktima guztiei eragiten die, kasua preskribatu delako edo erasotzailea hil egin delako. Erreparazio simbolikoa eta ekonomikoa izan daiteke. Hau da, erakunden aitortza, laguntza psikologikoa edo barkamen eskaerara bideratua, kalte ordain ekonomikoei dagokionez, Elizaren eta estatuaren artean lortutako akordioak ez du inolako kopururik zehazten.
1: Uzailean iragarritakoarekin lotuta Eusko Jaurlaritzak nahi gabeko bakardadeari aurre hartu eta zaintzaileentzako laguntza indartzeko neurri berriak iragarri ditu, betion telelaguntza zerbitzuaren baitan. Bilan ildo berri, zaintza lanei modu bateratuan erantzuteko asmo zandoni.
16: Bai, teknologia personen zerbitzura jartzea da ongizate sailaren asmo nagusia eta horretarako nahi gabeko bakardadea eta zaintzaileentzako laguntza jarri ditu jomugan. Alde batetik eta nahi gabeko bakardadeari dagokionez, uztailan aurkeztu zuten telelaguntza aurreratuari beste vuelta bat eman nahi dion Nerea Melgosa buru duen sailak, eta baliatu hiru lurraldeetan nahi gabe bakarrik dauden 100 pertsonei personalizatutako lan bat sortzeko euren bizi kalitatea hobetze aldera. Teknologia arrisku seinaleak identifikatzeko erabili nahi da, baina balorazio eta laguntza profesionalei egokituko litzaieke. Bestalde, menpekotasun egoeran bizi diren pertsonak zaintzen dituzten senitartekoentzako laguntza lerroa dago, aplikazio bat garatzea da asmoa, besteak beste zaintzaileak izan ditzaketen karga emozional edo psikologikoak arintzeko Nerea Melgosa.
4: Tresna horretan ere guk ematen diogu familiari, ba beira ere bakardade batek egoteko familia ze azkenean oso asko sartzen dute bere bizitzaren moduan, bere familiari ez zaintzeko edukiko dugu APP bat, ez? Emango diogu plan bat zaintza egiten duen familiari, ba berak ere ariketa batzuk egiteko, nola modelatuko beharko duen zaintza ere eskargatzeko berari.
16: Bigarren kasu honetan laguntza adineko senitartekoak euren etxeetan zaintzen dituzten 1500 pertsonei zuzenduko zaie.
1: Eta nazioartean Iranek bukatu egin du Estatu Batuekin negoziatzen ari dela, asteburuan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarriaren gaur hasiko zirela bi herrialdeen arteko negoziazio hoiek. Horrek petroleoaren prezioa amiltze eragin du gaur goizean eta oraingoz Brent petroleo upelaren prezioak $84 azpitik jarraitzen du. Iranek iragarpena gezurtatu izanak izan dezakeen eraginaren zain sistuetura goitea.
5: Bigarren mundu gerra eskerostik inoiz izandako erasorik handiena gerarazi duela adierazi zuen Trumpek asteburuan, bere esanetan gaur berriro astekoak zirelako bi herrialdeen arteko negoziazioak. Estatu Batuetako presidentearen arabera, Saudi Arabia, Katarrek, MRR batuek eta Iranek berak eskatu zioten erasoa bertan bera usteko, baina Ismail Bagei, Irango Atzerri Ministerioko bozeramaleak, ukatu egin du negoziatzen ari direla.
7: Ma alan muzakerei ba Amerika nadari. Muzakerat ba Oman hast.
5: Bageik erantzi du, Omanekin baino ez direlari negoziatzen Hormuzen segurtasuna bermatuko duen akordio baten bila, baina argi utzi du itsasartearen egoera aldatzeko ezinbestekoa izango dela Estatu Batuek euren jarrera oldarkorra bertan bera ustea. Hitz horiek ez dute oraingoz petrolearen prezioan eraginik izan eta Brent petroleupelak $84 bera jarraitzen du, hau da ustiralen baino 105% merkeago. Besteak beste horren eraginez, Europako burtsa nagusiak berde ageri dira. Espainiako IBEX 35 indizearen kasuen gainera, marka historikoak hautsiz eta 20.000 puntuetara hurbilduz.

0: Gasteizen dakizuenez Dasan Berrik ezago ateioka dira, Andres Mari Zuriaren jaiak bihar Zeledonen deitxierarekin lertuko da festa, eta etzi beguna ungia Mazuriaren eguna. Ba, gaur-gaurkoz, egun horretarako kontzertuak eta era guztietako ikuskizunak kolokan daude, izan ere ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba dute egun horretarako deituta Iñaki.
1: Bihar, hasiko dira Andra Mari Zuriaren jaiak. Milioi askoko aurretia
2: egin du teknikariok kolektiboak. Sektoreko lehen lanizarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute eta euki patronalari aurpegiratu diote greba deialdia maiganean egon arren, ez dela langileekin harremanetan jarri. Aldi berean, udalen eta besteak beste Gasteizko udalaren ardura ere seinalatu du Ander Tejerina teknikario kolektiboko Arabako greba batzordeko bozera maileak.
1: Bihar, hasiko dira Andra Mari Zuriaren jaiak. Milioi askoko aurrekontua duten jaiak. Eta hala eta guztiz ere, laneko esplotazioarekin eta prekarietatearekin lotuta egongo dira berriz ere.
2: Asteazkenean, egun guztian zehar piketeak egingo dituztela iragarri du eta arratsaldeko seiterdietan elkarretaratzea egingo dute postakaleko korreosen aurrean. Grebak jarraipen zabala izango duela espero dute teknikario kolektiboak eta ESK, LAB, UGT, Komisiones Obreras, ELA eta CNT sindikatuek. Hain zuzen, greba deialdi honek Gasteizko txosna batzordearen eta GKS eta Etxebizitza sindikatu sozialistaren aldeko botoa izango du. Teknikariekin bat egin dute eta txosnaguneetan ez da beraz kontzerturik egingo. Kontzertuekin, gainerako kontzertuekin zer gertatuko den berriz ezin ba jakin, udalak berak ere ez daki, kolokan dago beraz esaterako Leire Martinez abeslaria Foru Plazan ematekoa den kontzertuan. Gogoan izan, etzi Gasteizko jaiei erangoko eragingo diela teknikarien grebak, hilaren 14ko deialdiak Donostiako festei eta hilaren 26koak berriz Bilbokoi.
0: Barrolaxe gauzak entzun duzu biegunen faltan abuztuaren bosterako ordu gutxi falta diren honetan arazoak izan litezke Gasteizen Andra Mari egun haundirako antolatuta dauden ekitaldi eta festa haundiekin.
3: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Berrepidei bizta dizua beste zer baino lehen Mikel Estoma nola daude gauzak.
4: Bihar eta gune kontu zerrepidetan Irunen autoilarek jarraitzen dute Kateako ordainlekutik hasita AP8an, A63-raino Bilborako noranzkoan. Gainera, segurtasun sailak arreta eskatzen du bestalde Bizkaian Leioan 6:37 errepidean Bilborako noranzkoan kable batek traba egiten duelako errepidean.
0: Eta hoxe datozen orduetarako eguraldiaren pronostiko Euskal Metetik.
5: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Ekaitzak gara daitezke eta zaparradak utz dezakete zenbait tokitan. Hala ere puntualak izango dira eta toki askotan ateri utziko diogun osoan. Iparraldeko haize ibiliko da eta temperatura ez da atzo bezain beste igoko. Barnealdean 30 gradu azpitik geratuko dira termometroak eta balio horren ingurukoak izango dira hegoaldean. Kostaldean 25 graduren bueltan ibiliko dira maksimoak.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
6: Etxera bueltatzen etzela ikusita senidek larrialdi zerbitzuetara dei egin zuten eta berehala hasi zuten bilaketa. Hiru ordura aurkitu zuten 84 urteko emakumearen gorpua Zangozako eliza inguruan. Ikerketa zabalik da zer gertatu den argitzeko, hala ere lehen zantzuen arabera baliteke emakumeak erorikoa sufritzea eta horrek eragin izana heriotza. Suhiltzaileen erreskate taldeak aurkitu zuen atzo arratsaldeko 8ak inguruan medikuntza institutora bideratu dute gorpua autopsia egin diezaioten. Eguardion entzule, abuztuak irudi ditu gaur astelena da, jarri gaitezen eguna gurean utzi dituen bestelako albistei begira, lerroburuetan aurrerapena.
7: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Aezkoan sexu eraso bat gertatu dela salatu dute gazte asanbladak eta Berdin Bizik. Elkarretaratze bat eginen dute gaur arratsaldeko 8:30etan Aezkoako etxearen aurrean ari den gazte asanbladak gaitzespen irmoena adierazi dio erasoari. Gertaera hau estelakoan zerbait isolatua egiterazkoa den indarkeria matxistaren kasu berri bat baizik. Gehitu dute erasotzailea gehienetan herrikideak, bizilagunak, lagunak, senideak edota langileak direla eta ez direla munstro ez ezagunak. Horrez gain eraso matxistak sostengatzen dituzten aliantzak eta konplizitateak salatu dituzte. Stop Atxete zundaketak taldeak altxasun egin ditu mobilizazioak azken lau egunetan, herrian mendira bidean hasi dituzte abiadura handiko trena egiteko beharrezkoak diren aurretiko zundaketa lanak eta lurraren nolakotasuna aztertzea dute xede eta horretarako 120 metro sakonera duen zuloa egiten ari dira. Plataforma salatzen ari da herriaren kontrako lanak direla. Abiadura handiko trena inposizio dela gogoratu dute eta zundaketen aurrean geldirik ez egoteko deia egin diete herritarrei. Abuztuaren 14an abiatuko dira Burlatan jaiak. Suziria bi taldek jaurtiko dute, hain zuzen aurtengo kartelak iragartzen duen bezala, Larratz dantzari taldeak eta Euskal Herria Peñak. Berehala gerturatuko gara Burlatara, egitarauaren nondik norakoak ezagutzera, aurreratuko dizuegu kaldereteak itzuli direla egitaraura eta aurrentzako programazioa handitu eginen dela. Kontzertuen artean aipatuko ditugu Goxuan Salsa, La Chama, Maskak edo Marusak taldeen emanaldiak. Eguraldi iragarpenari kasu egiten badiogu esanen dizuegu gaur hodei gehiago ikusten ari garela zeruan eta temperaturak behera egin duela nabarmen naiz oraindik ere udako balioak izaten ari garen. Horrekin batera egonkortasun ez da ere handiagoa izanen da arratsaldetik aurrera eta zaparrada trumoitzuren bat edo beste bota dezake. Une hauetan Iruñean 28 gradu ditugu, gaur termometroa gehienez 32 gradurekin ikusiko dugu eta adi sute arriskua muturrekoa delako gaur gurean hartara Nafarroko larrialdi zerbitzuek eskatu dute sua sortu dezaken edozein aktibitate ekiditeko. Suteren bat sortzekotan, bat bi telefono zenbakira alik eta azkarren deitzeko ere gomendatu dute. Albisteak ditugu kontakizun, gertukoak teknikan Luar Garzia gidariaz gaitezen.
7: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako maintza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
3: Iruñerrian gaur.
7: Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
8: Osasunarekin ez delako jolasten.
9: Esnearen zaporearengatik. Oso krematxoa delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: Iruñerrian gaur, albisteak.
6: Larogeita lau urteko emakume baten hilotza topatu dute Zangozan, elizaren inguruan atzo etxera itzultzen etzela ikusita, emakumearen senide batek larrialdi zerbitzuetara dei egin zuen, abisua emateko antza, eguerdian etxetik atera, eta arratsaldeko 6etan oraindik etzen etxera itzuli. Nafarroko suhiltzailean sorospen teknikoko kidek aurkitu zuten gorpua, bilaketa hasi eta 3 ordura arratsaldeko 8 aldera. Helikopteroa, mediku taldea eta udaltzainak, foruzainak eta guardia zibila mobilizatu zituzten. Emakumearen hilotza zerk eragin duen argitzen, argitzeko ikerketa abian da, litekena da, erorikoa sufritu izana eta horrek eragin izana heriotza, Nafarroko Medikuntza Institutura bideratu dute gorpua autopsia egin diezaioten. Polizia judizialea ezbeharraren arrazoiak ikertzen ari da eta eginbideak bideratzen. Hori izan dongo zatik datorren albistea, Aezkoara gerturatuko gara, hango gazte asanbladak eta berdin bizi berdintasun zerbitzuak Aezkoan gertatutako sexu eraso bat salatu baitute larun batean. Gazte asanbladak gaitzespen irmoena adierazi dio erasoari, gertaera hau ez delako zerbait isolatua, egiturazkoa den indarkeria matxistaren kasu berri bat baizik. Gehitu dute erasotzailea gehienetan herrikideak, bizilagunak, lagunak, senideak edo langileak direla eta ez direla munstro ez ezagunak. Horrez gain, eraso matxistak sostengatzen dituzten aliantzak eta konplizitateak salatu dituzte. Berdin bizik ere, irmo gaitzetsi du erasoa, eta adierazi du ez dutela onartuko indarkeriak emakumei badagozkien espazioetatik kanporatzea. Emakumeengan beldurra eragin edo haien askatasuna mugatu nahi duten larderiazko jokabideak edo bestelako ekintzak batera ezinak dira, errespetuan eta berdintasunean oinarritutako bizikidetzarekin diote. Aezkoako batzarre nagusiak bi komunikatuekin bat egin du. Bi elkarteek elkarretaratzea antolatu dute gaur arratsaleko 8:30etan Aezkoako etxearen aurrean Ariben eta herritarrei dei egin diete erasoa gaitzesteko. Aezkoatik Altsasura joko dugu bestelako albiste bat ere badelakoan, abiadura handiko trenak oraindik ere zeresana ematen segitzen du, ez dago argi Espainiak ezbaitu zehaztu oraindik nondik osatu nahiko luketen Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko trenbide sarearen lotura. Horretarako lehenbizi lurra aztertu behar dute eta hasiak dira han eta hemen zundaketa lanak egiten. Stop HT zundaketak taldeak Altsasun egin ditu azken mobilizazioak azken lau egunotan. Herrian mendira bidean hasi baitituzte lan horiek eta salatzen ari dira herriaren kontrako lanak direla. Abiadura handiko trena inposizioa dela gogoratu zuten eta zundaketen aurrean geldirik ez egoteko deia egin dute plataformatik. Manifestazioak eta asanbladak egin dituzte azken egunotan, herritarrei informatu nahian zertan hasiak ziren. Dena dela, poliziaren presentzia gehiegizkoa izan dela adierazi dute eta ezin izan dira lan horietaraino gerturatu. Ez dakite, han segitzen duten oraindik zuloak egiten edo ez. Herritarrei alerta egoeran izan daitezela eskatu diete, alako lanak egiten dituztenetan argi uzteko herritarren nahiaren gainetik ari direla. Telefono ariaren bestaldean dugu Jonkepa Bengoetxea, HT Zundaketak Esto plataformako kidea da bera, agurtuko dugu eguerdion.
13: Eguerdion.
6: Bueno, nola jakin zenuten zundaketa lanekin hasiak zirela?
13: Ba, horre, zundaketa Altsasuko terrenoan, justo hor mendian dugu ikastola eta institutoa, eta hor parean, ba, astelenetik jendeak esaten zuen, oi, daude hiru patrol hor, baina, akaso jendeak ez zuen ikusten barruan zegoen zundaketa makina, ez? Orduan, astelenetik hasi ziren, baina gu konturatu ginen ja, aste azkenean, han zeudela zundaketa egiten.
6: Ba, izuka ipatu duzu ez, dantzaleku inguru horretan aritu direla, egunotan saiatu zarete, ba, protestekin ara gerturatzen, baina guztiz ez duzu elortu.
13: Ez, zundaketa gelitzea zugu lortu. Izugarrizko desplege polizala izan da, egunero, ze azte azkenetik larun bat arte, ba, egunero mobilizazioak burutu ditugu Altsasun. Hiru alditan igo gara mendira, manifestazioan, baina, bueno, ba, amar patroletikora eta izugarrizko antidisturbioko foralak eta guardia zibilak aurkitu ditugu aurrean eta xa, vamos, oso zaila izan da ara iristea.
6: Zer nolako lanak izaten dira? Ze, bueno, okerrez banaiz, lan horien bitartez jakiten dutena da nolakoa den lur hori eta egingarria ote den ba, tamaina horretako azpiegitura bat egiteko, abiadura handiko trenaren azpiegitura egiteko, ez da?
13: Hemen beti pues, gardetasun falta izan da hasieratik, ze informazio eske joan diren herritar hiru edo lau identifikatuak izan dira, bakarrik ara gerturatzeagatik galdetzera, osea hasieratik. Orduan, gero beste bide batzutatik lortu dugu informazioa, eta hori ba, badakigu 120 metroko zundaketa bat izan behar dela, eta batzu oraindik an jarraitzen zuten, ez dakit gaur ja bukatuko duten. Baina hori azkena ikustea zenolako ba sakoneran lurrak zenolako egitura duen, gero etorkizuneko ba obra guztia mantolatzeko esan dezagun.
6: Asanbladak ere egiten ari zarete egunotan, zer helarazten ari zarete herritarren artean?
13: Larritasuna zehatzen gara helarazten, ze beti ematen du obra iritsi arte ez, ba, lasai dago jendeak bere herrian HTA bere obra guztia iritsi arte ez da mobilizatzen, eta ba, guk zehatzen gana transmititzen da, zundaketa hauek, sondeo hauek direla HTA-ren ba, orengo adierazpen nagusia, ez? Eta hoien aurka, borrokatu behar dugula, eta bai herriko udala eta Nafar gobernua ba, presionatu behar dugula augustia ateteko.
6: Altsasuko zundaketa hauek ez dira lehenak sakanan aurretik ere eginak dituzte, eta uste duzu ez direla azkenak izanen, ze herritarrei adi egoteko eskatzen ari zarete?
13: Bai, ez dut uste azkenak izango direnik, ze oraindik hemen ze trazado eramango duen ez dago zehaztua, orduan ba, ziurrenik gehiago izango dira.
6: Herritarren nahiaren aurkako lanak ere badirela esaten ari zarete, izan ere, bueno, udal asko eta herritar andana agertu dira azpiegituraren kontra.
13: Lehengo egunetik bai ordu batean ba 101 pertsona 70 batu ginen, baina gero ja larun bateko manifestazioan ba 501 pertsona eta mobilizazio nahiko potentea izan zen. Bere lan komunikatibo justuarekin, dena urgentziarekin, baina jendearen erantzuna oso txukuna izan da bai. Ikusten da, benetan, hemen ez dagoela HTA-ren aldeko gehiengorik.
6: Hemendik aurrera, ez dakite planifikaziorik duzuen, zer egiteko asmoa duzue?
13: Ba, pixkate egun hauek mobilizazioen bukatzekin, ba, kartel bat edaren dugu herrian, benetan erantzuleak eta zeinek ardura hartu beharko lukeen, erokeria hau gelditzeko, eta bueno, gero ja uda eta buztua dakigunola den, eta bueno, ja, pues ja, iraietik aurrera berriz ere martxan jarriko gara.
6: Ba, HTA zundaketak estop plataformako kide Jon Kepa, Bengoetxea, eskerrik asko informazioa gurera ere gerturatzeagatik.
13: Bale, ba, mi esker zuei.
6: Iruñera gerturatuko gara orain berriz, badakizue, apirilaren 16tik ekainaren 30ra bitarte zabalik izan dela, gurean bizi diren jatorria atzerritarreko pertsonen erregularizazio administratiboa egiteko ezoiko prozesua. Pertsona horientzat Iruñak tailerrak antolatu ditu, argibideak eman nahian, enplegu bat bilatzeko. Itxaso Etxeberria, eguerdion.
14: Eguerdion, Iruñeko udalak ezoiko erregularizazio prozesua hasi duten migratzaileei enplegua aurkitzeko laguntzeko formakuntza bat jarri du martxan. Tailerrak abuztuaren 10etiko geira izango dira goizez eta administrazio izapideak hasi eta lan egiteko baimena edo aldeko ebazpena dutenei zuzenduta daude. Ikastaroak 3 orduko 8 saio praktiko ditu eta arrotxapeko gizarteratze eta laneratze taldearen geletan burutuko dira. Prestakuntza pilula txikien bidez lan merkatu ezagutzeko, kurrikuluma egiteko, enplegua bilatzeko, lan elkarrizketak prestatzeko eta laneko eskubideak eta betebeharrak ezagutzeko tresnak eskainiko dira. Interesa duten pertsonek auzo unitateetan aurkez ditzakete hautagaitzak, baldintzen artean gaztelania maila ertaina altua izatea dago, udalak adierazi du ekimen honek jarraipena ematen diola apirila eta ekaina bitartean martxan egon zen arreta dispositiboari. Alde horretan 2.784 migratzaile hartatu zituzten erregularizazio prozesua errazteko.
3: Iruñerrian gaur.
15: Itxaron gelan sartu.

0: kondestablekoa arratsaldez ere zabalik egonen da, lau terditatik amarrak eta laurdenera, astenetik ostiralera, eta larun batetan, bederatziak laurden gutxitik, biak eta laurdenera. Arratsaldean 8:00 zuzeneko kontzertuen bertsionatuz programa jarriko da abian San Jose Plazan. The Rock Drill taldeak emanen dio hasiera zikloari. Eskarmentu handiko musikariek osatzen dute eta rock eta heavy metal klasikoko bertsioak egiten dituzte. Sarrera doan da. Zinema gauak zirkoren barruan 10:00 Montxo Armendariz zuzendari iruindarraren Sekretos del Corazón filma proiektatuko da Yamaguchi Parkean. Filma Oscar sarietarako hautaga izendatu zuten eta 4 Goya sariren irabazle izan zen. Sarrera librea da.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. Bebat eta bebi mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta batbatekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barañain, Kampion eta Atarrabia.
3: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
4: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
5: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
6: Nire seme Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
4: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13-an.
7: Bi aste barru abuztuaren 14-arekin hasiko dituzte jaiak burlatan. Gaur egitarau aurkeztu dute herriko alkate Berta Arizkunek eta Irantzu Urdaneiz kultur zinegotziak. Berta Arizkun, eguerdion.
8: Eguerdion.
7: Bueno, festak prest dituzue, aurtengo egitarauan zer nobedade nabarmenduko zenuke?
8: Bueno, ba, jaien egitaragua aurreko urtetako eskema jarraitzen du, baina beti saiatzen gara gauza eta jarduera berriak sartzen, ez? Bi nobedade aipatzearen, ba, batetik ohiko kalderetak jai egitaraguara itzuliko dira, iazko Intxaustiako lanen ondoren. Ez, aurten bi aukera eskainiko dira gainera, batetik bueno, pues kuadrillek kaldereteak prestatzeko loteak erosteko txartelak erosialko dituzte beti bezala, edo udalak antolatutako catering zerbitzuan izena eman alko dute. Uhum. Aukera hau ba jai batzordean aipatu zen eta iazko herri baskariaren arrakasta ikusita ba proposamen hori gauzatzea erabaki da. Eta gero bigarrenik, ba, aurten abuztuaren 15-ean su artifizialen ikuskizuna gozatzeaz gain, 19-an ere egin aldi izanen dugu, honek 2026ko jai egitaragua izteko baldioko duelarik.
7: Uh-huh. Festen hasiera noski, txupinazoak iragartzen du, norri izanen da arduraduna, jaiak pizteko?
8: Ba bueno, azken urteetan bezala, prozesu parte hartzaile bat jarri genuen martxan, aurten proposamen bakarra aurkeztu zen txupinazoa botatzeko, kultura saiak berretzi zuena eta alkatetzara bidali zena, eta bueno, alkatetza honek ez zuen zarantzarik izan jaien irekiera ekitaldia haien esku usteko, ez? Aurkeztutako hautagaitzak Euskal Herria Peñak eta Larratz Dantzari taldeak bara txupinazoa botatzea proposatzen zen. Aurten bi erakundeek 50. urte urrena ospatzen dutelako.
7: Nolako izaten da egitarauaren prestaketa? Nola da lan hori?
8: Bueno, prestaketa lanak urteroko

0: martxa jarraitzen dute. Gaur egun zalduko gunea aurreko astean hasi ziren prestatzen eta gaur bertan hasi gara bigantzen ibilbideko esiak jartzen. Eta bueno, jaiak hasi arte ez, gainontzeko guztiak joanen gara prestatzen jai espazio guztietan. Eta jaiek bizilagunen egunerokoan sortzen dituen aldaketak gutxitzea aldera aparkatzeko espazio berriak jarri ditugu besteak beste, adibidez askatasunoa instituto patioan eta atarrabiaren baimenarekin, ez, hilerri arteko espazioa ere.
1: Indarkeria matxistari aurre hartzeko ere baduzue protokoloa prest, nola funtzionatuko du puntu moreak?
0: Bueno, ba, aurten berriro puntu moreak izanen ditugu, erasorik gabeko espazioak sustatzeko helburuarekin. Gainera, informazio, sensibilizazio eta prebenitzeko espazioak izatea lortu nahi da. Jai eremu nagusietan, eraso sexista edo LGTBI fobikoaren aurrean, ez? Aurten ordutegi zabalduko da, jai guztietan arreta jarraitua. Sotoko jai eremuan 5 gauetan jarriko dira, Erbitaberri ikastetxeko patioan gazte gunearen 3 egunetan, eta Kalderete eta Herribaskarian eremuan ere. Eta bestalde, berdintasun arlotik hainbat prestakuntza antolatu dira taberna eta peinentzat, indarkeria matxista prebenitzeko eta horren aurka jarduteko, izan ere arrisku jokabideak eta alarma seinaleak detektatzen dituzten lehen pertsonak izan ohi dira.
1: Saiatzen zaretela aipatu dituzu berrikuntza batzuk, baina denontzako jaiak antolatzen, bai adin guztietarako eta alik eta inklusibionak.
0: Bai, noski, gure udalerrian itza da eta jaien horren isla dira. Jarduera anitzak aurkitu detzakegu programan. Aurten ere, udalak antolatutako egun jarduera ingururekin batera, herriko hainbat kolektibo eta elkarterenak ere sartu ditu eskuko programan. Haiekin, elkarlanean aritu gara eta gaur aurkeztu dugun gitaragua osatu dugu.
1: Eta azkenik, jaiak iristear direla, zein mezu helaraziko zenieke bizilagunei?
0: Herritar guztiak animatzen ditugu antolatu diren ekitaldi guztietan parte hartzera eta gozatzera, alaitasunez, errespetuz, bizikidetzatik eta pertsonen eta ingurunearen zaintzatik abiatuta, ez? Eta udal langileen jarrai bidei kasu egitera dena gorabeherarik gabe gerta dadin. Eta nola ere, urtero esaten duen bezala, eskerrak eman nahi dizkiet udal langilei guztiei, herri kolektiboei, elkartei, txaltokiei eta ostalaritza establezimenduei, eta jaien antolaketan parte hartzen duten pertsona guztiei, haien lanik eta konpromiso gabe ezinezkoak izango liretelako.
1: Berta Arizkun Burratako alkatea, zuk ere gozatu baldituzun jaiak, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Entzun duzue, Kaldereteak itzuli eginen direla egitaraura eta horrentako programazioa ere zabaldu eginen dela Burlatan, kontzertuen artean Goxuan Salsa, Maskak, Marusak eta entzuten ari garen hau Latxama ere izanen dira Burlatako festetan.

Abuztuaren 14an 19-19 arte izanen dira Burlatako jaiak, hori baino lehen ere izanen da gozagarririk. Abuztuak hiru ditu gaur, astelena da, baina astelena izanagatik ere udan gauden honetan gaurko bi proposamen gutxienez musikarekin gozatu alizateko hemen Iruñean. Alde batetik gaur abiatuko da Versionando izeneko zikloa San Jose Plazan, eta oholtzara igoko den lehen taldeak The Rock Drill du izena. Rockaren eta metalaren doinuak tartekatzen dituzte, eta hainbat talde ezagunen musika bertsioak egiten dituzte. AC/DC, Led Zeppelin, Iron Maiden edo Scorpions besteak beste. Arratsaldeko 8:00 da itzordua San Jose Plazan. Eta emakumeak ere igoko dira oholtzara beste ziklo batean, Estena Zirikan izenekoan, gaur abiatuko da hori ere, eta Las Migas taldeko laukoteak jarriko dio doinua Iruñeko arratsaldeari.

Hogei urteko ibilbidea eta sei disko ditu laukoteak eta mundu osoan aritu dira euren ahotsekin publikoa gozarazten. India, Frantzia, Egipto, Kuba, Italia, Jamaika edo Hong Kongen ere izan dira. 2025ean flamenka izeneko lan argitaratu eta Latin Grammya eskuratu zuten lan horrekin, baina beste bat ere badute 2022ean eskuratutakoa. Gaur bertatik bertara ikusi eta entzuteko aukera Zibikanen plazatxoan arratsaldeko 8etatik aurrera doan lekuak bete arte.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa. Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri. Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da. Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri. Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
1: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
0: Informazio guztia 9448-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

ezkutuari masal. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale horrokari pentsalariak, ez du berari masal du nahi, baizik atxeba. Zuten berenari masal du atzo, Elgetan, Kalamuan, Txomuden, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute beren arima saldu gaur, eien aurrek. Ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak.

berria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazait, lepoan hartu, pasegiak.

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaxe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaxeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urten ebana, baina bueno, kantu atera zan bai amorrutik.

0: bat zango bat ikartzen fenomeno zeti zuen alde, eskutik elduta daude raptarrek alde
1: beti berdin, jarez berdin, beti berata gora beti enbat futura batutak barruan erreke erreari emateko gutxa ametsak lortzeko kompromesua.

0: Gazte gaztetatik euskaltzalea amorratu baizen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.
1: No somos nada, dos gotas de agua, energía que ha de ser bebida en otra barra, tren sin parada, la suerte contada, estado de excepción en lo que queda de semana, puerta entreabierta, sentimiento alerta, alejado necesariamente es mi apuesta, mi corazón apesta.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: eta daukat rap tarrekalde.
1: Beti berdin, jarrez berdin, beti berata gora beti. Hainbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa. Hametxak lortzeko kompromesua.

guztiko lotzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekotgo egiteko, ba, azkenengo.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzaina naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urten ebana, baina bueno, kantu atera zan.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

gustiko letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joatea. Hori dekotgo egiteko, ba, azkenengo.

0: Kaixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Badak bizkortzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz daude lertzear Bagoaz azaletik aragira

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurtzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta egiten debila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

per ser medir a bustijar. Arrexigorri zubi hausi, zein gitsi diran zaldun horreik, erizo samurnio zakize, aberri min baita biltzeurek. Mirandako konde gaiztorek, jo egisu zidar turutak, ikurrin bat kateta lili, ez daulaztan

0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-245 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.